0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir debesų, ir saulės. Lietaus tikimybė maža. Vėjas šiaurinių krypčių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir debesų, ir saulės. Lietaus tikimybė maža. Vėjas šiaurinių krypčių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Ore Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir debesų, ir saulės. Lietaus tikimybė maža. Vėjas šiaurinių krypčių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir debesų, ir saulės. Lietaus tikimybė maža. Vėjas šiaurinių krypčių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: Pop muzikos karalienė Madonna grįžta į Lalūnos eterį su naujausiu savo singlu Read My Lips. Per savo ilgametę karjerą dainininkė nekart įrodė, kad nebijo eksperimentuoti su pačiais įvairiausiais žanrais, o šiam darbui ji pasirinko itin įdomią kompaniją. Prie jos prisijungė regetono atlikėjas, dainų autorius ir prodiuseris iš Kolumbijos Faith. Kūrinys idealiai tinka niekaip į Lietuvą neteinančios vasaros kvietimui, o pati Madonna neseniai duotame interviu atskleidė kūrybos užkulisius. Aš nuolat stebiu, kas vyksta pasaulinėje muzikos scenoje, o Faith energija įrašų studijoje mane labai įkvėpė. Ši daina kalba apie kūno kalbą, chemiją tarp dviejų žmonių ir tą akimirką, kai žodžių tiesiog nebereikia. Įvertinkite šį netikėtą duetą, pajuskite jo energiją ir būtinai palaikykite šią puikią dainą balsuodami mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Madonna and Faith, Read My Lips.

0: Nauja diena.
1: Labas rytas iš Lalūno studijos, penktadienį Liepos 24 dieną. Šiandien Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės, lietaus tikimybė maža. Vėjas šiaurinių krypčių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Į Klaipėdos miesto gatves sugrįžta 67-ąjį gimtadienį skaičiuojantį jūros šventę. Svarbiausias jūrinis reiškinys, vienas seniausių ir gausiausiai lankomų renginių šalyje, dovanodamas daugybę nemokamų renginių, šį kartą kvies šūkiu kaip kine. Gražiausias tavo vasaros kadras. Kai Klaipėdos gatvėmis nusidrieks jūros šventės eisena už posūkio į piliavietę lauks netikėtas akcentas. Ant vieno iš vakarų Baltijos laivų statyklos pastatų atsivers nauja didelio formato neofreska Klampi pėda. Meninis pasakojimas, kuriame susitinka legendos apie pajūrio milžinus, jūrinė istorija ir šiuolaikinė kūryba. Šio darbo ėmėsi žinomas Lietuvos gatvės menų kūrėjas Pijus Čeikauskas. Uostamiesčiui švenčiant jūros šventę taikomi reikšmingi eismo ribojimai. Patekimas į senamiestį automobiliu tapo labai sudėtingas. Pasak keleivinio transporto atstovo Tado Miežinio, šį kartą apylankos prasideda nuo sausio 15-osios ir Liepų gatvės. Jūros šventės metu policija dirbs sustiprintomis pajėgomis, tačiau pasak Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovės Andromedos Grauslienės, saugumu turi pasirūpinti ir patys šventės dalyviai. Nuo šiandien ir iki rugpjūčio 14 dienos jaukus nemokami kino vakarai po žvaigždėtų dangumi Šventosios pėsčiųjų aikštėje kvies susiburti kino mylėtojus. Šiuo metu repertuare jautri dokumentika apie Zitą Kelmickaitę filme Zitai, šviesi brandžios meilės istorija Smėlis tavo plaukuose, ironiškas Karolio Kaupinio pasakojimas Badautojų namelis ir visai šeimai skirtas filmas apie drąsą Drugelio širdis. Pasimkite savo kėdutę su arbata ir pasinerkite lietuvišką kiną. Palanga kviečia į Lietuvos lengvosios atletikos čempionatą. Jis vyks savaitgalį atnaujintame kurorto stadione. Dalyvaus keli šimtai pajėgiausių šalies lengvatlečių, tarp kurių disko metikas pasaulio rekordininkas Mykolas Alekna. Už Atlanto žibantį bėgikę Gabiją Galvydytę į geriausią formą karjeroje grįžtantis ietis metikas Sėdis Matusevičius. Mykolui iššūkį Palangoje mes brolis Martynas, taip pat Andrius Gudžius, tad žiūrovai turės galimybę išvysti aukščiausio lygio pasirodymus. Varžybos penktadienį ir šeštadienį prasidės 15 val. Sekmadienį 10:30 min. Įėjimas į Palangos stadioną nemokamas. Įdomios ir prasmingos penktadienio dienos. Likite drauge.

0: Άντι, γιάρα.
1: Γιγάντι, γιάρα.
2: Labas rytas. Vienai sudėtingai, žinokit, reikia pagalbos, penktadieninės pagalbos. Ar išties man kas pagalbos ranką pasitikti vieną savaitės darbo dienų? Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Gal galime kartu?
3: Būtinai.
2: Viens, du, trys.
3: Penktadienis.
2: Tai moteriškai pirmą kartą. Labas rytas, ko jūs vardu esat?
3: Vita.
2: Vita, ir ačiū jums už pagalbą. Gražios dienos ir nuostabaus penktadienio. Ačiū labai. Gerai. Oi, kiek pagalbininko aš turiu. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Norit padėti man?
3: Žinoma.
2: Labai gerai. Viens, du, trys.
3: Penktadienį.
2: Labai gerai, labai gerai. Ai, kaip džiugu. Kas į man pagalbą atskubėjo, kuo jūs vardu?
3: Lina.
2: Lina, linkėjimai jum, Lina. Gero penktadienio šiandien. Labą rytą.
3: Labas rytas.
2: Oi, koks moteriškas penktadienis.
3: Pagalba, pagalba.
2: Oi, kaip smagu toks moteriškas solidarumas. Kuo jūs vardu?
3: Renata,
2: pasakykim, viens, du, trys.
3: Penktadienis.
2: Gerai, o dabar pagalba atskubėjo ir iš kitos studijos.
4: Labas. Nu, reikia vyriško balso. Labas rytas, Juratytė, nuostabioji.
2: Labas, Daliukai.
4: Labas rytas, Klaipėda.
2: Daliukai, ačiū mūsų klausytojai, o dabar mūdu. Viens, du, trys.
4: Penktadienis.
2: Ačiū, Daliu.
4: Visiems gražios dienelės.
2: O čia dar taip nėra buvę, žinokit, kad iš kitos studijos atskubėtų kolega iš žinių tarnybos Dalius. Ai, iš karto kokia nuotaika gera, iš karto toks visas užsidegimas, toks, Ai, o ką sako astrologai? Paklausom, ar galvojam, kad bus labai gera dienelė? Gerai, sako, galite suklysti dėl skubėjimo. Nu, neskubėkim, kas... Lėtesnės tas ir laimi. Čia jau yra patikrinta gyvenimo tiesa, turbūt visi puikiai žinom. Prasidės puikus metas bendravimui, darbui su nauja informacija, aktyviai veiklai ir verslui. Gerą ženklą šiandien netyčia apsipilti šaltų vandeniu ar sulyti koją sušlapti. Kažkas kitas išspręs jūsų problemas. Štai prašom, ir dienelė visai neprasta, sakyčiau, gerai. Apsikabinam Kristiną, Kristoforą, Kunigundą, Dargvilą ir Kristupą. Šiandien šie žmonės švenčia savo vardo dieną. Būkite pasveikinti. Dabar galvoju, kokią dainą parink. Ne itališką rinksiu. Ar renkam itališką? Renkam itališką. Jeigu tradicijos, tai tradicijos. Jeigu po mūsų pasisveikinimo visada skamba itališka daina, tegu skamba ir šį kartą itališka daina. Greit akimirksnį sugalvojau, kasgi galėtų groti. Toliau tęsti mūsų tokią puikią nuotaiką. O aš dėkinga visoms mergaitėms. Kaip ten sako, labas rytas, mielos mano sekėjėlės. Tai aš irgi taip su jumis pasisveikinu šiandien ryte. Labai smagu ir kad Daliukas įbėgo į studiją. Ei, kaip gerai prasideda penktadienio diena.

0: Hits. Klaipėdoje 67-osios jūros šventės pradžia. Pristatytas Smiltynės perkėlos keleivių terminalas. Nulūnos eteryje 7 valandos žinios, labą rytą. Prasideda jūros šventė, apie jos programą įsteigos Klaipėdo šventės vadovė Živilė Putnienė.
1: Šventinė žinia.
2: Kaip kine, gražiausias tavo vasaros kadras. Su tokiu šūkiu sugrįžta 67-oji jūros šventė. Kūrybingai panaudosime visą miestą, paversdami jį tikrą filmavimo aikštelę. Labai džiaugiamės Turgaus gatvę, kurioje sugrįžta teatras ir kinas. Tai nuo nebyliojo kino iki šiuolaikinių dramų, tiltų ir Turgaus gatvų sankryžoje turėsime iš legendinio filmo Singing in Rain tokią instaliaciją. Tekės vanduo ir bus galima nusifotografuoti po skėčiais. Visame mieste turėsime režisierių kėdžių instaliacijų, kurios skirtos priminti, kaip atrodo tas kinas. Į Jono kalną sugrįžta šokantys fontanai, vandens ir šviesos šou, kurie pavadinti gyvenimas kaip kine. Erdvėje prie Bihauso turėsime atrankų paviljoną, tai yra žmonės galės

0: nusifotografuoti ir taip turėti galimybę galbūt kažkada tapti kino herojumi. Ir ta jūros šventės didžioji eisena taps kino aikštele. Muzika labai svarbi jūros šventės dalis ir šiais metais esame dėkingi už galimybę padovanoti vienintelį ir nepakartojimą Lietuvoje britų žvaigždės Emily Sande koncertą Liepos 25 dieną kruizinių laivų terminale. Prieš ją Jevgenijos Redko koncertas, o vakarą baigs talentingoji Adrina. Penktadienį po jūros šventės atidarymu. Mes turėsime Liepos Mondeikaitės pasirodymą, tuomet Atlanta, Lemon Joy ir Giovanni. Teatro aikštėje tiek penktadienį, tiek šeštadienį turėsime Klaipėdos Piano Masters koncertus, o po jų penktadienį džiazo legendų Leonido Šinkarenkos ir Mindaugo Bačkaus vadovaujamo Klaipėdos kamerinio orkestro koncertą, po jo Klaipėdos džiazo orkestro pasirodymą su gražiausia kino muzika. Šeštadienį Sasha Song, taip pat Amsterdamo kvintetas Rozaja ir atlikėja Beatrič. Ir kokia jūros šventė be pagrindinio finalinio akcento? Tai yra didysis jūros šventės fejerverkas iš Klaipėdos piliavietės spalvingai vainikuos 67 jūros šventę ir jau tada pakvies laukti kitų metų, kurie miestui bus jubiliejiniai.
1: Jau taikomi reikšmingi eismo ribojimai, patekimas į senamiestį automobilių tapo labai sudėtingas. Pasak keleivinio transporto atstovo Tado Miežinio, šį kartą apylankos prasideda nuo sausio 15-osios Liepų gatvės. Jūros šventės metu policija dirbs su stiprintomis pajėgomis, tačiau saugumu turi pasirūpinti ir patys šventės dalyviai. Klaipėdoje baigta naujosios smiltynės perkelos rekonstrukcija kainavusi per 20 milijonų eurų. Vien į naujo keleivių terminalo pastato statybą investuota beveik 17 milijonų. Jau bus galima naudotis nuo rudens, nes vasaros piko metu nenorima papildomų trikdžių perkeliant kasas ir kitą įrangą. Pasak smiltynės perkelos vadovo Mindaugo Čiako, dabar bus žymiai daugiau patogumų norint persikelti per Kuršių marias, be to šalia pastatų įrengtos poilsio zonos su vaizdinga panorama.
2: Ši perkela ištarnavo daugiau kaip 43 metus. Augant transportui iškilo poreikis rekonstruoti perkelą. Tai 2019 metais buvo priimtas sprendimas pradėti po žingsniuką rekonstruoti, nes investicijos tikrai nemažos. Pirmoji lėja buvo rekonstruota transporto srautų paskirstimo zona, įrengta 10 transporto juostų, naujos kasos ir teritorijos apšvietimas įrengtas, ko anksčiau nebuvo. Vėliau sekė kranto tiltelių tiesiog rekonstrukcija, nes didėjai turistiniai autobusai negalėdavo įvažiuoti į keltą, nes tiesiog pakibdavo ant tiltelio, esant aukštam arba žemam vandeniui. Esam tokių kuriozų turėję, kaip sportiniai automobiliai negali važiuoti, nes priekinė automobilio dalis kabinasi už kelto parėlės ir tada jie atbuliai važiuodavo į keltą. Tai rekonstravus ta problema dingo, tai palengvėjo greičiau pakrauti, iškrauti keltą. Kitas dalykas, didesnis pastatas vien dėl to, kad visą laiką prie vandens yra įspūdingi pastatai statomi. Geriau pastatas tegul būna brangesnis, bet jis palieka įspūdį. Keleiviam kavinė, ketvirto aukšto terasa, kur įspūdingas vaizdas į UNESCO saugomą Kuršių neriją atsiveria. Yra įrengta keleivių salė, kur senam pastate iš vis nebuvo keleivių salės. Kaip žinome, statant pastatą reikia tvarkyti ir aplinkinę teritoriją. Beveik vienas hektaras yra skirtas miestiečiams, kur galės tiesiog ateiti ir palsėti prie vandens.
1: Orai šiandien Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės, lietaus tikimybė maža, vėjas šiaurinių krypčių 3-8 metrų per sekundę ir 17-20 laipsnių šilumos. Dabar apie 15. Vanduo Baltijos jūroje apie 17-18, daugiau apie orus puslapį orai.lt, 7 valandos 5 minutės.

Šiandien rytas labai nuostabus, toks su drėgme, bet toks gaivus visus. Dar šiandien, žinokit, taip gerai pataikiau kavą pasiruošti. Žinot, ne visada kita kava, jeigu ten kokia sirupų geri, tai kažkaip ne visada pataikai, tai šiandien taip... Tobulai pasidariau, tai ir oras toks geras, ir klausytai, kokie jūs faini šiandien esat, tai šiandien aš nežinau, aišku, dar diena tik prasideda, bet jos pradžia tai yra tokia ūti-tiūti, labai gerai. Gerai, keliaujam prie astrologinės prognozės. Kągi šiandien jums galėčiau gero pasakyti, mėly avinėliai, pradėkime nuo jūsų mintis gali grįžti prie klausimo. Ar jūsų dabartinė aplinka iš tiesų suteikia ramybę ir palaikymą? Gali iškilti pokalbis dėl būsto, remonto, persikraustimo, artimųjų poreikių ar seniau atidėto šeimos sprendimo? Jaučiu viduje stiprės noras aiškiau suprasti žmonių žodžius, ketinimus ir tikrąją jų poziciją. Emociškai jautriai reaguosite į nutylėjimus, neatsakytas žinutes ar pažadus. Dviniai, gali jums iškilti klausimas dėl atlygio, pirkimo, skolos, papildomos veiklos ar šeimos biudžeto. Darbo srityje verta aiškiai susitarti dėl sąlygų ir nesutikti su miglotais pažadais. Štai vėžiai šiandien darbo srityje verta jums parodyti iniciatyvą, tačiau neprisimti visų pareigų vien todėl, kad kiti jumis pasitiki. Liūtai, finansiniuose reikaluose verta saugotis paslėptų išlaidų, neaiškių pasiūlymų ir pirkinių iš nuovargio. Santykiuose daugiau ramybės suteiks paprastas paaiškinimas, kodėl jums reikia daugiau erdvės. Štai mergelės, naudinga jums stiprinti bendrus projektus, tačiau aiškiai paskirstyti atsakomybės ir terminus. Verta atsargiau žiūrėti į bendras investicijas, narystes ar ilgalaikius planus. Štai svarstyklės, mažiau žadėkite ir daugiau dėmesio skirkite galutiniai kokybei. Finansiniuose reikaluose naudinga nepasikliauti vien dideliais ateities planais ir atsargiau vertinti profesinės investicijas. Skorpionai, santykiuose daugiau artumo suteiks nuo širdumas, aiškios ribos ir mažesnis polinkis tikrinti kito žmogaus jausmus. Diena palankis svarbiam žingsniui, jei ryštas derinama su ramybe ir pagarba. Emociškai bus lengviau šauliams, jei nebandysite iš karto rasti galutinio atsakymo į kiekvieną klausimą. Iškils mokslų, dokumentų, kelionės, teisinio reikalo ar pokalbio su autoritetingu žmogumi tema. Ožiaragiai. Bus daugiau jautrumo partnerystei, bendriems planams ir tam, kaip pasiskirstote atsakomybę su kitais. Emociškai bus lengviau, jei leisite kitai pusei išsakyti savo nuomonę ir nebandysite visko kontroliuoti vieni. Vandeniai. Gali atsirasti daugiau kūrybiškumo, smalsumo ir noro skirti laiko tam, kas iš tiesų jūs įkvepia. Emociškai bus lengviau, jeigu leisite savo mėgautis procesu ir nereikalausite tobulo rezultato iš pirmo karto. Žuvis, jūsų mintis grįž prie klausimo, ar dabartinė aplinka suteikia pakankamai ramybės ir palaikymo, gali iškilti būsto, remonto, šeimos susitikimo ar artimo žmogaus poreikių tema. Darbo srityje naudinga mažiau blaškytis ir pirmiausia užbaigti tai, kas suteikia stabilesnį pagrindą. Nėra prasta astrologinė prognozė, tai pasakyčiau. Gerai, jeigu jau penktadienis, tai grojam muziką, kurios pageidaujate jūs. Norit kokios dainos? Brūkštelkit laluna.lt, žinote į studiją. Tingit rašyt, skambinkit 390 800.

0: reklama.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas avietinio pomidorų tik euras 39. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarelo sūrio XXL tik 2,99. Lidl vertė.
2: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. O tik iki šio sekmadienio sukite Gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. Didelis pasirinkimas bei daugelis baldų vietoje. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
3: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
4: Naujos kartos Galaxy laikrodžiai jau Samsung salonuose. Keisk savo seną laikrodį į naująjį Galaxy jau dabar ir sutaupyk. Papildomai gausi 50 eurų kuponą kitam apsipirkimui bei galimybę mokėti dalimis. Atrasti inovaciją Samsung salone verta.
5: Klaipėdos uosto dovana. Pirmą kartą Lietuvoje. Jūros šventėje. Britų žvaigždė. Įspūdingo vokalo savininkė. 4 kart Brit Awards laureatė Emily Sande. Liepos 25-ąją Klaipėdoje. Kruizinių laivų terminale skambės milijonų klausytojų pamėgti kūriniai. Next to me. Read all about it. Heaven.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: norisi dainuoti, kai viskas yra gerai, bet ne visada taip yra, bet visada reikia žinoti, kad visada viskas bus gerai. Ir problemas galima spręsti ir su visa kompanija, jeigu jau vienas gydytojas nebepadeda, ar ne? Ir ne kiekvieną problemą gali išspręsti vienas gydytojas. 8 dramblių veterinarijos ligoninėje dirba odontologai, dermatologai, neurologai, pulmonologai, kardiologai, ortopedai. Oftalmologai ir kitų sričių specialistai, kai reikia augintinio gydymą, planuoja visa specialisto komanda, kad būtų rasta tikroji ligos priežastis ir paskirtas tinkamiausias gydymas. Smulkiųjų gyvūnų referentinė veterinarijos ligoninė 8 drambliai, Liepų gatvėje 73, Klaipėdoje dirba 24 valandas per parą, taip pat savaitgaliais ir švenčių dienomis, tad prieš atvykstant paskaminkite. 0612-887-88, o internete ieškokite 8drambliai.lt.
1: Reklama.

0: some. Че, Лашас? Лашас?
1: Jau tas pats.
0: Po?
2: Jūs ką juokaujat?
0: Lašo.
1: Eik tu.
0: Lašas po Lašo.
3: Klausau.
0: Labą dieną.
3: Labas vakaras.
0: Kaimynas skambina.
3: Aha, klausau.
0: Klausykit, ar jums negėda?
3: Dėl ko?
0: Ne, nu aš rimtai klausiu, ar jums negėda, ponas kaimynė?
3: Jo, o ką aš padariau, nesupratau, kas čia atsitiko.
0: Sakykit, o jūs tualetą namuose turit?
3: Turiu.
0: Ir naudojatės jo, normaliai?
3: Žinoma, naudojamės, o kas čia per klausimą, nesuprantu viskai.
0: Aš mūsų laiptinės lifte įstačiau slaptą video kamerą, norėdamas įsiaiškinti, kas dergėsi liftuose.
3: Ir?
0: Nu ir ką jūs sau galvojat? Tai gal dabar jau pats prisipažinsit?
3: Ką prisipažinsit? Aš nieko nepadariau.
0: Aš šiandieną įėjau į liftą išimti savo slaptos medžiagos ir sušlapau savo kalaškės.
3: Ką tik jūs sušlampat? Nes kas čia dabar per du bairiai? Nesuprantu, kokios kameras, koks liftas.
0: Jūs, pons kaimynė, prisisiavot lifte, o aš įlipau į jūsų sisiuką ir mano baltos Dolce Garbano kelnes liko geltonos.
3: Nu, dar pirdžiau, kas čia per du nesąmonės dabar.
0: Ir kaip jūs dabar jaučiatės aptiktas?
3: Tai palauk, klausyk, tai gal tu biški ne į tą būtą skambinį, tau taip neatrodo.
0: Aš noriu, kad jūs man moralinę ir finansinę žalą atlygintumėte.
3: Och, šit kaip, ane, nu ir ką tu dabar siūlai padaryti? Davai, atnešk čia pas manęs, pasižiūrim kartu ir ar aš ar ne aš.
0: Prašau atlyginti man finansinę žalą.
3: Nieko, aš to nesiruoš atlyginėti. Vienu žodžiu, jeigu tu nori kažkokių tai kelių pretenzijas, tai davai, kaip sakant, padarom normaliai parodį, ką ten esi prifilmavęs ir pažiūrėsim, nes ten tikrai būsiu ne aš.
0: Tai jūsų mano sąlygomis nesutinkat?
3: Nesutinku, aišku.
0: O jūs žinot, kiek kainuoja naujos baltos Dolce Garbana kelnes?
3: Man visiškai neįdomu, nei kiek kainuoja, netgi ta Dolce Garbana, man neįdomu ir...
0: Jeigu taip, aš išplatinsiu įrašą visiems namo gyventojams.
3: Prašau, platinkit.
0: Bet ten tikrai jūs tiek viršui, tiek ir apačioj į save labai panašus.
3: Jūs suprasit, viršui ir apačioj. Ką jūs turite omeny?
0: Ta, apie ką niekas garsiai nešneka.
3: Ach, šitkai, tai ką dar norit pasakyti, kad jūs mane nuogą esat matę.
0: Ir ne tik aš, ir mano žmona jau vaizdo medžiagą žiūrėjo.
3: O, nu ir kaip žmonai patiko?
0: Nu, kaip čia
3: Žinai ką, vienu žodžiu, su tom visom savo video medžiagom gali eit, man atrodo, ten, kur nesuaina.

Labą rytą. Ugningasi gelbėtojai informuoja apie neramę naktį Uostamiestyje. Pradžioje skubėta į Taikos prospektą 52C. Čia antžeminiame parkinge sudegė automobilis ketvirtame aukšte. Po to požeminiame parkinge Birutės gatvėje gerokai apdegė automobilis ir galiausiai Tulpių gatvėje apdegė sandėliukai, įtariami padegimai. Klaipėdos paplūdimiuose surengtos bendros pratybos kartu su koordinaciniu centru prieš gaisrinę gelbėjimo tarnybą, policija ir paplūdimių gelbėtojais. Pratybų metu imituota avarinė situacija jūroje. Iš nukentėjusių jachtų sėkmingai išgelbėta 11 žmonių. Lietuvos pramoninkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius sako iš naujosios vyriausybės išgirdęs pažadą stabilizuoti šalies ekonomiką, pradžioje uždirbant ir tik tada didinant valstybės pajamas. Kai praėjusios vyriausybės programoje daugiau buvo kalbama apie socialinę gerovę, kas irgi labai svarbu visiems, bet pradžioje buvo dalinama žvėris, kuris dar nebuvo pagautas, ir dalinama tai, kas iš skolų buvo paimta. Italijoje, Prancūzijoje ir Ispanijoje toliau siautė miškų gaisrai, o dėl kaitros ir stipraus vėjo plintančios liepsnos privertė tūkstančius žmonių palikti savo namus. Kovojant su gaisrai žuvo 3 ugniagesiai. Pietų Europoje vėl tęsiasi itin karštų orų laikotarpis, kai kuriuose vietovėse oro temperatūra viršija 40 laipsnių. Klaipėdoje šiandien bus ir debesų, ir saulės, lietaus tikimybė maža, vėjo šiaurinių krypčių 3-8 metrų per sekundę ir 17-20 laipsnių šilumos. Dabar apie 14.15. Minutė po pusės aštuonių.

0: pildau visus jūsų pageidavimus. Muzika ne vieno nepaliksiu nuskriausta, tad jeigu pageidaujat kūrinių, prašau, rašykit ir sakykit, jeigu groja garsiai. O aš noriu jūs pakviesti į šventę keliauti su savo gertuve. Bendrovė Klaipėdos vanduo pasirūpino, kad šventės metu atsigaivintumėte nemokamai savo gertuves, bet kada galėsite prisipildyti miesto geriamojo vandens stotelėse, jas rasite prie Meridiano, Jono Kalnelio teatro aikštėje. Specialiai šventė yra papildomos stotelės įsikurs prie Arkos paminklo bei Danės skvero fontanų. Beje, Danės skvere galėsite ne tik prisipildyti gertuvę, bet ir papramogauti. Šeštadienį nuo 10 iki 15 valandos Klaipėdos vanduo rengia virtualios realybės edukaciją apie vandens kelią bei laimės rato viktoriną, kurie galėsite laimėti firminių gertuvių ir kitų dovanų. Atsigaivinkite ir švęskite tvariai.
1: Reklama.
0: O čia dar vienas kūrinys, kurį nusprendžiau skirti tavo visažistei, Linai Andevesu. Geras kūrinys, gero tokio polikio, aš įsivaizduoju, kad vasara specialistams, kai šitiek yra švenčių, vestuvių, krikštynų, įvairiausių festivalių, tai dirba nuo pat ankstaus ryto kaip bitutės. Tai linkėjimai visiems, o ypač mano Linai.

0: Reklama.
1: Pakeitėme viską, išskyrus adresą. Atsinaujinęs Airin viešbutis jūsų laukia vos už 50 metrų nuo Vilniaus oro uosto. Modernūs, stilingi kambariai ir ypatingas dėmesys skubantiems. Sotus pusryčiai nuo 3 valandos ryto. Airin. Tarp skrydžių ir namų. Vieta, kur gera sustoti.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Šeštasis tarptautinis Klaipėdos festivalis jau rugpjūčio 13 rugsėjo 5 dienomis programoje. Džozefo Haidno oratorija Pasaulio sutvėrimas, premjera, Marcelio Lymon ir Agnio Šeiko šokio diptikas, Prancūzijos nacionalinio jaunimo simfoninio orkestro koncertas bei Karlo Jenkinso koncertas Simfonika Diemus. Remėjai Limarko Group, Klaipėdos miesto savivaldybė, informacinis partneris LRT, daugiau klaipėdosmuzikinis.lt.
5: Ketvirtadienį ir penktadienį tik su Lidl Plus kuponu 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktoms sultims ir sulčių gėrimams, bei atrinktai šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
6: Liepos 24-26 dienomis Klaipėdoje jūros šventė. Įspūdinga šviesos ir vandens reginys gyvenimas kaip kine. Para geriausios muzikos su britų žvaigžde Emily Sande prieš akiją. Apdovanojimų verta didžioji jūros šventės eisena. Memel retro show, teatras, šokis, susitikimai ir gražiausias tavo vasaros kadras. Jūros šventę finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagrindinis partneris Klaipėdos uostas. Pagrindinis remėjas Švyturys nealkoholinis.
7: Kiekviena gera diena prasideda nuo kokybiško miego. Visą Liepą baldų jūroje lovoms ir čiužiniams 10% nuolaida. Šilutės plentas 87. Klaipėda.

0: Vasaros hitas.
1: Vasaros hitas.
2: Aš pasistengiau, norėčiau, kad įvertintumėte mano pastangas. Jeigu vakar išrinkau du kūrinius iš 2006 metų vasaros, ir abu kūriniai man labai patiko ir nebuvau prieš, kur jį pasirinksite. Svarbiausia gera daina, nes išrinkau abi geras dainas ir žinau, kad geros dainos skambės. Šiandien labiau noriu vienos dainos negu kitos, bet negaliu atskleisti, žinot, kad nebūtų priešingas variantas, nes taip jau nutinka kartais turbūt ir mum gyvenime, ar ne? Kai labai norim, gaunam visai ką kitą rezultatą. Tai aš tada nutilėsiu, kuri man asmeniškai dina patinka labiau, bet gal jūs suprasit, gal ir mūsų visų nuomonė bus vienoda. Pakol kas, žinokit, šiandien karaliauja eterija moteris. Laiškus rašo vien tik moteris. Penktadienį skambino parėkt nuo dūšios moteris. Tiesa, neterio metu paskambino ir vienas vyriškis. Tai pakol kas toks moteriškas rytas. Mėly vyrai, ar jūs taip ir leisit mums karaliauti vienom, ar šiek tiek sudrumsit? Tiesa, dar ir mano kolega Dalius čia įnešė tos spalvos vyriškumo, tad susiimam ir klausom pirmos dainos.

Man, žinokit, muzikoje žemas vyriškas balsas yra visiška silpnybė. Medus, galiu tai pasakyti. Tai ir kitas, žinokit, balsas, ne ką prastesnis.

0: nutraukim vieno iš gražesnių vietų, kad norėtųsi girdėti tą dainą. Labas rytas.
1: Labas rytas, penktadienis.
0: Penktadienis. Jolita, kuri daina labiau?
1: Už antrąją.
0: Gerai. 1-0 toks rezultatas. Ačiū už skambutį. Labą rytą.
2: Labas rytas, penktadienis.
0: Moteris.
2: Už antrą.
0: Gerai. 2-0. Taip, pakolgas vienas moterytės. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Oh. Sulaukėm pirmojo vyruko. Kuo jis vardu?
3: Vladimiras.
0: Sakykit, kuri daina?
3: Antra.
0: Ei, mūsų žinokit, vibracijos visų sutapo. Aš irgi šiandien buvau už antrą dainą. Net pasigarsinkim ir sakom visi 1, 2, 3, penktadienis.
4: Vasaros.
5: Vasaros.
4: Vasaros.

0: reklama.
1: Ar jau matei, kai pasikeitė gulbė? Užsuk į Klaipėdos ir Palangos parduotuves, kasoje pasakyk kodą gulbė ir gauk 25% nuolaidą visoms neakcinėms prekėms bei gulbės nuolaidų kortelę dovanų. Pasiūlymas galioja iki rugpjūčio 31 dienos. Tavęs laukia dar didesnis pasirinkimas – plytelės, durys, vonios įranga, dažai, įrankiai, šviestuvai ir namų apyvokos prekės. Susitinkame gulbėje!
2: Vasara tęsiasi su grilio dūmų, sultingų šašlyko kasnių ir gera nuotaika. Armeniškas arvi kalkutieno šašlykas 800 gramų, tik 4,50 €. Su arvi kalkutieno šašlyku kiekvienas vasaros savaitgalis tampa gardesnis. I Love All Meat parduotuvę rasite Mažvydo alėja 7 Klaipėda.
3: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių aliejui 40, o įvairių rūšių maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
5: Tradicinių ir istorinių laivų paradas Dangės flotilė. Jau Liepos 24-26 dienomis tarp Pilies ir Biržos tiltų neš žinia apie Lietuvos jūrinio buriavimo šimtmetį. 3 dienos tikros jūrinės nuotaikos, kad pūstų. Susitikime prie Dangės. Organizatorius Lietuvos jūrų muziejus. Projektą finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Istorinius laivus plukdo Tradicinių ir istorinių laivų asociacija.
6: Girdite jūs, girdi ir jūsų klientai.
7: Reklama Lalūnoje. Reklama eta lalūna.lt.

0: Žiūrėjau į Taikos prospektą ir atrodo, net automobiliai juda tuo pačiu ritmu, kokiu groja šiandien La Luna. Jeigu nors vieną šiandien ryte pasigarsinote radiją ir sakot, kai gerumo šiandien muzika, aš žinokit, jau jausiuosi labai gerai. Šiandien, žinokit, groju tai, kas jum ir man patinka. Kiek ilgai tai darysiu, nežinau. Bet iki 11 valandos studijoje tikrai būsiu, o jeigu švęs, tai švęs. Ir kviečiu jūs į Švėkšną, į tradicinę dvaro šventę ir švento apaštalo Jokūbo atlaidus. Jie prasideda jau šiandien, laukia ir sporto varžybos, kūrybiniai pusryčiai, spalvotas bėgimas, ekskursija po Švėkšną, koncertai, šokiai, o jau šeštadienį šventės kulminacija ir laukia vakaro koncertą su legendinė grupė Nerija, grupė Zyga, atlikėjas Dovimi, kiti kolektyvai taip pat laukia jūsų pasirodymo apsilankant. O štai sekmadienį, Liepos 26 dieną, Švėkšna kviečia į švento apaštalo Jokūbo atlaidus ir išskirtinė istorinė šventė Švėkšnos švento apaštalo Jokūbo bažnyčios paskelbimą sanktuariumu. Šventinėse mišiose dalyvaus Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, po jų vyks iškilminga procesija tradicinė agapė klebonijos sode, kur koncertuos Vytautas Šiškauskas. Taigi, mėlyjei, jau nuo šiandien prasideda Švėkšnoje tokia dvaro šventė. Apsilankykit, pamatykit ir dalyvaukite renginiuose iki pat sekmadienio.
1: Reklama.
0: O jeigu tęsiam geros muzikos pliūpsnį, tai tęsiam.

0: Klaipėdoje degė du automobiliai ir sandėliukai. Ukrainos dronai atakavo Sankt-Peterburgo apylinkės. Klaipėdoje 8 ryto, čia Lalūno žinios. Uostamiestyje prasideda jūros šventė, jos tema, kaip kine, gražiausias tavo vasaros kadras. Meras Arvydas Vaitkus linki visiems surasti gražiausią savo šventės kadrą.
1: Klaipėdoje turbūt per tas 3 dienas, galbūt kai kam yra įprastinės vasaros dienos, Klaipėdoje tai yra didžiulė šventė. Miestas tampa stipriai įmagnetintas, čia suvažiuoja 100 000 žmonių ir džiaugiasi tą fiestą, kurią mes turim kiekvienais metais 67 kartai. Tema pasirinkta tokia specifinė ir aš jau šiuo metu kažkiek tai susimastau, ar neturėsim problemų su Warner Bros. Ir Universal studijomis, nes Hollywoodas atėjęs į Klaipėdą, lygiai taip pat kaip prie Dežineiro šventės, sumanytojai karts nuo karto paklausė, ar Klaipėda mūsų neplenks. Tai čia galbūt linksmoji tokia gaida, o šiaip šventė, manau, bus daug gero šurmulio ir kiekvienas turbūt šią jūros šventę atras savo mylimiausią vietą, mylimiausią kadrą, mylimiausią momentą ir linkiu visiems, kad tie momentai liktų įsimintini giliai širdyje.
0: Ugnigesiai gelbėtojai informuoja apie neramią naktį uostamiestyje pradžioje skubėtai Taikos prospekte 52C. Čia antžeminiame parkinge sudegė automobilis 4 aukšte prūko pati patalpa. Po to požeminiame parkinge Birutės gatvėje gerokai apdegė automobilis. Ir galiausiai Tulpių gatvėje apdegė sandėliukai. Čia prireikė

daugiau ugnigesių pajėgų, nes liepsnų išplitimo rizika buvo didesnė. Sandėliukai vienoje eilėje, apie 12-13 jų, buvo ir malkų kitų degių medžiagų. Įtariami padegimai. Vilniaus rajone popietė automobilis BMW vairuojamas 19-metės lenkiant Fordą išvažiavo į priešingą juostą ir susidūrė su atvažiavusiu sunkvežimiu bei kliudė minėtą automobilį Fordą. Sužalota BMW vairuotoja mirė greitosios medicinos pagalbos automobilyje. Ukrainos dronai atakavo sandėlį netoli Sankt Peterburgo, dėl smūgio kilo gaisras, o dūmai uždengė istorinį miestą. Mažmeninės prekybos milžinė, kurios objektai pastarąsias dvi savaitės buvo intensyviai atakuojami, pranešė, kad du sandėliai mieste sustabdė veiklą. Kyvas suintensyvino tolimojo nuotolio dronų smūgius į Rusijos energetikos, karinius ir logistikos objektus. Pastaruosiomis savaitėmis šie taikiniai tapo pagrindiniu Ukrainos operacijų tikslu. Orai šiandien Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės, lietaus tikimybė maža, vėjas šiaurinių krypčių 3-8 metrų per sekundę, temperatūra 17-20 šilumos, dabar apie 15-16. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt, vanduo Baltijos jūroje apie 17-18. Informacija parengta pagal UNO žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 8:03.

0: Reklama.
1: Artėjančios jūros šventės metu klaipėdiečiai ir miesto svečiai kviečiami ne tik mėgautis renginiais, bet ir prisidėti prie švaresnės aplinkos. Visoje šventės teritorijoje bus išdėstyta dar virš 230 papildomų konteinerių. Pasak Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro komunikacijos vadovo Arūno Liubinavičiaus, taip pat bus įrengtos specialios rūšiavimo salos, skirtos surinkti pakuočių atliekas.
2: Per jūros šventę į Klaipėdą suplūsta apie 500 000 lankytojų. Mums, atliekų tvarkytojams, tai reiškia 3-4 kartus išaugančius atliekų kiekius. Todėl mes visus šventės svečius ir taip pat prekybininkus, maitintojus kviečiam naudotis šiemet įdiegta naujovė. Visoje šventės teritorijoje jūs pamatysite dekoratyvinės tvorelės, ant kurių užrašyta rūšiavimo sala. Būtent šitose vietose bus pastatyti konteineriai, į kuriuos mes kviečiame išmesti pakuotes, kartoninės, ledų popierėlius, kalus vienkartinius ar dar kažkokią kitą pakuotę. Kita vertus, teritorijoje, pavyzdžiui, teatro aikštėje, kur vyks koncertai, pasirodymai, klaipėdiečiai ir miesto svečiai išvys naujo tipo šiukšliadėžės. Dviejų konteinerių komplektas. Vienas bus su geltona anga, o kitas įprastas su pilka juoda. Tai būtent į geltonąjį konteineriuką mes irgi lygiai taip pat kviečiam išmesti pakuotes. Na, o į juodąjį konteinerį be abejo galima išmesti įvairius ten maisto likučius ar visas mišrias komunalines atliekas.
1: Šiuo metu jūros šventė žengia dar vieną svarbų žingsnį tvaresnės šventės link. Maisto vagonėlių zonoje veiks tik daugkartinių bokalų sistema, taip mažinant atliekų kiekį ir kviečiant švęsti atsakingiau.
2: Dar vienas svarbus dalykas šioje šventėje tai yra užstatinių daugkartinių bokalų naudojimas. Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras ir jūros šventės organizatoriai dalyvauja tarptautiniam projekte ir mes visoje Europoje matome tą tvarumo pavyzdį, kai žmonės nebenaudoja vienkartinių bokalų, kuriais užkemšiamos šiukšliadėžės ir tas plastikas kas nėra perdirbamas, o būtent už užstatą nusiperka bokalą, sumoka papildomus 2 eurus, atsigeria gėrimą ir po to tą bokalą grąžina į toje pačioje teritorijoje esantį priėmimo punktą. Galima atgauti tuos 2 eurus, na, jeigu jums patiks bokalas, jo dizainas, kaip prisiminimas iš jūros šventės, jūs be abejo galite jį prisiimti ir naudoti kitose šventėse. Depozitinių bokalų sistema veiks skonių jūroje, tai yra maisto furgonėliuose, kurie bus įsikūrę įprastoje vietoje prie piliavietės, stovėjimo aikštelėje ir būtent tenai bus punktas, kuriame bus galima grąžinti tuos užstatinius bokalus. Tai kviečiame visus švęsti tvariai, kviečiame švęsti švariai, na, o tie, kas nori pasimokyti švarumo ir tvarumo, kviečiame į Klaipėdos regiono ekosalas, kurios veiks Danės skvere prie fontano šeštadienį ir penktadienį nuo 12 iki 15 valandos.
1: Kvietė Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro komunikacijos vadovas Arūnas Liubinavičius.
3: Mūsų eteryje ošia jūra.

Kaip gerai, kad mokėtumėm gyventi taip, kad nereikėtų laiko sukti nei atgal, nei į priekį, o galėtumėm mėgautis kiekvieną akimirką, priimti teisingus sprendimus ir nesigailėti nieko, ko padarėjai, nepadarėjai, žinote, niekada nežinome priimdami sprendimą, darome gerai ar blogai, tik tada kažkada laikas ima ir parodo, ar buvo kažkada priimtas geras ar negeras sprendimas, skaitau straipsnį, šiaip, akimirką pagalvokit, kiek yra Arnoldui Švarcnegeriui metų. Pagalvojot, tai jam yra 78. Ir skaitau dabar, kad atskleidė savo, kaip čia pasakyti, jaunystės paslaptį ir tai yra, žinokit, paprasčiausias judėjimas. Svarbiausia, sako, disciplina atsigauti, prisitaikyti ir judėti pirmin net tada, kai tai daryti tampa sunkiau, amžius ne priežasti sustoti ir jis pripažino, kad per gyvenimą patyrė ne vieną sunkią operaciją, bet sako, niekada nenustojau judėti ir turi net, sako Teodoro Roosevelto posakį, Jungtinių Amerikos valstijų prezidento, kuris, sako, geriausiai apibūdina požiūrį į senėjimą, jei ilsiesi, rudyji. Nebloga frazė, ar ne, tad jeigu norėsis kada nors tiesiog pagulėt, pagalvokit. Pagalvokit apie tai ir reikia judėt ir gal keliaut. Pamatyt. Ar praleisit, pažiūrėkit, ar pasirenkat savaitgalį praleist ant sofutės, ant foteliuko besisupančio, ar keliaut su draugu. Ašgi turiu puikų pasiūlymą. Turiu puikų pasiūlymą tiems, kurie nori rugpjūčio 1-2 dienomis keliauti į Latviją. Ką jums reikia daryti? Tai nieko, tik norėti ir tikėtis, kad sėkmė nusišypso šiandien, jau šiandien tas finalas, kai Horizontai Travel vieniam iš mūsų klausytojų padovanos savaitgalio kelionė dviem į Latviją su istoriniu tiesiu žavisiu, nakvynė Rygoje ir pučinį operą Madame Butterfly, po žvaigždėmis siguldos pilyje. Labai norėčiau, tai yra visai kita patirtis, pamatymas, tu labiau toks mažytis trumpas savaitgalio pabėgimas, kuris kartais gali atstoti visą savaitę ar net visą mėnesio nieko neveikimą, ar ne? Porą dienelių, o čia žiūrėkit iš karto, kaip kokia gera lašalinės vitaminų dozė. Taigi, mylėjai, Horizontai Travel, .lt rasite įvairiausių idėjų savo kelionėms, pasižvalgykit. Ir ką reikia padaryti, tai dar turit laiko. Paskutinė galimybė, bent jau pas mano laidoje, parašyti savo draugų telefono numerį, kuriam paskambinsim ir pasakysim, kad jūs registruojat ar nori keliauti su jumis į Latviją. Jeigu taip, viskas, važiuojam ir jau šiandien paaiškės, kasgi keliau su Horizontai Travel ir savo draugų į Latviją rugpjūčio 1-2 dienomis. O aš toliau važiuoju su gera muzika Lalūnos eteryje. Ačiū už gražius žodžius, nepaleidžiam, penk.

0: reklama.
1: Liepos 24-26 dienomis Klaipėdoje skambės jūros šventės muzika. Britų žvaigždė, 4-kart Brit Awards laureatė Emily Sande, Evgenija Redko, Adrina, Beatrice, Giovanni, Atlanta, Lemon Joy, klasikos virtuozai Mindaugas Bačkus, Leonidas Šinkarenko ir daugelis kitų. Finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagrindinis partneris Klaipėdos uostas. Pagrindinis remėjas švyturys nealkoholinis.
2: Šį Klaipėda tampa sporto sostinė. Visą mėnesį jūsų laukia Klaipėdos sporto festivalis, kupinas judesio, gerų emocijų ir įspūdžių kiekvienam. Nesvarbu, koks jūsų amžius ar galimybės, čia veiklos ras kiekvienas. Dalyvaukite žmonių su negale vasaros sporto šventėje, aplankykite būrelių ir sporto mugę, mėgaukite paplūdimio ir vandens pramogomis, išbandykite įvairias sporto šakas bei dalyvaukite daugybėje kitų veiklų nemokamai. Daugiau informacijos rasite Klaipėdos sporto renginiai.lt.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas nektarinų tik 1,79 €. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės XXL net 45% pigiau. O 300 gramų angliškos stiliaus kiaulienos konservų net 38% pigiau. Lidl vertė.
5: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Vasara. Kelionių ir įspūdžių metas.
7: Padovanokite savo geriausiam draugui nepamirštamą vasaros nuotykį.
6: Romantiška 2 dienų kelionė į Siguldą, kur po atvirų dangumi skambės Giacomo Puccinio opera Madame Butterfly.
7: Klausykite slalūnos, registruokite draugą, laimėkite kelionę.
6: Akcijos partneris, kelionių žinovai, Horizontai Travel. Kelionės po Aziją ir Europą.
7: Daugiau horizontaitravel.lt.

0: Šiandien aš galiu pasakyti pačius geriausius, nuoširdžiausius komplimentus Lalūnos klausytojams. Jūs esate fantastiški. Aš dar tiek nebuvau sulaukusi ne tai, kad žinučių į studiją, bet skambučių. Jūs skambinat ir sakot labai gražius žodžius. Ačiū jums. Uhu, toks gerulis penktadienį šiandien. Tikiuosi, niekas jau nesugadins. Bet jeigu esate žmogus, kuris mėgstat sugadinti kam nors gerą nuotaiką, tai prašom, parašykit savo nuomonę. Bet žinotgi, mums nuo mūsų pačių priklauso, ar mes reaguojam, ar nereaguojam, ar ne? O dabar jau reikia skambinti bent jau ryto programoje paskutiniam žmogui, kuris registruojasi, nors dar to nežinom, nes registruoja draugas, į kelionę į Latviją ir jau rūpiučio pirmą antrą dienomis į savaitgalį mes išlydėsim kartu su Horizontai Travel. Dabar tai yra Virginijus. Jo telefonas skamba. Ar jis girdi? Ar vibruoja jau kur nors? Ant stalo paliktas ar ant kokios lentynos? Aš žinokite, su to žmogus radijui, kuris palieka telefoną. Ta žmogus, kuris grįžta kelis kartus. Vilius yra ta žmogus, kuris prifotografuoja su mano paliktu telefonu viską, kas vyksta radijui. Taip, visada radu įvairiausių nuotraukų. Virginijau, turėsit bėdų šiandien su Odeta. Nes jis jūs registravo, o jūs? Nu, jūs sugadinat penktadienį praktiškai, Virginijau. Dar duodu jums šansą. Nenoriu, kad susipyktumėt. Gaila, padariau viską, Odeta. Nepykit baisiant Virginijaus, bet jis tiesiog neatsiliepia. Gerai, ieškom kito žmogaus, kuris galbūt atsilieps. Suprantu, penktadienis gal nėra ta diena, kai norisi, žinoti, iš karto čia taip imti ir atsikelt. Gerai, žiūrim, greit, kas dar yra mum parašę žinutę, kur norėtų keliauti į Latviją. Jau rūpiučio pirmą antrą dienomis. Ir ieškom žmogaus. Gerai, yra dar vienas telefono numeris. Renku. Pažiūrėsim, ar atsiliep, ar neatsiliep. Tai burtų keliu čia keliauja. Gerai, jeigu renka kompiuteris. Turim dar vieną telefono numerį. Gerai.
1: Labą rytą!
0: Labą rytą! Va taip reikia atsiliept, kai skambina radijos stotis Lalūna. Oi, sveikinam, jūs jau suprantat turbūt kokiu klausimu skambino, ar ne? Net nereikia klausyti.
1: Nėra daugiau nėra klausimų. Ačiū,
0: Jūratė. Oi, kaip smagu. Mes jūs registruojam į kelionę, jūsų draugė jūs registruojam. Klausykit, aš sakau, nuostabus penktadienis. Mes jūs registruojam į kelionę, va taip reikia sakyti. Lauk skambučio iš Lalūnos paskambins. Aš net neklausiu, ar jūs sutinkat važiuot, nes aš suprantu, kad jūs sutinkat važiuot. Va, kaip gerai. O Horizontai Travel turbūt irgi džiaugiasi, kai jiem paskambina ir praneša tokią džiugę žinę, kad norim keliauti, mėlėjai, organizuokite su kolektyvu, mes norime pažintinių kelionių, norime edukacijų, norim degustacijų. Ir Horizontai Travel sako, kada norit, suorganizuosim. Ir ką reikia padaryti, tai horizontaitravel.lt apsilankyt Facebook'e ar Instagram'e ir viskas. Jau jie suplanuos, sudėlios jūsų kelionę. Ir kaip Kate Ryan sako, voyage. Sėkmės visiems, kurie registravusi šiame žaidime, jau šiandien paaiškės finalininkas.
2: Reklama.

Ugnigesiai gelbėtojai informuoja apie neramią naktį Uostamiestyje. Pradžioje skubėta į Taikos prospektą 52C. Čia žeminėje aikštelėje sudegė automobilis ketvirtame aukšte, aprūko pati patalpa. Po to gerokai apdegė dar vienas automobilis požeminėje aikštelėje Birutės gatvėje. Policija praneša, kad neblaivus 27-erių įtariamasis padegimais uždarytas į areštinę. Galiausiai Tulpių gatvėje apdegė sandėliukai. Čia prireikė daugiau ugnigesių pajėgų, nes liepsnų išplitimo rizika buvo didesnė. Sandėliukai apie 12-13 vienoje eilėje, juose buvo ir malkų, namų apyvokos daiktų, kitų degių medžiagų. Vilniaus rajone popietė automobilis BMW vairuojamas 19-metės lenkiant Fordą išvažiavo į priešingą juostą ir susidūrė su atvažiavusiu sunkvežimiu, tai kliudė minėtą Fordą. Sužalota BMW vairuotoja mirė greitosios medicinos pagalbos automobilyje. Ispanijos vyriausybė dėl nebekontroliuojamai plintančių miškų gaisrų paskelbė nepaprastąją padėtį Madrido regione ir netoli sostinės esančioje Avilos provincijoje. Madrido regione dėl gaisrų evakuota 10 tūkstančių žmonių. Trijų savivaldybių gyventojams nurodyta likti namuose. Miškų gaisrai siautė ir Prancūzijoje bei Italijoje dėl kaitros ir stipraus vėjo plintančios liepsnos privertė tūkstančių žmonių palikti namus. Kovojant su gaisrai žuvo 3 ugniagesiai. Pietų Europoje vėl tęsiasi itin karštų orų laikotarpis, kai kuriuose vietovėse temperatūra viršija 40 laipsnių. Klaipėdoje šiandien bus ir debesų, ir saulės lietaus tikimybė maža, vėjas šiaurinių krypčių 3-8 metrų per sekundę ir 17-20 laipsnių šilumos, dabar apie 15. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. 2 minutės po pusės 9.

0: Реклама.
1: Šį mėnesį Hesburgo restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburgo ir paprikinis majonezas. Hesburgo!
2: Ketvirtadienį ir penktadienį tik su Lidl Plus kuponu 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktoms sultims ir sulčių gėrimams, bei atrinktai šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl vertė.
3: Man reikia naujo telefono.
4: Mes turim telefoną namie.
5: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt.
6: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
7: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis hybridinė nuotoliniu būdu. Dirb, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
8: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Bilietai biletai.lt.
9: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Niekas nebus kaltas, tik jūs patys, jeigu nedalyvausite dabar žaidime. Aš turiu du bilietus į Donato Montvido koncertą Palangos koncertų salėje. Jau šiandien vyks šis koncertas, tad jeigu nieko nepaplanavote šiam vakarui ir galvojat, kaip gerai būtų su Donatu Montvidu šiandien Palangoj, dainuot, linguot, žodžius visus gižinot mintinai, prašom skambinkite jau dabar 390-800. Bus užduotis, aišku, kad bus užduotis. Ar paprasta bus? Priklauso nuo to? Ar moka dainuot? Labas rytas.
1: Labą dieną, Jūratė.
0: Labas rytas, paskambino.
1: Taip, pavyko antrą kartą šiandien priskambinti.
0: O, kaip gerai.
1: Kad jau klausiu, kur kelionė laimės, va, pildo meilą.
0: Supratom, gerai. O kuo vardu esat?
1: Karolis.
0: Karoli, aš linkiu taip. Sėkmės, reikės dainuot. Gerai?
1: Ką daryt?
0: Dainuot.
1: Dainuoti? Uh-huh. O gali kolegės padėti?
0: Aišku, kad gali.
1: Ateikite,
0: kolegės. Ateina kolegės, tegu padeda jums, Karoli. Ir pradžia dainos... Aš leisiu paklausyti, kaip reikia dainuot, o jau tada jūs kartu su kolegėm bandysit. Gerai?
1: Nu, bandom.
0: Gerai. Donatas dainuoja taip. Mano vasara, vasara, jo. O dabar jūs. Netoliau dainuot, bet tai, ką padainavo Donatas dar kartelį ir jūs atkartojat. Gerai, pradedam.
1: Mano vasara, jo.
0: Gerai, Karolė, aš fiksuoju jūsų variantą, gerai. Laukiu dar bandančių, kurie norėtų pakartoti. Tai, ką dainuoja Donatas Montvidas, užsirašau Karolis su kolegiam. Taip, silpnokai buvo, ar galit geriau? Jeigu galit geriau, paskambinkit. Jeigu, Karolė, niekas jums nesudarys konkurencijos, tada sveikinsiu jūs. Bet pakulkas palaukim skambučių. Gerai, 390-800. Šį penktadienį, šiandien vakare, Donatas Montvidas laukia jūsų Palangos koncertų salėje. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kuo jūs vardu?
2: Jolanta.
0: Jolanta, jums reikia užduot natą?
2: Reikia.
0: Gerai, paklausom.
2: Mano vasara, vasara, vasara jau.
0: O dabar Jolanta, jūs gerai?
2: Mano vasara, vasara jau.
0: Labai gražu, Jolanta, labai gražu, ačiū už pabandymą. Labas rytas. Labą rytą, galit kalbėt. Drąsiau. Nenori kalbėt. Labą rytą.
3: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
3: Gintaras.
0: Gintarai, jūs irgi turite šansą, užsirašau jūsų vardą. Ar vienas pats norit, ar dar reikia, kad Donatas šiek tiek padainuotų?
3: Nu, šiek tiek donatų.
0: Gerai, tegu šiek tiek padainuoja. Mano vasara, vasara, jau. O dabar jūs, Gintarai?
3: Mano vasara, vasara, jau.
0: Šaunuolis, Gintarai. Labai gerai, labai gerai. Šaunuolis, puikiai pasirodėt. O dabar laukiam teisėjo skambučio. Komisijos pirmininkas, tegu būna mūsų Lalūnos klausytojas, kuris nuspręs, kas geriau pasirodė. Karolis, Jolanta ar Gintaras. Gerai. Labą rytą.
2: Labas rytas.
0: Komisijos pirmininkė, kuo vardu?
2: Odeta.
0: Odeta, Odeta. A tik ne jūsų vyrui neprisiskambinom.
2: Tikrai taip.
0: A, jau išrašėt velnių.
2: Taip.
0: Ot gerai. Gerai, Odeta, o dabar padėkit man. Sakykit, kas pasirodė geriau dainavimo konkurse?
2: Manau, paskutinis variantas.
0: Gintaras, taip. Ačiū, Odeta, jum, Gintarai, dėkokit, Odetai, šiandien jį pasirinko jūs kaip geriausiai dainuojantį, o aš dėkoju jums, Odeta, kad padėjote šiandien man šiame žaidime. Viskas, Gintarai, jūs keliaujat šiandien į Donato Montvido koncertą, keliaukite ir jūs. Donatas laukia kiekvieno Palangos koncertų salėje, o bilietus platina meduza.lt ir, sako, klausytojų laukia ne tik didžiausi hitai, bet ir naujausi kūriniai, dar tik skinantis keliai publiko širdį. Šį kartą Donatui Montvidui scenoje talkins gyva grupė ir šokėjai, tad nepraleiskit tokios progos jau šiandien vakare.
4: Reklama.

0: toliau tęsiasi programa, taip gražiai banguojantį, lyg kokia Baltijos jūra, giedras dangus, šviečia saulė, penktadienis. Kokį dar gali norėti? Dovanų neprošal. Kaip ką tik kalbėjau su prieš tai žaidime laimėjusiu Gintaru, sakau, net negalvojot, Gintarai, šiandien ryte prabudęs, kad dainuosit Lalūno seteryje, o galų gale Lalūną padėjo jums ir suplanuoti visą penktadienio vakarą. Tai ir Gintaras laimingas, tai buvo smagu girdėti, džiugėsi jo balse, dėkingas klausytojai, kurį jį pasirinko, o toliau metas tęsti laimingų klausytojų paiešką. Ir jeigu jūs domina Belalab dovana ir kai cholesterolio tema tampa vis aktualesnė, o energijos norisi daugiau, į pagalbą skuba Belalab ir jie sako, jo graudonųjų mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, vitaminais, tai mūsų kasdieniam rūpesčiui savo organizmui. Tikrai galite pasirūpinti, daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite belalab.lt. Priminsiu, jog maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Savimi rūpintis reikia pirmiausia, kai savim pasirūpinsim, tada galėsim ir kitiems padėti. Ką reikia daryti, tai paskaičiuot, kiek dainoje lietuviškoje, kuri visai netrukus nuskambės, skamba žodis ir žinokit, nebeatsimenu, ar pabučiuok, ar babučiuok. Tai vienu žodžiu, kas yra susijęs su skatinimu bučiuotis, skaičiuojam, suskaičiuojam tiksliai, skambinam į Lalūną ir sakom viską šiandien penktadienio dieną įmu iš Belalab dovana. Taigi, ar tai pabučiuok, ar bučiuok, tinka abu šie žodžiai šioje dainoje. Važiuojam!
1: Paskaičiuokime.

0: pasimatuokime.
1: Kiekgi tų bučinukų suskaičiavote jūs? Pabučiuok vis dėlto buvo žodis. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
2: Gintarė.
1: O jau gerai kaip nusiteikus, Gintarė?
2: Taip.
1: Kiek kartų suskaičiavot?
2: Tris.
1: Taip, ir ne vieno daugiau, ar ne? Jum, man ir kaimynui. Sveikinu jūs, registruojam šiandien į laimėtojų sąrašą. Sveikinimai skrieja visiems, kurie skaičiavot. Jeigu suskaičiavot tris šaunuoliai, nieko nepraleidot. Nepraleiskite ir informacijos prausis tie, kurie jau rūpi labai širdelės reikalai, cholesterolio kontrolė, svarbu rinktis apgalvotus sprendimus. Ir Bella Lab raudonųjų mėlių ryžiai siejami su cholesterolio kiekiu ir širdies veikla. Formulė papildyta astaksantinu, antioksidantu, padedančiu apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos. Vitaminai B6 ir B12 prisideda prie energijos apykaitos, nervų sistemos veiklos ir gali padėti mažinti pavargimo jausmą. Daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite bellalab.lt. Atminkite visi, kad maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, ar ne, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba. Visada, visame kame turi būti balansas ir harmonija ir sveikas gyvenimo būdas. Tad sveikinimai visiems. Žinokit, dovanos nesibaigė.
3: Reklama.
1: Po devintos jų laukia dar ne viena. Baigėsi tik ši valanda, bet ne nuotaika.

0: Miesto autobusai per šventę daro didesnį apylanką. Rimtos problemos Rusijos bankų sistemoje, gyventojai masiškai grynina pinigus. 9 valandos žinios Lalūnuose eteryje. Ugniagesiai gelbėtojai informuoja apie neramią naktį uostamiestyje. Pradžioje skubėtai Taikos prospektą 52C, čia antžeminėje aikštelėje atsudegė automobilis ketvirtame aukšte. Aprūko pati patalpa, po to gerokai apdegė dar vienas automobilis požeminėje aikštelėje Birutės gatvėje. Policija praneša, kad neblaivus 27-erių įtariamasis šiais padegimais uždarytas į areštinę. Galiausiai Tulpių gatvėje apdegė sandėliukai, čia prireikė daugiau ugniagesių pajėgų, nes liepsnų išplitimo rizika buvo didesnė. Sandėliukai apie 12-13 vienoje eilėje, jose buvo ir malkų, namų apyvokos daiktų, kitų degių medžiagų. Čia irgi įtariamasis padegimas. Įtariamas padegimas ar gali būti tas pats 27-erių įtariamasis, kol kas neaišku. Vilniaus rajone popietė automobilis BMW vairuojamas 19-metis lenkiant Fordą išvažiavo į priešingą juostą ir susidūrė su atvažiavusiu sunkvežimiu, bei kliudė minėtą Fordą. Sužalota BMW vairuotoja mirė greitosios medicinos pagalbos automobilyje. Rusai kas mėnesį iš bankų išima 100 milijardų rublių, nes baimė dėl ekonomikos mokėjimų sutrikimų ir mažėjantis pasitikėjimas finansų sistema verčia vis daugiau žmonių laikyti pinigus grinaisiais. Tai sutampa su Ukrainos dronų atakų banga. Ukrainos dronai atakavo sandėlį netoli Sankt Peterburgo, dėl smūgio kilo gaisras, dūmai uždengė istorinį miestą. Mažmeninės prekybos milžinė, kurios objektai pastarąsias dvi savaitės buvo intensyviai atakuojami, pranešė, kad du sandėliai mieste sustabdė veiklą. Jūros šventėje uždarius tiltų gatvę viešasis transportas šiandien bei šeštadienį ir sekmadienį, pasaklaipėdos keleivinio transporto atstovo Tado Mėžinio, dėl dalyje Taikos prospekto įrengtos smūgės, daro dar didesnį apylanką nuo pat sausio 15-osios gatvės. Nuo čia, o ne nuo senojo turgaus, kai būdavo įprasta, važiuos ir papildomi naktiniai autobusai į pietinę miesto dalį.
1: Tada jau viešasis transportas iš Taikos prospekto kursuos į sausio 15-osios gatvę, Pilies gatvę ir abiem kryptimis Naujo sodo gatvė bus įrengtas kelias laikinos stotelės, specialiųjų maršrutų su tais išskirtiniais numeriais bus

0: kaip įprasta 3, naktiniai 66. Miesto dalį važiuoja iki 2 valandos. Jas dar ilgiau kursuos maršrutiniai taksi, tai jų paskutiniai reisai bus 3 valandą ryto. Tai įprastai mūsų tų naktinių maršrutų centrinis taškas laipinimo vieta būdavo Seno Turgaus stotelė, šiais metais dėl mugės jos netekome ir viena stotelė nusikelia į pietus. Tai ko sausio 15 sankryža, sausio 15 stotelė. Tik tai dalis autobusų kursuoja per pačią šventės teritoriją, tai keleiviam tikrai turbūt rekomenduotume netilpus į autobusą Pilies gatvėje, keliauti į stoteles, kur būtent kursuoja tie specialieji naktiniai maršrutai. Pilies gatve nebus įmanoma pravažiuoti tik tai apie 2,5 valandos penktadienio vakarą, kuomet vyks jūros šventės eisena ir po jos, kaip ir kasmet, bus keliamas Pilies tiltas. Po tilto nuleidimo autobusai grąžinami į Pilies gatvę ir kursuos taip iki pat pirmadienio ryto, kada jau atsidarys tas įprastas Herkaus Manto Taikos prospekto koridorius.
1: Apie orus šiandien Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės, lietaus tikimybė maža, vėjas šiaurinių krypčių 3-8 metrų per sekundę ir 17-20 šilumos, dabar apie 15-16. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 9 valandos 4 minutės.

0: Kažkaip skambant šiam kūriniui, aš įsivaizduoju senovinį automobilį, seną kabrioletą ir tokiais miško keliukais važiuojant ir atsiveria tada ežerėlio vaizdas. Tada atsisukat į savo draugą, su kuria keliaujat ir sako, o, hamakėlį paėmėjai, sako, tai bus, tai sako, prie ežerėlio. Toks savaitgalis, net, nežinau, net geriausiose fantazijose turbūt negali suplanuoti tokį gerą orą, koks laukia šį savaitgalį. O jeigu jau žvelgiant į švenčių kalendorių, ar norit, ką nors švęst, tai prašom, paskambinkit pusbrolių ar pusiserį. Šiandien yra jų diena, taip pat yra automobilių parduotuvių diena. Gera būtų apsilankyti, geras jausmas yra įsėsti į naują automobilį ir tas kvapas naujo automobilio su nieko nesulyginsi, ar ne? Taip pat šiandien yra minima tekilos diena. Nieko negaliu komentuoti, patys galit savo komentarus galvoj susigalvoti. Ir senų anekdoto papasakojimo diena. Blogiausia turbūt, kai pasakoja anekdotą ir kai kas nors užbaigia, dar jums net neįpusėjus to anekdoto. Tai taip daryti nereikia. Jeigu turit kokių gerų anekdotų, galit parašyti, apsilankę mūsų puslapyje laluna.lt, pasidalinsiu su Lalūnos klausytojais. Jeigu turit tokį seną, gerą ir kurį galbūt jau kas nors yra primiršę, yra tokių žmonių, kurie be pasakodami anekdotą ima ir pamiršta, kaip ten viskas baigėsi, tai... Bet visada atsiranda žmonių, kurie gali pabaigti, ar ne? O toliau kalbant apie šią dieną, tai galiu pasakyti, jūros šventė, ar ne, vyksta kaip kine, atgyja ir Danės skvere, įsikūrusioje Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro Eko saloje. Na ir ką, apsilankykit būtinai, nes jūsų lauks virtualios realybės filmai, ekologinės užduotis, smagų žaidimai, visai šeimai, mažiai galės trumpam pavirsti, spėkit kuo? Liūtais. Pandomis ar triušiais, o kartu su tėveliai žaisdami sužinos daugiau apie rūšiavimą ir gamtos tausojimą. Man atrodo, kad netgi vaikai žino daugiau apie visą šį reikalą, nes ugdomi yra mokyklose ir tėveliams tikrai jie gali padėti, tai visko gali būti, kad jie tose žaidimuose ir laimės ir žinos daugiau, bet jūs nepasiduokit, sakykit irgi viską žinot, girdėjot per Lalūną, kad tikrai verta apsilankyti Kratz Eko saloje, lauks rūšiavimo žaidimai, prizai, ekologiškos dovanos, viktorinos, konkursai ir atminkit, visos pramogos yra nemokamos. Taigi Eko sala Danės skvere veiks šiandien nuo 12 iki 15 valandos ir rytoj nuo 10 ryto iki 15 valandos.
1: Reklama.

0: Come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Reklama. Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras Balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml gelateli vaisinių ledų teisti duo tik 2,99. O 120 ml Balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.
3: O ne, kaip aš dabar be telefono?
4: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
5: Šį mėnesį Norfos vaistinėje su lojalumo kortele. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Netaspin maisto papildai 50% pigiau. Vizik akių lašai 40% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
6: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
7: Klaipėdoje duris atvėrė nauja Šypsenos akademijos klinika Taikos prospektas 40A. Visos odontologijos paslaugos po vienu stogu. Naujos klinikos atidarimo proga 15% nuolaida visoms paslaugoms. Registruokitės šypsenosakademija.lt arba plus 370-520-44-777. Šypsenos akademija.
8: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. O tik iki šios sekmadienio sukite Gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. Didelis pasirinkimas bei daugelis baldų vietoje. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
9: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių aliejui 40, o įvairių rūšių maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Turim sveikinimą, gimtadienio proga. Renku telefono numerį, jis priklauso mamai Vaidai. Taip, išgirsim signalą. Signalas yra. Jūs nepamirškit, šiandien pildau jūsų norus penktadienio proga. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Mama Vaida, taip, jau geros nuotaikos atsiliepė. Skambinu Jūratė iš radijos staties Laluna. Žinokit, gimtadienis šiandien, taip?
1: Taip, gimtadienis.
0: Leiskit jūs pasveikinti, mėla Vaida. Ar žinojote, kad esate fainiausia, geriausia mamytė, kuri niekada nieko nepamiršta, rūpinasi ir patarė įvairiausiais klausimais. Mylim ją labai. Nuo jos vaikučių Austėjos, Augusto ir Marko.
1: Ačiū labai.
0: Va tokį, žinokit, laišką vaikai išraitė mums iš pat ankstaus ryto, tad, nu, geras jausmas, ar ne?
1: Labai.
0: Labai. Aš džiaugiuosi už jūs, kad jūs turit tokią šaunę šeimą, kur myli jūs, nepatingėjo iš ryto atsikelti ir parašyti mums laiškelį, tad diena jau užsakyta, giedras dangus šviečia saulė, jeigu Klaipėdoje esat, ar ne?
1: Klaipėdai.
0: Tai miestas pasipuošęs, pasiruošęs, belieka jum tik švęst Vaidą šiandien.
1: Dėkui ir švęsiu.
0: Būkit laiminga ir mylima.

0: Reklama.
1: Klaipėdos uostas kviečia į didįjį jūros šventę šeštadienio koncertą. Išskirtinė uosto dovana – tai ypatingas britų atlikėjas Emily Sande koncertas. Viena ryškiausių šiuolaikinės muzikos kūrėjų koncertuos jau rytoj kruizinių laivų terminale. Viskas prasidės pusę devintos vakaro. Didysis šeštadienio koncertas, Klaipėdos uostas dovanoja jį visai Klaipėdai, visiems svečiams, kurie atvyksta. Pusė devintos pasirodys Jevgenija Redko, 22 valandą Emily Sande. Pasirodymas, kurio negalite praleisti, na, o vakarą tęs jau nuo 23 valandos Adrina.

Ugniagesiai gelbėtojai informuoja apie neramią naktį uostamiestyje. Pradžioje skubėtai Taikos prospekte 52C, čia ant žeminėje aikštelėje sudegė automobilis, ketvirtame aukšte aprūko pati patalpa. Po to gerokai apdegė dar vienas automobilis po žeminėje aikštelėje Birutės gatvėje. Policija pranešė, kad neblaivus 27-erių įtariamasis šiais padegimais uždarytas į areštinę. Po to Tulpių gatvėje apdegė sandėliukai, čia prireikė daugiau ugniagesių pajėgų, nes liepsnų išplitimo rizika buvo didesnė. Sandėliukai apie 12-13 vienoje eilėje, juose buvo ir malkų, namų apyvokos daiktų, kitų degių medžiagų. Čia irgi įtariamas padegimas, ar gali būti tas pats 27-erių įtariamasis, kol kas neaišku. Vilniaus rajone popietė automobilis BMW vairuojamas 19-metis lenkiant Fordą išvažiavo į priešingą juostą ir susidūrė su atvažiavusiu sunkvežimiu, bei kliudė minėtą Fordą. Sužalota BMW vairuotoja mirė greitosios medicinos pagalbos automobilyje. Paaiškėjo, kad ji buvo abiturientė. Už mokymąsi gavusi net 500 ir vyko namo po pagerbimo. Rusai kas mėnesį iš banko išima 100 milijardų rublių, nes baimė dėl ekonomikos mokėjimų sutrikimų ir mažėjantis pasitikėjimas finansų sistema verčia vis daugiau žmonių laikyti pinigus grinaisiais. Tai sutampa su Ukrainos dronų atakų banga. Šiandien Klaipėdoje bus ir debesų, ir saulės lietaus tikimybė maža, vėjas šiaurinių krypčių 3-8 metrų per sekundę ir 17-20 šilumos. Dabar apie 16-17. 2 minutės po pusės dešimtos.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai, sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniui 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Tradicinių ir istorinių laivų paradas Dangės flotilė. Jau Liepos 24-26 dienomis tarp Pilies ir Biržos tiltų neš žinia apie Lietuvos jūrinio būriavimo šimtmetį. Trys dienos tikros jūrinės nuotaikos. Kad pūstų. Susitikime prie Dangės. Organizatorius Lietuvos jūrų muziejus. Projektą finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Istorinius laivus plukdo Tradicinių ir istorinių laivų asociacija.
3: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
4: Kuršių ekspresas – išskirtinė kelionė laivų. Kasdien maršrutu Šilutė, Nida, Juodkrantė, Klaipėda ir atgal. Mėgokitės kvapą gniaužiančiais Kuršių marių bei Rusnės salos vaizdais ir tikrų poilsio jausmų. Biletai ir informacija – kuršiuekspresas.lt.
5: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
6: Mažiau rūpesčių rudenį. Pradėkite ruoštis mokyklai jau dabar. Lidl parduotuvėse. Piešimo bloknotas – tik 2 eurai. Mokykliniai reikmenys – taip pat tik 2 eurai. O pietų dėžutė, gertuvė arba jų rinkiniai – tik 6 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – Liepos 23-osios. Lidl verta.
7: Pradė karjerą audite – PwC Klaipėdoje. Įdomus projektai, augimo galimybės ir palaikanti komanda. Jei nori įgyti patirties ir spręsti rytojus iššūkius, prisijung prie mūsų. Daugiau informacijos pwc.lt.

0: Ar turite kuom šiandien pasidžiaugti? Ieškau progas, o jeigu ją surasiu, tai jūs apdovanosiu. 800 gramų armėniško kalakutieno šašliko atitek šiandien vienam iš klausytojų, kuris paskambins į radio stotį Lalūną ir sakys, turiu progą, taip. Ir Arvi Kalakutai ir I Love All Meat parduotuvės tikrai rasite šviežios kalakutienos, kalakutienos gaminių, keptos gerybės iš kalakutienos, grill produktai, tad laukiu skambučių 390-800, sakykit, yra proga, reikia švęst. Kasgi šiandien bus tas laimingasis? Sveiki gyvi.
1: Labą rytą.
0: Labą rytą.
1: Jūrėte, aš praėjusiu gimtadienį, galvoju, o pataikysiu tą gimtadienį. Kalakutą varagauti.
0: Sakot, norit kalakutą? Aišku, gerai, jeigu proga gimtadienis buvo, tai kodėlgi ir ne, ar ne?
1: Taip, taip.
0: Aišku, sveikinam jūs, jeigu proga yra, kogi nepasinaudojus. O mėsytė esant progai visada yra gera idėja. Jūs tik pagalvokit, visada, kai yra geras oras, iš karto grilis traukiamas, ką valgom, taigi šašlikiuką kepam, taip. O dabar armėniškas Arvi kalakutienų šašlikas, 800 gramų tik 4,50 €, o su Arvi kalakutienų šašliku kiekvienas vasaros savaitgalis tampa gardesnis. Taigi, tiesių taikymų, Mažvido alėja 7, ten lauks parduotuvė I Love All Meat, o jeigu keliaujate čia, pietinėje miesto dalyje, tai Vingio gatvė 6, firminė Arvi parduotuvė.
2: Reklama.

0: reklama. Pakeitėme viską išskyrus adresą. Atsinaujinęs Airin viešbutis jūsų laukia vos už 50 metrų nuo Vilniaus oro uosto. Modernūs, stilingi kambariai ir ypatingas dėmesys skubantiems. Sotus pusryčiai nuo 3 valandos ryto. Airin. Tarp skrydžių ir namų. Vieta, kur gera sustoti.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele surelius magija 35 centai, rokiško naminė varškė 3,69, o riešutams ir žiovintiems vaisiams 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Po aktyvios dienos au! Rinkitės daugiau wow! Gydomasis masažas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Pirmajam vizitui dabar net 50% nuolaida. Hila.
3: Pasitik naują formą. Naujausi sulenkiami įrenginiai jau Samsung salone. Keisk savo seną įrenginį į naują sulenkiamą ir sutaupyk iki 960 eurų. Papildomai gausi 100 eurų kuponą kitam apsipirkimui ir net 3 metų garantiją pirkiniui. Atrasti inovaciją Samsung salone verta.
4: Ineta Stasiulytė ir Nerijus Gadliauskas jau kultinė tapusioje teatro komedijoje Mano namai. Ar pavyks pasidalinti savo namus? Rugpjūčio 5 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina biletai.lt.
5: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas nektarinų tik 1,79 €. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės XXL net 45% pigiau. O 300 gramų angliško stiliaus kiaulienos konservų net 38% pigiau. Lidl verta.

0: Jeigu pamenate, dar šią savaitę sakiau, kad greičiausiai savaitgalį tarp mūsų Facebook'o sekėjų bus 58 tūkstančiai. Tai nereikėjo laukti to ilgojo savaitgalio šventinio. Tai mūsų jau daugiau nei 58 tūkstančiai, ko norisi labai pasidžiaugti ir turbūt paploti kiekvienam. Vainuoliai, jūs mūsų klausytojai esat gera turėti tokį didžiulį būrį, jeigu reikėtų, pavyzdžiui, susirinkti visiems į vieną vietą Lalūnos klausytojams, aš įsivaizduoju, kiek reikėtų stadionų, kad būtų taip gera matyti, kad visi esame ant vienos bangos. Tad ir smagu su jumis dalintis informaciją, kad galėtumėte viską pamatyti, sužinoti pirmieji. Tam mes čia ir esame. Ir štai šiandien, ryt po ryt, Švėkšna jūs kviečia į tradicinę dvaro šventę. Ir švento apaštalo Jokūbo atlaidus, šeštadienį laukia sporto varžybos, kūrybiniai pusryčiai, spalvotas bėgimas, ekskursija po Švėkšną. Gražus šeštadienio vakaro koncertas su legendinė grupė Nerija, grupė Ziga, atlikėjų Dovimi, kiti kolektyvai taip pat lauks jūsų. Nu, tokia svarbi diena sekmadienį, kai jau Švėkšna kviečia į švento apaštalo Jokūbo atlaidus ir išskirtinę istorinę šventę Švėkšnos švento apaštalo Jokūbo bažnyčios paskelbimą sanktuariumu. Šventinėse mišiose dalyvaus ir Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, po jų vyks iškilminga procesija, tradicinė agapė klebonijos sode, kur koncertuos Vytautas Šiškauskas. Tad kviečiame visus tapti šios ypatingos dienos ir istorinio įvykio liudininkai Švėkšnoje, o daugiau informacijos apie šventę jūs rasite Švėkšnos seniūnijos Facebook'o puslapyje, tad atraskite, jeigu dar nebuvote šiame miestelyje, Švėkšna iš naujo. Tie, kurie jau esat nekartą buvę, gal rudenį, pamatykit, kaip Švėkšna gyvena vasarą.
1: Reklama.

sėkmingos abiturientės gyvenimą užbaigė tragedija. Pristatytas Smiltynės perkėlos keleivių terminalas. 10 Lalūno žinios. Ugniagesiai informavo apie neramę naktį uostamiestyje prieš 11 skubėtai Taikos prospekte 52C čia antžeminėje aikštelėje 5 aukšte sudegė automobilis Mazda, aprūko patalpa. Prieš vidurnaktį gerokai apdegė dar vienas automobilis Volvo pažeminėje aikštelėje Birutės gatvėje. Policija praneša, kad neblaivus 27-erių įtariamasis šiais padegimais uždarytas į areštinę. Galiausiai Tulpių gatvėje po 1 valandos apdegė sandėliukai. Čia prireikė daugiau ugniagesių pajėgų, nes liepsnų išplėtimo rizika buvo didesnė. Sandėliukai apie 12-13 vienoje eilėje, juose buvo ir malkų, namų apyvokos daiktų, kitų degių medžiagų. Du sandėliukai sudegė pilnai, nudegė 6 sandėliukų stogas, apdegė sienos. Čia irgi įtariamas padegimas. Vilniaus rajone popietė automobilis BMW vairuojamas 19-metis lenkiant Fordą išvažiavo prieš priešą ir susidūrė su atvažiavusiu sunkvežimiu, bei kliudė minėtą Fordą. Sužalota BMW vairuotoja mirė greitosios medicinos pagalbos automobilyje. Žuvusioji buvo gabi moksleivė, vykusi namo po apdovanojimo, suteikto už brandus egzaminuose gautus 500. Klaipėdos rajone Dovilų kaime vakar pareigūnų stabdyto automobilio Toyota Yaris vairuotojas nepakluso reikalavimui sustoti ir sprukdamas nuvažiavo į griovį. Salone rastas popieriaus lankstinukas su kvaišalais. 25-erių vairuotojas uždarytas į areštinę. Klaipėdos paplūdimiuose surengtos bendros pratybos kartu su koordinaciniu centru prieš gaisrinę gelbėjimo tarnybą policiją ir paplūdimių gelbėtojais. Pratybų metu imituota avarinė situacija jūroje, iš nukentėjusių jachtų sėkmingai išgelbėta 11 žmonių. Lenkija deportavo 38-erių Ukrainos pilietį, kuris, kaip įtariama, numetė kuprinę ant Varšuvos metropoliteno bėgių ir pabėgo iš įvykio vietos. Dėl šio incidento Lenkijos sostinėje teko evakuoti žmonės iš kelių metro stočių. Volodymyras Zelenskis Kijeve pabendravo su dešiniojo sparno amerikiečių nuomonės formuotoja Laura Loomer. Ji yra Trumpo patikėtinė. 33 komentatorė turinti milijonų sekėjų internete papasakojo, kaip pati Kijeve išgyveno oro pavojų. Tai kasdienybė kiekvienam ukrainiečiui jaučiuosi tokia subingalvė, kad pastaruosius 5 metus menkina ukrainiečių kovą. Tikėjome melu, jog Ukraina yra naciams prijaučiančių žmonių pilna šalis. Mus taip stipriai paveikė Rusijos propaganda, kad mes to net nesuvokėme. Lietuvos pramoninkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius sako iš naujosios vyriausybės išgirdęs pažadą stabilizuoti šalies ekonomiką, pradžioje uždirbant ir tik tada didinant valstybės pajamas. Kaip praėjusios vyriausybės programoje daugiau buvo kalbama apie socialinę gerovę.

0: tikrovę, kas irgi labai svarbu visiems, bet pradžioje buvo dalinama žvėris, kuris dar nebuvo pagautas, ir dalinama tai, kas iš skolų buvo paimta. Klaipėdoje baigta naujosios smiltynės perkėlos rekonstrukcija kainavusi per 20 milijonų eurų. Vieni naujo keleivių terminalo pastato statyba investuota beveik 17 milijonų. Juo bus galima naudotis nuo rudens, nes vasaros piko metu nenorima papildomų trikdžių perkeliant kasas ir kitą įrangą. Pasak smiltynės perkėlos vadovo Mindaugo Čiako, dabar bus žymiai daugiau patogumų norint persikelti per Kuršių marias, bet o šalia pastato įrengtos poilsio zonos su vaizdinga panorama.
1: Ši perkėla ištarnavo daugiau kaip 43 metus. Augant transportui iškilo poreikis rekonstruoti perkėlą. Tai 2019 metais buvo priimtas sprendimas pradėti po žingsniuką rekonstruoti, nes investicijos tikrai nemažos. Pirmoji lėja buvo rekonstruota transporto srautų paskirstimo zona, įrengta 10 transporto juostų, naujos kasos ir teritorijos apšvietimas įrengtas, ko anksčiau nebuvo. Vėliau sekė kranto tiltelių tiesiog rekonstrukcija, nes didieji turistiniai autobusai negalėdavo įvažiuoti į keltą, nes tiesiog pakibdavo ant tiltelio, esant aukštam arba žemam vandeniui. Esam tokių kuriozų turėję, kaip sportiniai automobiliai negali važiuoti, nes priekinė automobilio dalis kabinasi už kelto parėlės ir tada jie atbuliai važiuodavo į keltą. Tai rekonstravus ta problema dingo, tai palengvėjo greičiau pakrauti, iškrauti keltą. Kitas dalykas, didesnis pastatas vien dėl to, kad visą laiką prie vandens yra įspūdingi pastatai statomi. Geriau pastatas tegul būna brangesnis, bet jis palieka įspūdį. Keleiviam kavinė, ketvirto aukšto terasa, kur įspūdingas vaizdas į UNESCO saugomą Kuršių neriją atsiveria. Yra įrengta keleivių salė, kur senam pastate iš vis nebuvo keleivių salės. Kaip žinome, statant pastatą reikia tvarkyti ir aplinkinę teritoriją. Beveik vienas hektaras yra skirtas miestiečiams, kur galės tiesiog ateiti ir palsėti prie vandens.
0: Orai šiandien Klaipėdoje bus ir debesų, ir saulės, lietaus tikimybė maža, vėjas šiaurinių krypčių 3-8 metrų per sekundę ir 17-20 šilumos. Dabar apie 17-18, daugiau apie orus puslapį orai.lt. 10 valandų 5 minutės.

0: Kviečiame jūs leistis į pažinimo nuotykį. Kretingos rajono turizmo informacijos centras kviečia dalyvauti žaidime ir laimėti puikių dovanų. Vakar teko kalbėti su Kretingos rajono turizmo informacijos centro darbuotojais. Viena gide, Diana, jeigu girdi šiuo metu Lalūną, tai linkėjimai jai. Kokios nuotaikos, žinokit, taip mane nuteikė visam vakarui. Taip gerai, aš tiek daug įdomių dalykų, žinokit, sužinojau, tai kviesiu klausyti atgimstančios istorijos. Sekmadieniais Lalūno eteryje skamba įvairiausios istorijos apie dvarus, kurie yra čia vakarų Lietuvoje, tai tikrai tiek daug įdomių istorijų papasakojo apie Kretingos bažnyčią, apie pranciškonų vienuolyną, tai olelė, žinokit, kiek įdomių dalykėlių, o iš ties atrasti Kretingos rajoną, kuris yra čia visą ranką paduot verta, ir štai šiandien, penktadienį, aš turiu dovanų, jūs kviesime mes į restobarą Smagratis. 30 eurų vertės dovanų kuponas patiekalams, gaiviesiems gėrimams. Kretingoje Smagratis jau daugiau nei 25 metus, kuria istorijas lėkštėje. Kviečia patirti šią laiko patikrintą kokybę, paragauti išskirtinių patiekalų, pajusti jaukumą ir leisti sau niekur neskubėti. Nesvarbu, ar tai sotus dienos pietus, ar jaukus savaitgalio vakarą su draugais, Smagratis pasirūpins, kad laikas ištirptų, o skonis išliktų. Taigi, 30 eurų vertės dovanų kuponas atiteks vienam klausytojui, kuris žinos teisingą atsakymą apie Kretingos rajoną. Sveiki, gyvi.
1: Sveiki, gyvi.
0: Kas paskambino?
1: Simona.
0: Simona, taip?
1: Taip.
0: Gerai, išgirdau. Taip, klausimas jums toks. Kokį ypatingą eksponatą lankytojai gali pamatyti Darbėnuose esančiame šviečiančių supynių parke?
1: Tai yra pianinas, kur jo grojo, dabar reikia prisiminti, tiksliai, kai nesumeločiau, žinau, kad yra pianinas.
0: Aš žinau, kad yra pianinas, aš tiesiog sėdžiu be amo, taip, nes aš jau pasiruošus variantus vardinti, o jūs iš karto manėmėt ir pasakėt, tai aš jums padėsiu, gerai?
1: Padėkit, prašau.
0: Ar tai yra ąžuolas išaugęs iš dviejų susijungusių kamienų? Ar tai yra pianinas, kuris priklausė žinomam krepšinio treneriui Kaziui Maksvyčiui? Dar tęsti man? Ar jau tai sustojam?
1: Tai sustokim gal čia.
0: Klausyt, o iš kur jūs žinot?
1: Teko girdėtų.
0: A, teko girdėti, galvau, ir buvot.
1: Nebuvom, bet jis planuojama užsukti ir reportažą rodė per televiziją, kad vat pristatinėjo šitą pianiną, tai va vis norisi pamatyti gyvai.
0: Tai matot, jūs irgi esate tokia reiškia kaip aš planuotoja, kuri tik planuoja galvoj, viską žino, bet nenuvažiuoja. Tai viskas, reiks susiimt šį savaitgalį važiuoti Kretingos rajoną, ar ne?
1: Gerai.
0: Viskas,
1: gerai.
0: Jūs ir aš duodam vieną kitą į savo pažadą ir jūs, mėly klausytojai, aplankykit, atraskit. Nes tikrai yra ką pamatyti. Ar jūs apsilankysite didžiausiame Europoje, japoniškame sode, jis įsikūręs nekur kitur, o Kretingos rajone aš važiavau, aš aikčiojau stebėdama, kiek ten įvairiausių medžių, tilteliai, upeliai, netgi ramunės žiedą, žinokit, nuskyniau. Tikiuosi nieko tokio ir myli, nemyli, burtus dariau, tai žinokit, labai gražu japoniškame sode, gražu ir Boom parke. Vaikams ten labai, žinokite, emocijų, būsit patys geriausi tėveliai, kurie nuveš savo vaikus ten. Gal keliausite jūs į nuognę skanų, paragaut kokių skanių deserčiukų, jau esam kalbėję apie tai. O gal į tekstilės muziejų, kuriame net pūpso 7 Lietuvos rekordai, suskaičiuosit kaklaraišius. Pažiūrėkit, ar tikrai 25 tūkstančiai jų ten laukia. Tupuoklės darbėnuose šviečiančios, ar ne, ir štai pianiną galit pamatyti, net nebuvau girdėjusi iš tiesų tokio fakto, kad Kazys Maksvytis groja pianinu. Štai skambina, jūs tik paklausykit, kiek įvairiausių dalykėlių. Atostogų parkas ten pat, HBH ten pat, unikaliausios nakvynės Kalniaus sodyboje, mitologiškiausias Baltų parkas. Tikrinkitės, kur važiuot ir pamatyt. Kretingos rajonas nustebins jūs tada, kai mažiausiai to tikitės.
2: Reklama.

0: reklama.
1: Ar jau matei, kai pasikeitė gulbė? Užsuk į Klaipėdos ir Palangos parduotuves, kasoje pasaky kodą gulbė ir gauk 25% nuolaidą visoms nektinėms prekėms bei gulbės nuolaidų kortelę dovanų. Pasiūlymas galioja iki rugpjūčio 31 dienos. Tavęs laukia dar didesnis pasirinkimas – plytelės, durys, vonios įranga, dažai, įrankiai, šviestuvai ir namų apyvokos prekės. Susitinkame gulbėje.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrėje Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
5: Šį rugpjūtį Klaipėda tampa sporto sostinė. Visą mėnesį jūsų laukia Klaipėdos sporto festivalis, kupinas judesio, gerų emocijų ir įspūdžių kiekvienam. Nesvarbu, koks jūsų amžius ar galimybės, čia veiklos ras kiekvienas. Dalyvaukite žmonių su negale vasaros sporto šventėje, aplankykite būrelių ir sportų mugę, mėgaukitės paplūdimio ir vandens pramogomis, išbandykite įvairias sporto šakas bei dalyvaukite daugybėje kitų veiklų nemokamai. Daugiau informacijos rasite Klaipėdos sporto renginiai.lt.
6: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O kilogramas cukraus tik 55 centai. Lidl vertė.
7: Klaipėdoje duris atvėrė nauja Šypsenos akademijos klinika Taikos prospektas 40A. Visos odontologijos paslaugos po vienu stogu. Naujos klinikos atidarimo proga 15% nuolaida visoms paslaugoms. Registruokitės šypsenosakademija.lt arba plus 370-520-44-777. Šypsenos akademija.
8: Kas atsitinka beveik kiekvieną rytą? Ogi jį pasitinkame su energinga muzika ir kartais mankšta. Na, o jei funky muzikos dar neradai, tau padės džingas. Su nuostabiausiais funky rifais ir vaibu, taikliais tekstais, kol tu... Susitinkame su legendiniais Lietuvos funky kunigaikščiais Nidos Agiloje Liepos 28, antradienį 8 vakare. Funkit!

Prezidentas pasirašė įstatymą atšaukti nuo šių metų rudens įsigalioti turėjusią tvarką, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius 3 valstybinius egzaminus. Todėl norint baigti mokyklą ir toliau užteks išlaikyti 2 valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros bei paties mokinio pasirinktą. Jūros šventės mugėje 100 prekybininkų iš Lietuvos ir užsienio. Šiemet numatytos 557 prekybos vietos. Taip pat veiks 34 laikinosios kavinės, apie 100 smulkiųjų prekybininkų ir maisto vagonėlių, 26 paslaugų teikėjai. Pagrindinė prekyba tradiciškai vyks Danės gatvėje nuo Pilies tilto iki Danės verslo centro, taip pat tiltų gatvėje. Šiemet mugės teritorija plečiama, nauja prekybos zona, įrengta Taikos prospekte iki sausio 15 gatvės. Pasak organizatorių, ši vieta pasirinkta siekiant kompensuoti šiaurinėme rage dėl vykdomų remontų darbų prarastas prekybos erdves. Vis dėlto dalis prekybininkų socialiniuose tinkluose dalyjosi skelbimais apie keičiamas ar net parduodamas prekybos vietas. Jose teigiama, kad prekyba Taikos prospekte nėra itin patraukli, todėl didžiausių pirkėjų srautų tikimas įprastose vietose – Tiltų ir Danės gatvėse. Iš vietinės rinkliavos už prekybos vietą šiemet surinkta daugiau kaip 300 tūkstančių eurų. Klaipėdoje galerijoje Energija Danės gatvėje 8A šį vakarą atidaroma iš Klaipėdos kilusios Jungtinėje karalystėje kuriančios menininkės Viltės Fuller personalinė tapybos paroda Žiotys. Tai pirmasis jos kūrybos pristatymas Lietuvoje. Šiandien Klaipėdoje bus ir debesų, ir saulės lietaus tikimybė maža, vėjai šiaurinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra 17-20 šilumos, dabar apie 17. 10:32.

0: Jūros šventės žengia į miestą. Liepos 24, penktadienį, 19 valandą, Klaipėda užlies didžioji jūros šventės eisena. Tūkstančiai dalyvių, teatralizuotų pasirodymų, geriausios muzikos ir jausmo kaip kine. Šį kartą ir tiesiogiai LRT plus kanalu nuo 19 valandos. Jūros šventė finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Eiseną pristato Klaipėdos uostas.
1: Daugiau wow, mažiau au. Skausmas ar maudimas trukdo judėti? Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Gydytojo reabilitologo konsultacija dabar tik 65 eurai. Išsiaiškinkite priežastį ir judėkite lengviau. Hyla.
2: Užkurkite grilį. Vasara jau čia. Arvi armėniškas kalakutienos šašlykas 800 gramų, tik 4 eurai 50 centų. Su Arvi kalakutienos šašliku vasara kupina gero skonio. Laukiame jūsų Arvi firminėje parduotuvėje Vingio gatvėje 6 Klaipėdoje.
3: Man reikia naujo telefono.
4: Mes turim telefoną namie.

0: Lrt.
1: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai biletai.lt.
2: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso, pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.

0: Natalijos Bunkės kūrinys pavadinimu Degu, o man turbūt norėtųsi pasakyti, kad dėkite meilę savo miestui, tai vietai, kurioje jūs gyvenate. Dar šią savaitę pėdinau iš Girulių prie molo, nes nesudėtinga užduotis. Nepajūrėjau, o takeliais norėjau pažiūrėti, kaip viskas yra, žinot, smalsugi tais takeliais. Tai tuo tiltuku ėjau, toks yra tiltelis, nuo vieno smėlio kopos iki kitos, šiek tiek nejauku, nes aš aukščio bijau. Ne aukštai ten, bet ir pagalvojau, kaip smagu eini prisėdė ant vieno solelio, prisėdė ant kito solelio ir... Kokią prabangą mes turim, mėly klaipėdiečiai. Tiesiog sugalvoji vieną vakarą ir išeini pasivaikščiot pajūriu. Nereikia nei 300 kilometrų, žinot, sėdėti automobilyje kaisti, kai kol atvažiuoji, dar vyksta autostradoje šitiek kelio remonto darbų. O mes čia sėdim, sugalvojam, neturim ką veikti. Važiuojam prie jūros. Fantastiškas dalykas. Išvyksta kruiziniai laivai, išplaukė jie, kaip smagu juos stebėti ant molo, pasivaikščiot, pamojuoti keleiviam. Toks geras, žinokit, jausmas, pasididžiavimo, tokio dėkingumo, kad va, esam pasirinkę kokį gerą miestą gyvent. Tie, kurie yra atvykę, ar ne, negimę mieste, o tie, kurie yra gimę, čia vietiniai, iš vis, jum kokia yra dovana tokiame mieste, tai nežinau, kartais atrodo, reikia visai kito makim pažiūrėti. Kokiame mieste gražiame mes gyvename. O dabar grįžtu jau į aktualijas, mylėjai, reikiagi ne tik kalbom sotus būsim, ar ne, reikia ir paragaut, kavutės išgert. Man šiandien pavyko, žinokit, šiandien taip džiaugiaus, didžiavaus savim, nes kaip kavos aš nesugebu pasidaryti savo skanios geros, visada vitulkas padaro, jis ten jau proporcijas visą žino, o man tai, žinot, išeina kažkokia nesąmonė. Bet kai pavyksta ir taip skaniai atsigeri tos kavytės, čeburėką dar suvalgai, traškutį, skanutį. Atrodo, nei pyktant, ko nors norisi, ar ne, nei tos pūstys berzina, nei ta saulė per karštai, žinot, viskas taip gerai, tai žinokit, jeigu norisi to jausmo, gero, Šilutės plentas 35, šalia prekybos centro Banginis, ten galite išsirinkti savo gardų kasnelį, čeburėkiuką, ar jau norit su mozzarella, ar norit su 12 mėnesių brandintų džiugo sūrių, burnoj tirpsta, išbandykit, ką reikia padaryti, tai pasakyt, kurios antraštės nėra. Visi buvo įdomus straipsniai, kurios šiandien aš perskaičiau, vieną antraštę šiek tiek patobulinau. Lauksiu jūsų minčių, kad pasakytumėte, prie kurios ranką pridėjau ir sprogsdinsit tą burbulą, sakysit, ne, taip nėra parašyta.
1: Muilo burbulas. Muilo burbulas.
0: Taip, muilo burbulas, laukiu skambučių, čeburekas iš Vau, čeburekinės ir kavos podelis priklausys jum, jeigu paskambinsit ir pasakysit, kurios antraštės nėra. Jeigu taip nutiks, teisingai pasakysit, viskas dovana jums. Suprantu, kad sudėtinga yra pirmam prisiskambinti, nes kaip jau būna dažnai, nelabai jau iš pirmo karto galima atspėti, tai aš pasistengsiu perskaityti, gerai? Baravykai jau dyksta, voveraičių daugėja, su pirkėjai skelbia pirmasias kainas. Atskleista, kiek uždirba kino hitų režisierius Kristoferis Nolanas? Neįspūdinga suma. Ir trečioji antraštė, 10 skambiausių Eurolygos vasaros pirkinių, Valančiūną pranoksta tik vienas. Kaip galvojat, kuri antraštė yra neteisinga, nėra ir reikėtų susprogdinti muilo burbulą, nes nu, negali tai būti. Turi būti priešingai, jeigu jūs turit kokių minčių, paskambinkite man. Ir pabandykite pasirinkti teisingą atsakymo variantą ir galėsit keliauti į Vau, čeburėkinę, Šilutės plente 35, šalia prekybos centro Banginis. Labą rytą.
2: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
2: Baris.
0: Sakykit, kurgi čia primelavau?
2: Galit pakartot.
0: Aišku, kad galiu. visus tris pakartot, taip? Pirmasis, baravykai jau dyksta, voveraičių daugėja, su pirkėjai skelbia pirmasias kainas. Atskleista, kiek uždirba kino hitų režisierius Kristoferis Nolanas, neįspūdinga suma. Ir 10 skambiausių Eurolygos vasaros pirkinių, Valančiūną pranoksta tik vienas.
2: Gal Nolanas?
0: Mhm. kaip gali rašyti apie neįspūdingą sumą ir toks kino hitų režisierius, ar ne? Pridėjau užduokit žodelį, tik ne, o iš tiesų įspūdinga suma. Visus šios straipsnius rasite 15 min, galite paskaityti, kiek ten viskas kainuoja, žinot. O aš jūs sveikinu, jums penktadienis prasideda visai neprastai, ar ne?
2: Ačiū, ačiū.
0: Ir skaniai, galima tai pasakyti. Prašom, sveikata. Kai tik, žinot, ta dienelė būtų visai kitos nuotaikos. Ir išties esate laukiami Šilutės plente 35 Klaipėdoje. Visi čia burekai gaminami tik išsinešimui, kad galėtumėte mėgautis jais namuose, darbe ar gamtoje.
3: Reklama.

0: Turbūt grojaraštis atsidėkojo šiandien, kad aš leidau savo šiandien groti tą muziką, kuri man labiausiai patinka nuo pat 7 valandos ryto ir kad programa baigsis su tokia nerealia daina, kurią aš pirmą kartą dabar išgirdau prancūzų kalbą, tai yra nerealu. Jau kitą savaitę tikrai keliau šį dainą į dainų dvikovą, vasaros hitų, taip gražu, reikės užsirašyti ir grot važiuojant namo, o aš dar noriu visiems priminti, tie, kurie ieškote kažkokių tai daiktų, prisimenat iš vaikystės ir galvojat, kad kas nors dabar man sugražintų, ar tai kokią knygą paskaityti, kaip aš buvau nusipirkus knygą, už 1 eurą, žinot, kokią knygą įsigijau, apie trolius mumius, Tuvė Jansson knyga, nereali knyga, pasidėjau į pačią garbingiausią vietą lentynoje, Škėmos knyga, balta drobulė, kurios ieško, nežinau, kai jau reikia egzaminus lietuvių kalbos laikyti, ieško tos knygos, ir aš jas turiu. Aš tokia laiminga, žinokit, ir visą tai atradau ten, kur susitinka sendaikčių antikvaro kolekcinių daiktų turėtojai, kurie dalyjasi, tai ir jūs galbūt ieškote kokio daikto, tai ateikite į antikvariato mugę, visus kviečia antikvaro mėgėjus, prekybininkus, istoriją, alsuojančių daiktų ieškotojus. Mugėje rasite įvairių laikotarpių porceliano dirbinių, indų, monetų, pašto ženklų, knygų, vinilinių plokštelių. Tai vieta, kur susitinka daiktų istorijos, kolekcionavimo aistra ir tvarus požiūris į vartojimą. Mugė yra įsikūrusi Klaipėdos piliavietės teritorijoje, taigi jau nuo šiandien, rytoj, sekmadienį iki 15 valandos. Mugėje rasite netoli 100 prekybinių vietų, tikrai, tad tai yra nauja vieta tokia. Puikiai jums žinoma, keliaujant į kruizinių laivų terminalą, ten fontanėlis, pamenat, su tokiais delfiniukais ar jūrų ruoniais ten yra, tai ta vietelė, raskite, tu labiau net negaliu sakyti vietelė, jeigu virš 100 prekybinių vietų, tai išties bus daug žmonių, atraskite ir, kaip aš sakau, prateskite daikto istoriją jau savo namuose. O kadangi prakalbau apie antikvarą, tai...
1: Reklama.
0: Pagalvau, kad nesu lietuviška daina šiandien, jūs palydėsiu savo programoje, bet sena, gera mano meilė Roksetam. Tako yra labai saldus labas ir kartais būna liūdnas viso gero, bet aš palinkėsiu turbūt šį savaitgalį kuo daugiau pasakyti saldžių labas. Nei viso gero, pasimėgaukite kūriniu ir dar vos nepamiršau padėkoti. Dėkoju šiandien ypač visiems klausytojams, kurie lepinote dėmesiu, skambinot, ne tai, kad rašėt, jūs šiandien skambinot. Ir nerealu buvo girdėti visus jūsų žodžius. Ačiū labai, pasimėgaukite šio gražiu savaitgaliu. Iki pirmadienio.

0: Klaipėdoje 67-osios jūros šventės pradžia. Miesto autobusai šiomis dienomis daro didesnį apylanką. 11 valandos Lalūno žinios. Prezidentas pasirašė įstatymą atšaukti nuo šių metų rudens įsigaliuoti turėjusią tvarką, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius 3 valstybinius egzaminus. Todėl norint baigti mokyklą ir toliau užteks išlaikyti 2 valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros bei paties mokinio pasirinktą. Generalinė prokuratūra šiandien praneša atliekantis tyrimą, kuriame Lietuvos piliečiui pareikšti įtarimai dėl šnipinėjimo, kai jis rinko informaciją veikdamas pagal Rusijos žvalgybos ir saugumo tarnybų taikomus metodus. Apie šį asmenį žvalgybos tyrimų ėmėsi Valstybės saugumo departamentas. Prasideda jūros šventė, apie jos programą įsteigos Klaipėdos šventės vadovė Živilė Putnienė.
1: Šventinė žinia. Kaip kine, gražiausias tavo vasaros kadras. Su tokiu šūkiu sugrįžta 67-oji jūros šventė. Kūrybingai panaudosime visą miestą, paversdami jį tikra filmavimo aikštele. Labai džiaugiamės Turgaus gatve, kurioje sugrįžta teatras ir kinas. Tai nuo nebyliojo kino iki šiuolaikinių dramų, tiltų ir Turgaus gatvių sankryžoje turėsime iš legendinio filmo Singing in the Rain tokią instaliaciją, tekės vanduo ir bus galima nusifotografuoti po skėčiais. Visame mieste turėsime režisierių kėdžių instaliacijų, kurios skirtos priminti, kaip atrodo tas kinas. Į Jono kalną sugrįžta šokantis fontanai, vandens ir šviesos šou, kurie pavadinti gyvenimas kaip kine. Erdvėje prie Bihauso turėsime atrankų paviljoną, tai yra žmonės galės nusifotografuoti ir taip turėti galimybę galbūt kažkada tapti kino herojumi. Ir jūros šventės didžioji eisena taps kino aikštele. Muzika labai svarbi jūros šventės dalis ir šiais metais esame dėkingi už galimybę padovanoti vienintelį ir nepakartojimą Lietuvoje britų žvaigždės Emily Sande koncertą Liepos 25 dieną kruizinių laivų terminale. Prieš ją Jevgenijos Redko koncertas, o vakarą baigs talentingoji Adrina. Penktadienį po jūros šventės atidarymo mes turėsime Liepos Mandeikaitės pasirodymą, tuomet Atlanta, Lemon Joy ir Giovanni. Teatro aikštėje tiek penktadienį, tiek šeštadienį turėsime Klaipėdos Piano Masters koncertus, o po jų penktadienį džiazo legendų Leonido Šinkarenkos ir Mindaugo Bačkaus vadovaujamo Klaipėdos kamerinio orkestro koncertą, po jo Klaipėdos džiazo orkestro pasirodymą su gražiausia kinų muzika, šeštadienį Sasha Song, taip pat Amsterdamo kvintetas Rozaja ir atlikėja Beatrice. Ir kokia jūros šventė be pagrindinio finalinio akcento? Tai yra didysis jūros šventės fejerverkas iš Klaipėdos piliavietės spalvingai vainikuos 67-ąją jūros šventę ir jau tada pakvies laukti kitų metų, kurie miestui bus jubiliejiniai.
0: Jūros šventės mugėje 100 prekybininkų iš Lietuvos ir užsienio. Iš vietinės rinkliavos už prekybos vietas jau surinkta daugiau kaip 300 tūkstančių eurų. Numatytos 557 prekybos vietos. Taip pat veiks 34 laikinosios kavinės, apie 100 smulkiųjų prekybininkų ir maisto vagonėlių, 26 paslaugų teikėjai. Pagrindinė

prekyba tradiciškai vyks Danės gatvėje nuo Pilies tilto iki Danės verslo centro, taip pat tiltų gatvėje. Šiemet mugės teritorija išplėsta, nauja prekybos zona įrengta Taikos prospekte iki sausio 15 gatvės. Pasak organizatorių, ši vieta pasirinkta siekiant kompensuoti šiaurinėme rage dėl vykdomo remonto darbų prarastas prekybos erdves. Vis dėlto, anot Vakarų Ekspreso, dalis prekybininkų socialiniuose tinkluose dalyjosi skelbimais apie keičiamas ar net parduodamas prekybos vietas. Teikta, kad prekyba Taikos prospekte nėra itin patraukli, todėl didžiausių pirkėjų srautų tikimas įprastose vietose. Jūros šventėje uždarius tiltų gatvė viešasis transportas šiandien bei šeštadienį ir sekmadienį, pasak Klaipėdos keleivinio transporto atstovo Tado Miežinio, dėl dalyje Taikos prospektų rengtos mugės daro dar didesnę apylanką nuo pat sausio 15 gatvės. Nuo čia, o ne nuo senojo turgaus, kai būdavo įprasta, važiuos ir papildomi naktiniai autobusai į pietinę miesto dalį. Informacija apie orus. Šiandien Klaipėdoje bus ir debesų, ir saulės, lietaus tikimybė maža, vėjo šiaurinių krypčių 3-8 metrų per sekundę, temperatūra 17-20 šilumos, dabar apie 18. Daugiau apie orus puslapį orai.lt, vanduo Baltijos jūroje apie 17-18 šilumos. 11 valandų 5 minutės.

0: Žinok, Vaida, man šiandien kokia gera nuotaika. Laba diena, labas rytas visiems.
1: Aina, sveiki. Nu, tai visiems gera nuotaika. Jūratė išėjo, sako, aš net spėjau savo balsą. Ką čia darai?
0: Aš darau, kad tu gerai skambėtum.
1: Jau viskas yra įjungta ir viskas jau pasirūpinta.
0: Aš turiu pasitikrinti, kad viskas būtų gerai. Paskui sakysi, kad aš tavim nesirūpinu.
1: Nu, gerai, tai žodžiu, sugadinau nuotaiką, ne?
0: Nu, kas yra? Nu, taip moteriškai pasielgiai.
1: Ne, nu kažkas junginėjai, girdžiu, ausinės.
0: Tu žinai, kas čia, kur yra, žinai, toks, jeigu vyras liūdnas, viskas gerai, žinai, bet jeigu vyras šypsosi, iš karto moteris, ko šypsis? Kas yra?
1: Ne, juk ir Jūratė išeidama sako, net balsą, sako, prašnekėjau, tokia gera nuotaika, toks penktadienis, nu, bet ir mes kažkaip jaučiame tą penktadieninę nuotaiką, faina, geras, smagu, pagaliau, žinai, dangaus giedro matom ir saulė karts nuo karto čia pasirodo šviečia. Nu, žodžiu, fantastiška, tuo labiau, kad Klaipėda, dažnai ant tokios šventinės bangos, vakar turėjau galimybę pasivaikščioti po tą tokią vakarėjančią naktinę Klaipėdą, nes žinojau, kad 11 valandą generalinė, žinai, fontanų repeticija.
0: O čia buvo viešai skelbiama, ar tau čia paukščiukas pasakė?
1: Nu, čia kiekvienais metais būna.
0: Paukščiukas.
1: Ta prasme, kiekvienais metais būna, tik tai paukščiukas.
0: Laikai keičiasi.
1: Pakuždėjo. Ne, ten visada būna 11 valandą, nes reikia, kad jau būtų sutemę. Nu, nes grožis visas matosi. Nu, tai va. Tai labai gera proga yra pamatyti, nu, nes neįstumdaisi, niekas tau neužstoja, tu matai vaizdą, žinai, iš pirmos eilės.
0: Nu, ir kaip?
1: Nu, 10 baliai sistemui, 5. 10 už fontanų šau. Nu, tikrai labai gražu. Fontanai, fantastiškai gražus. Nesupratau idėjos, gal, žinai, generalinė repeticija, bet manau, kad taip ir bus. Nesupratau, kad fontanai, žinai, ir tada tas filmukas pasirodo. Nu, ir tokia duobė. Vėl fontanai, vėl pakilėja tave kaip gražu, ir vėl tokia duobė. Ir vėl fontanai, jau rėda, ir vėl duobė. Nu, ta prasme, man nepatiko tas filmas, bet čia, žinai, mano asmeninė nuomonė, čia galit nesutikti, aišku, galit sakyti, kad labai gražu buvo. Man atrodo, žinai, kad kai ateina žmonės švesti ir kai ateina minios žmonių ant Jono kalnelio, tai norisi neprasmių ieškoti. Norisi šventės. Žinoma, norisi šventės, norisi geros emocijos. Noris pakilėjimo, noris tokio, žinai, po visoko pasakymo, kad va čia tai geras.
0: To wow efekto, ne? To, nu, kad nuotaikos pakeltų.
1: Taip, mane labai sužavėjo naktinė Klaipėda, aš sakiau, žinai, šeimos nariams, sakau, kodėl mes naktį nevažiuojame į Klaipėdą? Man taip gražu buvo.
0: Gražu, iš tikrųjų vasaros metu naktinė Klaipėda yra fantastiška.
1: Gal todėl, žinai, kad dar iš gatvės uždarytos, automobilių mažai, žmonių nedaug, miestas jau papuoštas, kažkur vėliavėlės, kažkur ten, žinai, kažkokie ten rekvizitai sudėti, kažkur kažkas jau susiruošta, bet dar neprasidėjo tokiame laukime viskas. Nu va, tai va, tokie mano įspūdžiai, žinok, bet aš labai linkiu nueiti, pažiūrėti.
0: Ir turėti savo nuomonę.
1: Taip, šiaip jau galite žiūrėti ir Lalūnos Facebooką, mes ten, žodžiu, įkėlėm, kaip atrodė tas fontanų šou, tai va ten, tame filmuke, realiai matote geriausia, kas bus. Nes aš iškarpiau tas kitas dalis, kurios man pasirodė, nu tokios nuobodžios, nu come on, žmonės.
0: Bet žinai, su atlikėjais Lietuvoje yra šitai buvę, ne? Ten, pavyzdžiui, Prusaitės, kol buvo Happy Endless, menai, visa kita, žinai.
1: Aha.
0: Ir išgarsėjo tada, kai pradėjo 39 dienos.
1: Nu,
0: tai tu žinai, tu gali arba žmonės auklėti kultūrą, arba duot, ko jiems nori.
1: Va, tu gali sakyti, žinai, kad čia, bet čia kažkoks meninis sprendimas, čia, žinai, meninis polėkis ir čia gili mintis. Vienu metu pagalvojau, o tekstą čia GPT parašė, nes toks be akcentų visiškai. Nu, bet žinai, nu, gal aš esu piktą tetą ir va, tai, žinai, taip piktai pakomentuosiu, bet, nu, bet manęs nesužavėjo. Manęs asmeniškai ne.
0: Aš tai pasakysiu, yra laikas menam, yra laikas šventėm.
1: Nu, galbūt ir taip.
0: Tai kažkaip... Ir neplakim visko į vieną.
1: Gal dar ta šventė, žinai, tik tai įsisuka, įsibėgėja. Jau šiandien, žinai, 12 valandą jau ten ir mugininkai, žodžiu, pradės prekybą. Beje, dar vienas įdomus faktas, čia galim pasidalinti ir su klausytojais. Aš, pavyzdžiui, apie tai, kad jūros šventėje mugė prasideda nuo Avitelos, Taikos prospekto, ten jau ten, žinai, to momento, aš sužinojau iš influencerių Instagram'e. Nu, tie, kur ten, žinai, sako, ir rasite mus ten jūros šventėje, žinai, Taikos prospekte, ten prie Vitelos. O tu prie Vitelos jau mugė.
0: Taip nusikėlė, nu.
1: Aha, aš galvoju. Alio, o kur informacija apie tai?
0: Žinai ką, Vaida, aš ką sugalvojau.
1: Aha.
0: Dabar vat bekalbant. Imam, padarom tokį dalyką. Kadangi apie mugės pakalbėjom, tu nupirk mugėje jūros šventės metu, kaip to atrodo, kad būtų fainiausias dalykas man, o aš nupirksiu, kas būtų fainiausia tau. Ir įsivertinsim, ar pataikėm ar nepataikėm vienas palikytos skonį.
1: Nu gerai, o tai sąmonė perkam ar nesąmonė? Nes nu, čia irgi labai labai svarbu, žinai.
0: Žiūrėk.
1: Ar perkam, nu, taip kolegai, kad...
0: Žiūrėk, tu esi pragmatiškas žmogus, aš lygiai taip pat.
1: Ne, o gal perkam jokingus daiktus.
0: Nu ką jokingus? Nu, tai kur, kur panaudotos jokingus? Išmest pinigų. Na tai tu paimk su 10 eurų man prieš akis, sakysiu, o ačiū, efektas.
1: Nu gerai, nu gerai.
0: Nesąmonė padarė, sakysiu, va, žinai, tai perkam tai, ką panaudotų.
1: Jautis Vilius nori, kad tai būtų, nu, sunaudojama.
0: Sunaudojama.
1: Ne, daiktas...
0: Perkam sunaudojamą dalyką ir apsibrėžiam sumą.
1: Nu gerai.
0: Kiek?
1: Nu 20 eurų, už 10 nieko nenupirksi.
0: Nu tu turtinga, jo, gerai, tai 20 eurų.
1: O sakai už 10?
0: Ne, už 20,
1: galvoju, už 10. Galim už 10, bet ar nupirksim?
0: Galim už 20 ir surinksim maišelį, žinai. Ir tada galėsim unboxingą pirmadienį daryti. Žinai, kaip dabar yra populiaru.
1: Holas. Jūros šventės pirkinių holas, tai
0: va,
1: vadinasi.
0: Va, va, tai...
1: nu gerai, 10. Dešimt.
0: Nu gerai, 20.
1: 20, nu gerai.
0: Tu, nėra tų babkių.
1: Nu gerai.
0: Palauk, kada čia algos? gerai, 20 eurų, ne? Tai aš pirksiu Vaidai, Vaida pirks man, kaip atrodo, kas, nu, ką naudingiausia galėjau nupirkti jūros šventės mugį.
1: Nu gerai.
0: Ir pirmadienį darysim boksį.
1: Aš jau susimašiau, ką naudingiausia jūros šventė.
0: Nes aš tikrai eisiu, aš šiandien ir parade dalyvausiu su viena įmonė, tai jeigu bus klaipėdiečių, būtinai ir pamatysit mane, aš pamatysiu jūs, pasimojuokim. Labai labai lauksiu, nes norėsiu to gyvo kontaktą.
1: Gerai, tai viskas, pradedam vasaros bangą, linkim visiems šokti ant šventinės bangos, geros nuotaikos visiems, būkit laimingi, nu ir žinot, svarbiausia nusiteikimą švesti.

0: blisko.
1: Reklama.
2: Šviežia lietuviškame priedų, šviežia lietuviškame priedų.
3: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepėme.
2: Šviežia lietuviška be priedų.
4: Šviežia.
5: Šviežia.
4: Mm, ir lietuviška.
5: Lietuviška.
4: Be priedų.
5: Be priedų.
4: Gerai.
3: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 450 gramų šviežio smulkinto kiaulienos kumpio euras 99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
6: Klaipėdos uosto dovana. Pirmą kartą Lietuvoje. Jūros šventėje. Britų žvaigždė. Įspūdingo vokalo savininkė. Keturis kart Brit Awards laureatė Emily Sande. Liepos 25-ąją Klaipėdoje. Kruizinių laivų terminale skambės milijonų klausytojų pamėgti kūriniai. Next to me. Read all about it. Heaven.
7: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išrinksi. AutoAibė.lt.
8: Naujos kartos Galaxy laikrodžiai jau Samsung salonuose. Keisk savo seną laikrodį į naująjį Galaxy jau dabar ir sutaupyk. Papildomai gausi 50 eurų kuponą kitam apsipirkimui bei galimybę mokėti dalimis. Atrasti inovaciją Samsung salone verta.
9: Mažiau rūpesčių rudenį. Pradėkite ruoštis mokyklai jau dabar. Lidl parduotuvėse. Piešimo bloknotas – tik 2 eurai. Mokykliniai reikmenys – taip pat tik 2 eurai. O pietų dėžutė, gertuvė arba jų rinkiniai – tik 6 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – Liepos 23-osios. Lidl verta.
10: Pradėk karjerą audite. PwC Klaipėdoje. Įdomus projektai, augimo galimybės ir palaikanti komanda. Jei nori įgyti patirties ir spręsti rytojus iššūkius, prisijung prie mūsų. Daugiau informacijos pwc.lt.

0: Aš turiu, žinok, antikvaro mugėje idėją.
1: Na.
0: Pavyzdžiui.
1: Mane parduok. Antikvarinė vertybė.
0: Ne. Aš galvoju, kad, palauk, šiandien ir startuoja mugė.
1: Taip.
0: Kad kai kitą kartą startuos antikvaro mugė, atidarymą turėtų daryti antikvarinį Kašpirovskio dantis.
1: Ai, nu taip sugalvoji. Taip, antikvaro skveras, žinokite, tai yra mugė, kuri jau nuo šios dienos pradeda savo darbą Klaipėdos piliavietės teritorijoje. Sekmadienį iki pat 15 valandos esate laukiami. Ir antikvaro skveras tai yra unikali sendaikčio antikvaro ir kolekcinių daiktų mugė suburianti kolekcininkus. Antikvaro mėgėjus, prekybininkus ir istoriją alsuojančių daiktų ieškotojus iš visos Lietuvos. Mugėje rasite įvairių laikotarpių porceliano dirbinių, indų, monetų, pašto ženklų, knygų, vinilinių plokštelių, paveikslų, papuošalų, interjero detalių bei kitų unikalių ir autentiškų radinių.
0: Tai yra vieta, kur susitinka daiktų istorijos, kolekcionavimo aistra ir tvarus požiūris į vartojimą, ar ne? Tai ko vienam nebereikia, gal kitam tai bus lobis.
1: Žinoma.
0: Mugė įsikūrusi yra Klaipėdos piliavietės teritorijoje. Nuo šiandien jie startuoja ir bus su jumis iki sekmadienio 15 valandos. Tai 24, 25, 26 Liepos dienomis, o mugėje rasite ir netoli 100 prekybinių vietų, tad rinktis bus iš ko. O dabar, kadangi jau atidarymą pakalbėjom, štai jums eterija antikvariniai Kašpirovskio dantis.

0: aš matau, žinok, čia tuos ledus. Čia šitie kur nuotraukai?
1: Taip.
0: Čia yra tie burbuliukai. Taip. Ledu. Kaip yra skanu, žinok?
1: Taip, žinau.
0: Aš nesu šiaip labai ten fanatikas saldumynų. Man yra, aš, nu, ten jau, žinau, turbūt.
1: Bet vasara ledai yra kažkoks, žinok, šventas reikalas.
0: Nu, tai čia va šitie burbuliukai ledai, kur vat tokias dvi porcijas minimels ledų, minimels nuotykių parkai jūs dabar galite laimėti, mieli vaikai. Jeigu paskambinsite jūs, vat vaikučiai, mes jums be jokių klausimų, be kalbų iš karto dvi porcijas ledų, imkite iki švest ir džiaugtis gyvenimu. Jeigu paskambinsite tėveliai, tai mes jums užduosim labai sunkų klausimą, kad padėtume trakelį ir paskambintų vaikai.
1: Žodžiu, tėvams reikės paprakaituoti, o vaikai be konkurencijos iš karto gauna ledų. Mini Melts, tai yra spalvingi ledų rutuliukai pagaminti iš aukštos kokybės natūralių ingredientų, žaibiškai užšaldyti, kad išsaugotų neprilygstamą skonį. Jie tirpsta burnoje ir dovanoja nepakartojamą gaivą su kiekvienu kąsniu. Tai yra tie ledai, kurie džiugina ir vaikus, ir suaugusius. Daugiau informacijos galite rasti internete minimeltsledai.lt, o mes jau laukiame jūsų skambučių ir... Arba klausimas, arba tiesiog ledai.
0: Sveiki.
2: Labą dieną.
0: Labas, kas paskambino?
2: Kristupas.
0: Kristupai, kiek tau metų?
2: Dešimt
0: metų.
1: Kristupai, o tu jau didelis ir suaugęs, ar toks mažas vaikas dar?
2: Mažas vaikas.
1: Nu, aišku, 10 metų, faktas, kad vaikas...
0: Ne, čia sakėm, jeigu paskambins vaikas, tai atiduosim. Nu, šiaip Kristupas yra didelis ir saugas, bet dabar dėl protokolo, dėl ledų galima būti ir vaikų.
1: Kristupai, važiuoji dabar kažkur?
2: Dešiai.
0: Kur varai?
2: Ta.
0: Kur?
2: Į
0: Akropolį. Į Akropolį.
1: Galvojau, o į jūros šventę yra suplanuota nuvažiuoti, ar, nu kaip, šiaip jau būna dvi kategorijos žmonių, vieni važiuoja į šventę, kiti bėga nuo šventės. Važiuosit į šventę su šeima, ar ne?
2: Ne.
1: Ne, supratom.
0: Liuks, Kristupai, viskas, nebekankinam tavęs, ledai jau tavo, yra ledai ir yra mini melts. Maži spalvingi ledų rutuliukai, kurie stebina ne tik savo išvaizdą, bet ir nepaprastai sodrus skonis. Kiekvienas rutuliukas tarsi mažas džiaugsmo pliūpsnis, suteikiantis gaivos ir gerų emocijų. Daugybė mėgstamų skonių leidžia kiekvienam atrasti savo favoritą nuo gaivių vaisinių iki švelnių kreminių skonių.
1: Mini melts ledai, kurie džiugina vaikus, nustebina suaugusius ir kiekvieną akimirką paverčia švente. Mini melts ledų ieškokite įvairiose vietose, o geriausia saldžių akimirkų derinys laukia mini melts nuotykių parke. Ledai, pramogos ir nepamirštamos emocijos, tiesiog viskas vienoje vietoje. Internete minimeltsledai.lt.

0: reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas nektarinų tik 1,79 €. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės XXL net 45% pigiau. O 300 gramų angliško stiliaus kiaulienos konservų net 38% pigiau. Lidl vertė.
2: Šeštasis tarptautinis Klaipėdos festivalis jau rugpjūčio 13 rugsėjo 5 dienomis. Programoje Džozefo Haidno oratorija Pasaulio sutvėrimas, premjera Marcelio Lymono ir Agnio Šeiko šokio diptikas, Prancūzijos nacionalinio jaunimo simfoninio orkestro koncertas bei Karlo Dženkinso koncertas Simfonika Diemus. Remėjai Marko Group Klaipėdos miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Daugiau klaipėdosmuzikinės.lt.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
4: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai biletai.lt.
5: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas avietinių pomidorų tik 1,39 €. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik 1,99 €. O 500 gramų tarkuoto mozzarellos sūrio XXL tik 2,99 €. Lidl vertė.
6: Norite, kad apie jūs išgirstų? Pasitarkite

0: Laimė pasukinėti laimės ratą.
1: Pasukim laimės ratą, išsisukite dovanų radio eteryje. Viskas labai paprasta, išgirdę rato trakšėjimą radio eteryje, sakote, taip, vieną vienintelį žodį stop ir viskas, ir jūs pasveikins Eurokos su laimėjimu, o mes sukrausime į maišelį net tris siurprizus, kurie tikrai jūs pradžiugins. Vasara toks metas, kai visi mes gražus, to labiau šventė mieste, žinai, eini ir pats pasirodyti, ir į kitus pažiūrėti.
0: Ir save parodyti, žinai, ten jau einant kaip podiumų pro mūgę. Gerai, tai kad būtumėte gražūs, o nebejotinai ir esate, bet tą grožį paryškinti galite kartu su Eurokos. Tai išsukite laimės ratą, laikus sustabdykite ir atsimkite dovanas, kurias ir dovanoja būtent jiem.
1: Labadiena, norim su jumis pabendrauti.
2: Labadiena.
1: Kas paskambino mums?
2: Antanas.
1: Antanai, malonu, kad prisiskambinote. Na ir ką, mes išsukam laimės ratą, o jūs jau stabdykit. Važiuojam.
3: Laimės ratas.
2: Stop.
4: Bandykite kitą kartą.
1: Deja, Antanai, teks pabandyti kitą kartą.
0: Sveiki.
1: Labadiena.
5: Sveiki.
1: Kas paskambino?
5: Renata.
1: Renata, kaip gyvenat?
5: Gerai.
1: Kaip šventė? Šventinė nuotaika jaučiat?
5: Taip, jaučiam, laukiam.
1: Gerai, kurią dieną važiuosit, ar visai nevažiuosit?
5: Šeštadienį planuojam
0: važiuoti. Šeštadienį. O dabar darbe dar?
5: Kaip?
0: Dabar dar darbe, Renata?
5: Taip, darbe.
0: Dar darbe. Nu, gerai,
1: sukam laimės ratą ir bandom sustabdyti tinkamoje vietoje.
3: Laimės ratas.
5: Stop.
3: Jūs sveikina Eurokos.
1: Ir mes jūs sveikiname ir mes džiaugiamės, kad galėsime jums įteikti Eurokos dovanų maišelį. Nepadėkite telefono, tai papasakosime, kaip savo dovaną jūs galėsite atsiimti. O mėlėjai, Eurokos mylėtojai, kviečiame į tą didįjį išpardavimą. Nu tikrai, šis mėno yra fantastiškas. Kažin, ar dar kada toks pasikartos, tai kviečiame jūs visus pasinaudoti galimybę ir iki 55% su tokia nuolaida įsigyti kosmetikos, parfumerijos ir kitų jūsų mėgstamų prekių.
0: Tik šį mėnesį Eurokos parduotuvėse, žinoma, galite apsipirkti ir internetu eurokos.lt.

0: Reklama.
1: Tradicinių ir istorinių laivų paradas Dangės flotilė. Jau Liepos 24-26 dienomis tarp Pilies ir Biržos tiltų neš žinia apie Lietuvos jūrinio būriavimo šimtmetį. Trys dienos tikros jūrinės nuotaikos. Kad pūstų. Susitikime prie Dangės. Organizatorius Lietuvos jūrų muziejus. Projektą finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Istorinius laivus plukdo Tradicinių ir istorinių laivų asociacija.
2: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.
3: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
4: Ketvirtadienį ir penktadienį tik su Lidl Plus kuponu 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktoms sultims ir sulčių gėrimams, bei atrinktai šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
5: Klaipėdoje duris atvėrė nauja Šypsenos akademijos klinika Taikos prospektas 40A. Visos odontologijos paslaugos po vienu stogu. Naujos klinikos atidarimo proga 15% nuolaida visoms paslaugoms. Registruokitės šypsenosakademija.lt arba plus 370-520-44-777. Šypsenos akademija.
6: Leiskitės į pažinimo nuotykį. Kretingos rajono turizmo informacijos centras kviečia dalyvauti viktorinoje. Kasdien po 10 valandos radio eteryje atsakykite į klausimus ir laimėkite puikių prizų. Atraskite Kretingos rajoną ir patirkite wow!

0: Šių metų jūros šventės tema, kaip kine, atgyja ir Danės kvere, kur įsikūrė Klaipėdos regiono atlikų tvarkymo centras su savo ekosala.
1: Tai būtinai aplankykite, todėl kad čia jūsų lauks virtualios realybės filmai, ekologinės užduotys ir smagūs žaidimai visai šeimai. Mažieji galės trumpam pavirsti liūtais, pandomis ar triušiais, o kartu su tėveliais žaisdami sužinos daugiau apie rūšiavimą ir gamtos tausojimą.
0: Taip pat Kratz Eko saloje jūsų lauks ir viktorinos, konkursai, rūšiavimo žaidimai, prizai, ekologiškos dovanos. Ir svarbiausia yra paminėti tai, jog visos pramogos yra nemokamos.
1: Nu, pasinaudokit galimybę, žinot, ateinat, patiriat emocijų ir keliaujat į mugę, kur jau ten ką pirksit, susimokėt reikės. Eko sala Danės kvere veiks penktadienį, tai yra šiandien, va jau žiūrėkit, po 4 minučių pradės darbą, nuo 12 iki 15 valandos ir šeštadienį nuo 10 iki 15.

0: Sėkmingos abiturientės gyvenimą užbaigė tragedija. Aplinkosaugininkų patikrinimai Klaipėdos zoologijos sode. Londonos eteryje 12 valandos žinios, laba diena. Prezidentas pasirašė įstatymą atšaukti nuo šių metų rudens įsigalioti turėjusią tvarką, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius 3 valstybinius egzaminus. Todėl norint baigti mokyklą ir toliau užteks išlaikyti 2 valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros bei paties mokinio pasirinkta. Vilniaus rajone vakar žuvo gabi moksleivi vykusi namo po apdovanojimo suteikto už brandos egzaminuose gautus 500. Jos vairuojamas automobilis BMW lenkiant Fordą išvažiavo į priešingą juostą ir susidūrė su atvažiavusiu sunkvežimiu, bei kliudė minėtą Fordą. Sužalotos abiturientės gyvybė užgeso greitosios medicinos pagalbos automobilyje. Generalinė prokuratūra praneša atliekantis tyrimą, kuriame Lietuvos piliečiai pareikšti įtarimai dėl šnipinėjimo, kai jis rinko informaciją veikdamas pagal Rusijos žvalgybos ir saugumo tarnybų taikomus metodus. Apie šią asmenį žvalgybos tyrimą ėmėsi Valstybės saugumo departamentas, kai įtariamasis per susirašinėjimo programėlę Telegram per tarpininkus inicijavo kontaktą ir rinko informaciją apie Lietuvoje esančius karinės paskirties objektus, karinės technikos vienetus bei jų judėjimą. Buvusi sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė prisijungė prie premjero Mindaugo Sinkevičiaus komandos ir dirba jo patarėjas sveikatos klausimais. Asociacija Lietuvos krepšinis Rimui Kurtinaičiui pasiūlys tęsti darbą Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiojo trenerio poste. Anot LRT Kurtinaitis turės parą apsvarstyti pasiūlymą. Šiandien pasibaigus terminui skirtam pašalinti nustatytiems pažeidimams aplinkos apsaugos departamento pareigūnai kartu su zoologijos sodų komisija atlieka Klaipėdos zoologijos sodų patikrinimą. Vertinama ar įstaiga pašalino nustatytus pažeidimus ir įvykdė jam keliamus reikalavimus. Zoologijos sodams keliami reikalavimai nėra formalumas, jie skirti užtikrinti gyvūnų gerovę ir lankytojų saugumą. Klaipėdos zoologijos sodui nekarta buvo nustatyti terminai pašalinti pažeidimus, tačiau tas nebuvo padaryta. Gyvūnai dalis gyvūnų perkelti kitur, sakė laikinai aplinkos apsaugos departamento direktorės pareigas einanti Eglė Paužuolienė. Jūros šventėje uždarius tiltų gatvę viešasis transportas šiandien bei šeštadienį ir sekmadienį, pasak Klaipėdos keleivinio transporto atstovo Tado Miežinio, dėl dalyje Taikos prospekto įrengtos mugės daro dar didesnį apylanką nuo pat sausio 15 gatvės, nuo čia, o ne nuo senojo turgaus, kai būdavo įprasta važiuos ir papildomi naktiniai autobusai į pietinę miesto dalį.
1: Tada jau viešasis transportas iš Taikos prospekto kursuos į sausio 15 gatvę, Pilies gatvę ir abiem kryptimis naujo sodo gatvę bus įrengtas kelias laikinos stotelės. Specialiųjų maršrutų su tais išskirtiniais numeriais bus kaip įprasta 3 naktiniai, 66, 88 į pietinį, 140 į šiaurinę miesto dalį, važiuoja iki 2 valandos nakties. Dar ilgiau kursuos maršrutiniai taksi, tai jų paskutiniai reisai bus 3 valandą ryto. Tai įprastai mūsų tų naktinių maršrutų centrinis taškas laipinimo vieta būdavo seno turgaus stotelė, šiais metais dėl mugės jos netekome ir viena stotelė nusikelia į pietus. Tai ko sausio 15 sankryža, sausio 15 stotelė. Tik tai dalis autobusų kursuoja per pačią šventės teritoriją, tai keleiviam tikrai turbūt rekomenduotume netilpus į autobusą Pilies gatvėje keliauti į stoteles, kur būtent kursuoja tie specialieji naktiniai maršrutai. Pilies gatve nebus įmanoma pravažiuoti tik tai apie 2,5 valandos penktadienio vakarą, kuomet vyks jūros šventės eisena ir po jos, kaip ir kasmet, bus keliamas Pilies tiltas. Po tilto nuleidimo autobusai grąžinami į Pilies gatvę ir kursuos taip iki pat pirmadienį ryto, kada jau atsidarys tas įprastas Herkaus Manto Taikos prospekto koridorius.
2: Reklama. Įkvepiančių vasaros atradimų linki Žemaičių dailės muziejus Plungėje. Šią vasarą muziejus kviečia aplankyti pasaulinio garso ispanų menininkės Lita Kabejut parodą. Krūvinos vestuvės, kur didžiuliuose paveiksluose išvysite meilę, aistrą ir tragediją. Tik iki rugpjūčio 19 dienos.

Šiandien Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės, lietaus tikimybė maža. Šeštadienį debesuota su pragiedruliais, daugiausia be lietaus, vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 14-15, rytoj dieną kaip ir šiandien 18-20 šilumos. Dabar apie 17-18. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Vanduo Baltijos jūroje apie 17-18 šilumos. 12 valandų netrukus 5 minutės.

0: Mūsų eteryje ošia jūra.
1: Lavuna. Tokia kaip vasara. Mūsų vasaros draugas Eurokos.
2: Reklama.
3: Artėjančios jūros šventės metu klaipėdiečiai ir miesto svečiai kviečiami ne tik mėgautis renginiais, bet ir prisidėti prie švaresnės aplinkos. Visoje šventės teritorijoje bus išdėstyta dar virš 230 papildomų konteinerių. Pasak Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro komunikacijos vadovo Arūno Liubinavičiaus, taip pat bus įrengtos specialios rūšiavimo salos, skirtos surinkti pakuočių atliekas.
4: Per jūros šventę į Klaipėdą suplūsta apie 500 000 lankytojų. Mum, atliekų tvarkytojams, tai reiškia 3-4 kartus išaugančius atliekų kiekius. Todėl mes visus šventės svečius ir taip pat prekybininkus, maitintojus kviečiam naudotis šiemet įdiegta naujovė. Visoje šventės teritorijoje jūs pamatysite dekoratyvinės tvorelės, ant kurių užrašyta rūšiavimo sala. Būtent šitose vietose bus pastatyti konteineriai, į kuriuos mes kviečiame išmesti pakuotės, kartoninės, ledų popierėlius, pokalus vienkartinius ar dar kažkokią kitą pakuotę. Kita vertus, teritorijoje, pavyzdžiui, teatro aikštėje, kur vyks koncertai, pasirodymai, klaipėdiečiai ir miesto svečiai išvys naujo tipo šiukšliadėžės. Dviejų konteinerių komplektas. Vienas bus su geltona anga, o kitas įprastas su pilka juoda. Tai būtent į geltonąjį konteineriuką mes irgi lygiai taip pat kviečiam išmesti pakuotes. Na, o į juodąjį konteinerį be abejo galima išmesti įvairius ten maisto likučius ar visas mišrias komunalines atliekas.
3: Šiuo metu jūros šventė žengia dar vieną svarbų žingsnį tvaresnės šventės link. Maisto vagonėlių zonoje veiks tik daugkartinių bokalų sistema, taip mažinant atliekų kiekį ir kviečiant švęsti atsakingiau.
4: Dar vienas svarbus dalykas šioje šventėje tai yra užstatinių daugkartinių bokalų naudojimas. Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras ir jūros šventės organizatoriai dalyvauja tarptautiniam projekte ir mes visoje Europoje matome tą tvarumo pavyzdį, kai žmonės nebenaudoja vienkartinių bokalų, kuriais užkimčiamos šiukšliadėžės ir tas plastikas nėra perdirbamas, o būtent už užstatą nusiperka bokalą, sumoka papildomus 2 eurus, atsigeria gėrimą ir po to tą bokalą gražina į toje pačioje teritorijoje esantį priėmimo punktą. Galima atgauti tuos 2 eurus, na, jeigu jums patiks bokalas, jo dizainas, kaip ir prisiminimas iš jūros šventės, jūs be abejo galite jį prisijimti ir naudoti kitose šventėse. Depozitinių bokalų sistema veiks skonių jūroje, tai yra maisto furgonėliuose, kurie bus įsikūrę įprastoje vietoje, prie piliavietės, stovėjimo aikštelėje ir būtent tenai bus punktas, kuriame bus galima grąžinti tuos užstatinius bokalus. Tai kviečiame visus švęsti tvariai, kviečiame švęsti švariai, na, o tie, kas nori pasimokyti švarumo ir tvarumo, kviečiame į Klaipėdos regiono ekosalas, kurios veiks Danės skvere prie fontano šeštadienį ir penktadienį nuo 12 iki 15 valandos.
3: Kvietė Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro komunikacijos vadovas Arūnas Liubinavičius.

0: Na, žinot, čia mes pagalvojom su Vilium, kad vasaros bangos iššūkis irgi bus labai susijęs su jūros švente, kuri šurmuliuoja Klaipėdos mieste. Bet to aš dar kažkaip, žinai, kadangi ta pati paauglių namuose turiu. Jeigu kyla klausimas jūsų paaugliams, nu, kodėl aš čia turėčiau važiuoti tą šventę, nu, kažkaip ten, žinai, arba nenoriu šitą šventę važiuoti, jūs pasakykit savo vaikams, kad šiais metais šita šventė yra 67.
1: Arba 67.
0: Arba 67.
1: Arba 67.
0: Iš karto sakykit, vaikai važiuojam į šventę, nes šiais metais šventė 67. Ir nieks nevažiuoja. Nieks nevažiuoja.
1: Nu, bet mama pabandė.
0: bet mama pabandė būti kieta, žinai. Mama pabandė būti trendė. Vaikai pasakė, a ne? Ir nevažiuoja.
1: Tai ir rodo rankutėmi šonas ir sako, važiuok mama.
0: Nu, žodžiu, tai šiais metais jūros šventė yra 67. Nu, tai, wow. Nu, iš esmės, čia net ne paauglių, čia gal toks vaikų, nuo kokių 6 iki 10 metų džiaugsmas.
1: Aš žinok, man dabar kilo mintis, ką padarė grupė šiam 9. Taip. Kai išsiskyrė vietu to, kad šeškas pasivadinti, reikėjo pasivadinti 6-7.
0: Galėjo.
1: Na, aišku, viena nukrito, žinai, ne dvi, bet vis tiek, žinai.
0: Taip, gerai, tai radio eterija. Mes nusprendėm, kad skelbsime vasaros bangos iššūkį, kurio metu dovanojame, aišku, Eurokos dovanas tam žmogui, kuris atvažiuos šiandien į vasaros bangą, apsirengęs dryžuotai.
1: Taip.
0: Dryžuoti marškinėliai, dryžuota suknelė, dryžuota palaidinė, ką ten turit?
1: Apatiniai.
0: Kažkas turi būti dryžuoto.
1: Taip.
0: Jeigu turit kažką
1: dryžuoto,
0: taip ir galit atvažiuoti į Lalūną, atsiimti Eurokos dovanos ir tuo pačiu padovanoti mums jūros šventės nuotaiką čia studijoje. Taip. Tai mes labai dabar kviečiame paskambinti į Lalūną telefonu 390-800, nes mums reikia užfiksuoti žmogų, kuris priima šiandien šitą mūsų vasaros bangos. Iššūkį.
1: Aš dar noriu praplėsti truputėlį, galiu.
0: Ta prasme, apsunkinti?
1: Ne, palengva, dar vieną įvestą etapą. Aš dar norėčiau kreiptis į mugininkus.
0: Aha.
1: Jeigu turit arba kažką dryžuoto, arba esat mugininkas.
0: Ir?
1: Nu, vat ir su savo mugiai siūloma prekė atvažiuotumėt pas mus.
0: A, nu, tu baigtų. O kas aukos prekiaus?
1: Ne, tai, nu,
0: o tu žinai, kiek vieta jūros šventėje kainuoja?
1: Nu, taigi ne vienas.
0: O tu žinai, kad reikia atkalti dabar visą tą pinigą, kur sumokėjai?
1: Tai per šią.
0: Važinėsis tau kažkas čia į radiją.
1: Aš tik sakau, kad
0: ten,
1: gal.
0: Ten išsijuosia dabar visi dirba, žinok. Viens parduoda, kitas kviečia matuotis, trečias kviečia ragauti.
1: Ir sako, prašau,
0: ketvirtas pakuoja, penktas pinigus skaičiuoja. Visi yra įdarbinti. Ne, čia, žinok, jūros šventė yra šventas
1: reikalas. Nu, žinai, o maža ką, nu, aš paleidau tokią mintį, žinai,
0: eterį.
1: Tai, dėkui, žinai, mugės dalyvis, sakys, aš, vat, kaip tik ten, ką žinau.
0: Nesvarbu.
1: Koinės pardavinėjau, noriu pakeisti, išsimainyti koinės į Eurokos dovaną. Nu, čia, žinai, pavyzdžiui.
0: Nu, jau tu čia mainų skelbi. Ne,
1: nu,
0: ne, nekeičiam taisyklių.
1: Nu, gerai, nekeičiam.
0: Jeigu turite ką nors dryžuoto savo spintoje, galit va, taip užsimesti tą dryžiuką, kurį turite, ir atvažiuoti pas mus iki Lalūnas. Mes labai džiaugsimės ir jūs apdovanosim.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Alina.
1: Alina, turit kažką dryžuoto?
2: Taip, turiu.
1: A, galit užsidėti ir atvažiuoti?
2: Jau esu išsidėjus ir važiuoju link jūsų.
0: Oi, kaip gerai.
1: Viskas, Alina, žinokit.
0: Mes einam pakuoti dovanų ir laukiam jūsų. Pasimatysim, gerai? Tvarkoj.
1: Viskas, Alina, gerai. Ateiki greito.
0: Man yra faina ta tradicija, kad žmonės per jūros šventę, nu, žinai, traukia tos savo dryžuotus drabužius ir kažkaip įsilieja į tą bendrą dryžuotų sielų masę ir leidžia savo švesti kartu su visa Klaipėda ir su jūros švente.
1: Alinos numeriai irgi yra 67.
0: Ane?
1: Kas ten yra 9-2-6-7 ir daugiau kiti tas skaičiai.
0: Man atrodo, kad, žinai, kai jūros šventės organizatoriai ieškojo minties, žinai, kokia jūros šventė turėtų būti. Nu, aišku, gyvenimas kaip kine viskas okei, tinka. Bet jeigu tai būtų šventė 6-7, būtumėt nuskambėję per visą pasaulį. O dabar tik Lietuvoje.
1: Taip, o dabar keliaujame, žinokit, Eurokos parduotuvės. Ten pildyti galite grožio atsargos tikrai nesudėtingai ir patogiai. Juolab ir su maniai, nes Eurokos parduotuvėse ir Eurokos LT šią savaitę puikios nuolaidos. Pavyzdžiui, bio regena kosmetikai nuo saulės ir furla kvepalams nuolaidos, kurios siekia iki 55%. 35% Farmstay kosmetikai iš Korejos. Flormar dekoratyviniai kosmetikai nuolaidos, kurios siekia 70%. O tik su lojalumo kortele pedikiūro priemonėms iki 50% nuolaidos.

0: Liepos 24-26 dienomis Klaipėdoje skambės jūros šventės muzika. Britų žvaigždė, 4-kart Brit Awards laureatė Emily Sande, Evgenija Redko, Adrina, Beatrice, Giovanni, Atlanta, Lemon Joy, klasikos virtuozai Mindaugas Bačkus, Leonidas Šinkarenko ir daugelis kitų. Finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagrindinis partneris Klaipėdos uostas. Pagrindinis remėjas švyturys nealkoholinis.
1: Vasara tęsiasi su grilio dūmų, sultingų šašlyko kasnių ir gera nuotaika. Armeniškas Arvi Kalkutienos šašlykas 800 gramų, tik 4,50 eurų. Su Arvi Kalkutienos šašliku kiekvienas vasaros savaitgalis tampa gardesnis. I Love All Meat parduotuvę rasite Mažvydo alėja 7, Klaipėda.
2: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išrinksi. AutoAibė.lt.
3: Barbora daža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
4: Kai norisi daugiau wow ir mažiau au, svarbu žinoti, kur kreiptis. Naujame Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojų konsultacijos, diagnostika ir personalizuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.
5: Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml dželatelį vaisinių ledų teisti duo tik 2,99. O 120 ml balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.

0: į jūros šventę, keliaukite net užšėmis, keliaukite su savo gertuve, tad nereikės pirkti niekur vandens. Tiesiog užsuksit, prisipildysit, nes to rūpinasi bendrovė Klaipėdos vanduo.
1: Taip, Klaipėdos vanduo pasirūpino, kad šventės metu atsigaivintumėte nemokamai savo gertuves, bet kada galite papildyti miesto geriamojo vandens stotelėse. Jas rasite prie Meridiano, Jono Kalnelio, Teatro aikštėje. Specialiai šventei papildomos stotelės įsikurs ir prie Arkos paminklo bei Danės skvero fontanų.
0: Beje, Danės skvere galėsite ne tik papildyti gertuvę, bet dar ir papamogauti. Šeštadienį nuo 10 iki 15 valandos Klaipėdos vanduo čia rengia virtualios realybės edukaciją apie vandens kelią ir dar apie laimės rato viktoriną. Norim papasakot, kurioje galėsite laimėti firminių gertuvų ir kitų prizų, tad atsigaivinkite ir švęskite tvariai.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas nektarinų tik 1,79 €. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės XXL net 45% pigiau. O 300 gramų angliško stiliaus kiaulienos konservų net 38% pigiau. Lidl vertė.
2: Man reikia naujo telefono.
3: Mes turim telefoną namie.

0: Ir prasideda, ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos, aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
1: Pasitik naują formą. Naujausi sulenkiami įrenginiai jau Samsung salone. Keisk savo seną įrenginį į naują sulenkiamą ir sutaupyk iki 960 eurų. Papildomai gausi 100 eurų kuponą kitam apsipirkimui ir net 3 metų garantiją pirkiniui. Atrasti inovaciją Samsung salone verta.
2: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk irklentę Beastar. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Tradicinių ir istorinių laivų paradas Dangės flotilė. Jau Liepos 24-26 dienomis tarp Pilies ir Biržos tiltų neš žinia apie Lietuvos jūrinio būriavimo šimtmetį. 3 dienos tikros jūrinės nuotaikos. Kad pūstų. Susitikime prie Dangės. Organizatorius Lietuvos jūrų muziejus. Projektą finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Istorinius laivus plukdo Tradicinių ir istorinių laivų asociacija.

0: радио. Žvejyba.
1: Ir viską, žinok, mes jau dabar nieko nebekviesim skambinti.
2: Nu taip, čia yra ta diena, kai mes jau patys paskambinsim, nes visą savaitę kalbėjom apie tai, kad jūros šventės proga, žiūrėkit, išeisit, saulė šviečia, kad nesiraukytumėt, kad būtumėt gražus, Romada padovanos jums akinius nuo saulės, rapala, firmos. Nu tai maža to, kad per jūros šventę būsit gražus, tai dar kai reikės važiuoti į žvejybą. Čia, kaip Vilius sako, yra tie stebuklingi akiniai, kuriuos užsidėjus pažiūri į vandenį ir matai, kur žuvis laukia tavęs.
1: Matai. Čia matai
2: ir undinės matai.
1: Taip. Taip. Ir ne tik undinės su tais sakiniais matai, bet ir matai, kokie jų yra vardai, kad iš nėros iškart galėtum kreiptis vardu.
2: O jei po jūros šventę vaikščiosit, užsidėjus šitos akinius, tai matysit...
1: Kur yra nuolaidos palapinėse? Gėrimams.
2: Gerai. Įsivaizduojate.
1: Dar su šitais realiai... nuo saulės. Jeigu būsit gėrimų padauginę, patruliuojantis policijos pareigūnai nematys jūsų akių ir negalės įpaišyti baudos už pasirodymą viešoje vietoje neblaviem.
2: Nu taip, akis jau, žinai, bus nematomas po akiniais.
1: Sako sielos veidrodis, tai jūs nerodysit savo sielos su šitais akiniais.
2: Taip, tai dabar jau mes turime išrinkti tris numerius, sukelti juos į kompiuterį ir atiduoti, kaip sakant, šitą rinkimą būtent mūsų...
1: Kompiuterį.
2: Dirbtiniam intelektui.
1: Kompiuteris viską išrinks.
2: Intelektas jis yra, žinok, irgi.
1: Ne, jis yra kompiuteris.
2: Nu vis tiek kažkoks ten, žinai, kažką pamasto, žiūrėk, ir kažkieno telefonas suskambės.
1: Zita, Artūras ir Andrius yra trys vardai, viena dama, du vyrukai. Vat, žinai, jums ir nusišypsosikmet, damai. Kur vyrai pešasi, dama ateina ir aš išsprendžiu viską.
2: Matai, kam skambinam?
1: Matau.
3: Klausau.
2: O, laba diena?
3: Laba diena.
1: Andrius, taip?
3: Taip, taip.
1: Andriau, radijos stotis Lalūna, žinot, ko skaminam?
3: Žinau, numerį turiu jūsų.
1: Nu, tai žinot, kad...
3: Tikėjaus.
1: O, tikėjotės? O,
2: nu, tikėjaus, kad akinius laimės.
1: Žimtai?
3: Taip.
1: O, nu, gerai, klausyk, bet matot, tai iš kur čia ta nuota pasistakyt langa?
2: Palaukit, bet žinokit, kadangi jūro šventė, matot, Klaipėdoje ir jau čia mūgė prasidėjo, pas mus irgi mūgė. Už kiek pirksit akinius?
3: Žinau, kad
2: laikėjau. Gerai, gerai.
1: Tai laimėt, bet tai aš pirmas per jų prieisiu, tai gali būt, ką parduos dabar jau.
2: Neprigausim, žinai, čia mūsų klausytojo. Taip, Romadoa dovanoja jums rapalą akinius nuo saulės, nepadėkit telefono, tuoj papasakosime, kaip jos galėsite atsiimti. O dabar, mėlėjai, prisiminkite, kad jūro šventė ir mugė ne tik pačiame mieste, bet mugė ir pačioje Romadoje, Naujojo uosto gatvėje 18. Nu, kitaip nepavadinsi, kai tiek nuolaidų, ar ne?
1: O taip, karpinės palapinės iki 20 procentų pigiau, ypatinga nuolaida dujiniui termosel įrenginiui nuo dujų ir erkių ir papildymams. Tai žiauri geras dalykas termoselis. Pats turiu, naudoju asmeniškai, galiu pats parekomenduoti. Fainas dalykas.
2: Vėžių ir mailiaus gaudyklėms 20 procentų nuolaida. Jeigu ketinate vykti į Norvegiją žvejoti, atvykite į Romadą ir čia jums tikrai padės pasirengti nuo pradžios iki pabaigos, papasakos, kas reikalinga vykstant į tą šalį žvejoti. Speciali akcija žuvų pašarams, du pakelius perki, trečią gauni nemokamai.
1: Romada. Aš papasakosiu pokštą su mūsų termoseliu.
2: Na.
1: Namuose, aš ten, žinai, turiu tokią, nu, dėžutę, katilinį, kur sudėti daiktai, žinai.
2: Aha.
1: Nu ir vaikštų, mano Dovilė, po namus, kur yra mūsų termosėlis.
2: Aha.
1: Mes neturim termosų iš viso. Ne, termosėlis.
2: Ai, termosėlis.
1: Mes apie mažą, mes neturim nei didelį, nei mažą termosą, pas mus daiktais ten gertuvės tos yra. Ne, nu termosėlis.
2: Jo, kartais gali vykti ir nesusikalbėjimas. Taip, Naujojo uosto gatvė 18, internete meškeriokim kartu.lt bei romada.lt.

0: Reklama.
1: Laikas atsinaujinti virtuvę. Gintaro balduose didelis pasirinkimas standartinių virtuvės baldų kolekcijų, kurias pritaikysime pagal jūsų erdvę ir poreikius. Nemokama konsultacija, projektavimas, o visą šį mėnesį net 20% nuolaida visoms virtuvėms. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
2: Liepos 24-26 dienomis Klaipėdoje jūros šventė. Įspūdingas šviesos ir vandens reginys gyvenimas kaip kine. Para geriausios muzikos su britų žvaigžde Emily Sande prieš akiją. Apdovanojimų verta didžioji jūros šventės eisena. Memeli retro show, teatras, šokis, susitikimai ir gražiausias tavo vasaros kadras. Jūros šventė finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagrindinis partneris – Klaipėdos uostas. Pagrindinis remėjas – Švyturys nealkoholinis.
3: Klaipėdoje duris atvėrė nauja Šypsenos akademijos klinika Taikos prospektas 40A. Visos odontologijos paslaugos po vienu stogu. Naujos klinikos atidarimo proga 15% nuolaida visoms paslaugoms. Registruokitės šypsenosakademija.lt arba plus 370-520-44-777. Šypsenos akademija.
4: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas avietinių pomidorų tik euras 39. Kilogramų šviežio viščiuko broilerio tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio XXL tik 2,99. Lidl vertė.
5: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt

0: Beje, jau nuo šiandien ir Švėkšna kviečia į tradicinę dvaro šventę ir Švento apaštalo Jokūbo atlaidus. Ir visa tai vyks Liepos 24-26 dienomis. Ir jeigu jums yra daug spuščių ir daug nepatogumų Klaipėdoje, Švėkšna laukia jūsų.
1: Tai paklausykite, mesgi norim papasakoti apie renginius, o kadangi šventė nuo Liepos 24-osius, tai jau šiandien, jau šiandien ieškokite šventinių akcentų.
0: Aš žinau, kad mano bičiulė Gabija Veronika šiandien koncerto Švėkšnoje.
1: Matai, va, aplinkui, žinai, draugai pažįstami, kažkas Klaipėdoje, kažkas lekia iki Švėkšno, šeštadienį jūsų laukia sporto varžybos. Kūrybiniai pusryčiai, spalvotas bėgimas, ekskursija po Švėkšną, koncertai, šokiai, mažojo cirko pasirodymas ir naktinė diskoteka. Nu, aišku, šeštadienį bus šventinė kulminacija.
0: Taip, legendinė grupė Nerija, grupė Ziga, atlikėjas Dovimi ir kiti kolektyvai. Sekmadienį Liepos 26 dieną Švėkšną kviečia į Švento apaštalo Jokūbo atlaidus ir išskirtinė istorinė šventė. Švėkšnas Švento apaštalo Jokūbo bažnyčios paskelbimas sanktuariumu.
1: A, tu žinai, ką reiškia sanktuariumas?
0: Nu, šventa labai vieta.
1: Šventovė. Žodžiu, šita Švėkšnos bažnyčia tampa šventove. Žodžiu, šventinėse mišiose dalyvaus Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. Po jų vyks iškilminga procesija, tradicinė agapė klebonijos sode, kur koncertuos dar ir Vytautas Šiškauskas. Bus galima merkti ūsus į alų, ką?
0: Kviečiame visus tapti šios ypatingos dienos ir istorinio įvykio liudininkai Švėkšnoje. Daug informacijos apie šventę galite rasti Švėkšnos seniūnijos Facebook puslapyje.

0: Daina ant bangos.
1: R&B muzikos žvaigždė, puikus dainininkas ir dainų autorius Nio nepaliaujamai stebina visus šou industrijos dalyvius. Šį kartą į Lalūnas eterį jis pristato stilių ribas laužantį kūrinį Dance Right Now. Tai netikėtas Nio vokalo ir soul muzikos elementų derinys, rodantis, kad muzikos veteranas visiškai nebijo rizikuoti ir išeiti iš savo komforto zonos. Pats Nio teigia, kad su šiuo įrašu jis grįžta prie to, dėl ko apskritai pradėjo kurti muziką. Aš nesistengiu vytis dabartinių madų ir tendencijų, noriu jas diktuoti pats. Šis kūrinys man yra vienas smagiausių dalykų, kuriuos teko įrašyti per ilgą laiką. Atviravo atlikėjas. Linkėdami visiems gero klausimo, naujausią Nio dainą pristatome kaip vieną iš šios savaitės Lalūnos grojamiausių.
0: Nio, Dance Right Now.

0: Linkiu surasti gražiausią savo šventės kadrą. Pristatytas Miltinės perkelos keleivių terminalas. Eteryje 13 valandos Valūno žinios, laba diena. Klaipėdoje prasidėjo jūros šventė. Jos tema – kaip kine gražiausias tavo vasaros kadras. Meras Arvydas Vaitkus linki visiems surasti gražiausią savo šventės kadrą.
1: Klaipėdoje turbūt per tas tris dienas, galbūt kai kam yra įprastinės vasaros dienos, Klaipėdoje tai yra didžiulė šventė. Miestas tampa stipriai įmagnetintas, čia suvažiuoja šimtai tūkstančių žmonių ir džiaugiasi tą fiestą, kurią mes turim kiekvienais metais 67 kartai. Tema pasirinkta tokia specifinė ir aš jau šiuo metu kažkiek tai susimastau, ar neturėsim problemų su Warner Bros. Ir Universal studijomis, nes Hollywoodas atėjęs į Klaipėdą, lygiai taip pat kaip prie Dežineiro šventės, sumanytojai karts nuo karto paklausė, ar Klaipėda mūsų neplenks. Tai čia galbūt linksmoji tokia gaida, o šiaip šventė, manau, bus daug gero šurmulio ir kiekvienas turbūt šią jūros šventę atras savo mylimiausią vietą, mylimiausią kadrą, mylimiausią momentą ir linkiu visiems, kad tie momentai liktų įsimintini giliai širdyje.
0: Jūros šventės metu policija dirba sustiprintomis pajėgomis, tačiau, pasak Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovės Andromedos Grūslienės, saugumu turi pasirūpinti ir patys šventės dalyviai.
2: Policijos pareigūnų jūros šventėje tikrai užteks. Mums, kaip visada, talkins ir karo policijos pareigūnai, taip pat ir šauliai, kitos organizacijos, policijos rėmėjai. Tai tikrai policijos pareigūnai užtikrins ir viešąją tvarką, ir rūpinsis svečių ir miesto gyventojų saugumu. Bet mes norime priminti, kad atsakingai elgtis turi ir patys šventės dalyviai. Kai šventė kartais atklysta ir kišenvagiai, todėl reikėtų saugoti savo asmeninius daiktus, nesinešioti daug grynųjų pinigų ar kažkokių tai brangių dalykų, na ir žinoma, nepalikti mažų vaikų be priežiūros vienų. Kitas mūsų prašymas, jeigu jau gėrėte alkoholio, labai prašome, nevairuokite. Ar naudokitės taksi ar pavežėjų paslaugomis, nes mūsų kelių policijos pareigūnai labai aktyviai dirbs visą savaitgalį, bus tikrinamas įvairių transporto priemonių vairuotojų blaivumas, o jeigu vis dėlto alkoholinių gėrimų gėrėte ir nesate tikri, ar galite vairuoti, ar negalite, tai tradiciškai mūsų policijos pareigūnai kviečia jūs Karlskronos aikštėje penktadienį tiek šeštadienį nuo 4 valandos pavakarės iki 4 valandų ryto policijos pareigūnų autobusike pasitikrinti alkoholio matokliu, ar jūs galite vairuoti, ar vis dėlto reikėtų jau ieškoti kitų alternatyvų, kaip grįžti namo. Ta paslauga yra nemokama ir tikrai nebūsite baudžiami. Tame pačiame policijos autobusike galima atvykti ir parašyti pareiškimą, jeigu neduok dieve kažkas jums nutiko, arba atvesti pasiklydusius vaikus, atnešti rastus daiktus, sutaupysite laiko, nereikės vykti į artimiausią policijos komisariatą.
0: Klaipėdoje baigta naujosios Miltinės perkelos rekonstrukcija, kainavusi per 20 milijonų eurų. Vieni naujo keleivių terminalo pastato statybai investuota beveik 17 milijonų. Juo bus galima naudotis nuo rudens, nes vasaros piko metu nenorima papildomų trikdžių perkeliant kasas ir kitą įrangą. Pasak Miltinės perkelos vadovo Mindaugo Čiako, dabar bus žymiai daugiau patogumų norint persikelti per Kuršių marias. Be to šalia pastato įrengtos poilsio zonos su vaizdinga panorama.
3: Ši perkela ištarnavo daugiau kaip 43 metus. Augant transportui iškilo poreikis rekonstruoti perkelą. Tai 2019 metais buvo priimtas sprendimas pradėti po žingsniuką rekonstruoti, nes investicijos tikrai nemažos. Pirmoji lėja buvo rekonstruota transporto srautų paskirstimo zona, įrengta 10 transporto juostų, naujos kasos ir teritorijos apšvietimas įrengtas, ko anksčiau nebuvo. Vėliau sekė kranto tiltelių tiesiog rekonstrukcija, nes didėjai turistiniai autobusai negalėdavo įvažiuoti į keltą, nes tiesiog pakibdavo ant tiltelio, esant aukštam arba žemam vandeniui. Esam tokių kuriozų turėję, kaip sportiniai automobiliai negali važiuoti, nes priekinė automobilio dalis kabinasi už kelto parelės ir tada jie atbuliai važiuodavo į keltą. Tai rekonstravus ta problema dingo, tai palengvėjo greičiau pakrauti, iškrauti keltą. Kitas dalykas, didesnis pastatas vien dėl to, kad visą laiką prie vandens yra įspūdingi pastatai statomi. Geriau pastatas tegul būna brangesnis, bet jis palieka įspūdį. Keleiviam kavinė, ketvirto aukšto terasa, kur įspūdingas vaizdas į UNESCO saugomą Kuršių neriją atsiveria. Yra įrengta keleivių salė, kur senam pastate iš vis nebuvo keleivių salės. Kaip žinome, statant pastatą reikia tvarkyti ir aplinkinę teritoriją. Beveik vienas hektaras yra skirtas miestiečiai.

0: kur galės tiesiog ateiti ir palsėti prie vandens.
1: Šeštadienį Klaipėdoje debesuotas su pragiedruliais, daugiausia be lietaus, vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį apie 15, dieną nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos, dabar Klaipėdoje apie 19, vanduo Baltijos jūroje apie 17-18 šilumos. Beje, pasak sinoptikų, šiandien Klaipėdoje lietaus tikimybė yra maža. 13 valandų ir 5 minutės.

0: turbūt visi vaikystėje šitą kūrinį yra skaitę.
1: O frazės kokios gražios, o citatos kokios gražios. Gali cituoti, gali skaityti ir galvoji, nu kaip taip paprastai galima pasakyti apie tokius nepaprastus dalykus.
0: Kažkoks aktorius, žinok, yra skaitęs mažąjį princą.
1: Mhm.
0: Bet tiesiog skaitęs, žinai.
1: Mhm.
0: Ir dabar nepamenu, ar tik tai jis nebus Vytautas Rumšas vyresnysis.
1: Gali būti.
0: Ir be galo gražiai visą tai skambėjo, dar žinai, žinant Vytauto Rumšo vyresnėjo balsą.
1: Mhm.
0: Tai čia, žinokit, jums į dar kitokią patirtį yra pakvietimas. Naujoji opera. Kūrybinė organizacija, įkurta kompozitoriaus ir operos solisto Jono Sokalausko, kviečia į vieną ryškiausių pastarųjų metų projektų – miuziklą visai šeimai Mažasis princas, kuris pastatytas pagal garsųjį Antuano de Saint-Exupéry kūrinį, vienas skaitomiausių pasaulio literatūros šedevrų.
1: Fantastika. Šią vasarą, Liepos 28 dieną, Palangos koncertų salėje, jūsų laukia ypatinga muzikinė kelionė, skirta visai šeimai. Bilietus įsigyti galite bilietai.lt.
0: Jėsa, kaip nori,
1: o porą bilietų padovanosime ir mes jums į miuziklą Mažasis princas Liepos 28 Palangos koncertų salė. Aš vis negaliu žinok, aš skaitau, žodžiu. Jeigu, pavyzdžiui, ateisi 4 valandą po piet, čia citata yra iš knygos. Aš jau nuo trečios pradėsiu jaustis laimingas.
0: Kadangi ateina pas mus 4 valandą šiandien susisiekimo ministerijos, tai tu jau nuo 3 jaustis laimingas.
1: Nu, pavyzdžiui, dar čia kokia graži citata. Žmonės jau nebeturi laiko, ką nors suprasti. Jie perka gatavus daiktus parduotuvėse. Tačiau nėra tokių parduotuvių, kur parduodami draugai. Todėl žmonės nebeturi draugų.
0: O.
1: Nu, va.
0: Aš jau žinok, labai noriu šitą reikalą, netgi eičiau, nepaisant to, kad mano herkus dar nieko nesupranta,
1: bet
0: aš vis tiek nešiausi, žinok, na, herkus. Nu, garantuotai, nu, eisiu pakalbėti.
1: Gerai, mes dabar kviečiame jūs paskambinti radijo stotį Lalūną ir jūs išgirsite 3 frazes, kurios nuskambės radijo eteryje. Viena iš tų frazių, kuri suskambės, tikrai yra iš Mažojo princo.
0: Taip.
1: Jūsų užduotis bus pasakyti, kuri. Iš karto sakau, kad bus lengviau nei lengva.
0: Nu, gerai. Tai aš pradžiui pristatysiu žaidimą.
2: Tiesa ar melas? Melas ar tiesa?
0: Aš jums turiu 3 frazes, 3 citatas. Viena jų priklauso Antuanui de Saint-Exupéry. Labą dieną.
3: Labą
1: dieną. Alio, jau galit kalbėti?
3: Alo.
1: Aha,
3: alo.
1: Mes jūs girdim. Jūs mus girdit?
3: Girdžiu.
1: Gerai, kuo vardu esat?
3: Rasa.
1: Rasa, malonu, jūs ten radio imtuvą patylinkit, tiesiog klausykitės mūsų balsų, savo telefono aparate, viską girdėsite.
3: Aha, kažkaip įdomiai sujungi, nes per telefoną nesigirdit ką radiją.
0: O per kur jūs skambinat?
3: Per telefoną skambinu, bet jumis girdžiu tik per radio, per telefoną ne.
0: Tai?
1: Taip negali būti. O pati linkit radio imtuvą, ar tikrai mūsų negirdėsit? Man atrodo, kad kuo puikiausiai.
3: Ne, negirdžiu tikrai.
1: O ne? Nu gerai, bandom.
0: Kažkai bandom.
1: Tada sužaisti šitą žaidimą, kurį pristato Mažasis princas. 3 frazės, pasakykite, kuri iš šio unikalaus kūrinio.
0: Švaistyti laiką, tai prarasti galimybę pamatyti žvaigždes. Matyti galima tik širdimi, tai kas svarbiausia, akimis nematoma. Ir trečia frazė, tikras draugas yra tas, kuris žino visas tavo paslaptis, bet vis tiek tave lydi tamsiausią valandą. Kuri citata priklauso Mažajam princui?
3: Pirma.
0: Ne, tai yra tiesiog frazė apie laiko švaistimą.
1: Taip.
0: Ir viskas.
1: Pabandom dar kartą.
0: Niekom nesusijęs
1: su Mažajam princui.
0: Sveiki.
1: Labą dieną. Alio.
0: Čia pabėgo nuo mūsų. Mhm. Čia pabėgo nuo mūsų. Nu gerai, kas dabar nuo mūsų nebėga? Sveiki.
4: Mama diena.
0: Kas paskambino?
4: Romutė.
0: Romutė, jūs mūsų telefone girdit?
4: Taip, puikiai.
0: Nu va, liuks, viskas tvarkoja. Tai kuri frazė yra iš Mažojo princo?
4: Antra.
1: Aišku.
0: Taip, tai yra viena žymiausių knygos frazių, kurią Mažajam princui ištarė lapė.
1: Sveikinam jūs, gaunate 2 kvietimus tikrai puikų renginį, būtinai dalyvaukite Liepos 28 Palangos koncertų salė. Spektaklyje Mažasis princas dalyvauja žinomi Lietuvos scenos atlikėjai. Sakalas uždavinys, Vytautas Rašimas, Marta Lipčienė ir kiti, skraidančios planetos, autentiška Jono Sokalausko muzika, įspūdingos dekoracijos, projekcijos ir visus paliečianti istorija sukurta, sukuria tikrai nepamirštamą patirtį tiek vaikams, tiek suaugusiems.
0: Vienintelis šios vasaros susitikimas su Mažuoju princu Liepos 28 Palangoje. Na, rugsėjo 12 miuziklas atkeliausi Kauno Žalgirio areną. Tai gali tapti ypatinga dovana artėjančių mokslo metų pradžios proga. Mažasis princas tai yra istorija istorija, kuri primena tai, kas gyvenime svarbiausia. Nepraleiskite progos patirti šios magiškos kelionės kartu. Mažasis princas, Liepos 28 Palangos koncertų salė, bilietus platina bilietai.lt.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Aconitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Sheer Beauty Klaipėda tampa sporto sostinė. Visą mėnesį jūsų laukia Klaipėdos sporto festivalis, kupinas judesio, gerų emocijų ir įspūdžių kiekvienam. Nesvarbu, koks jūsų amžius ar galimybės, čia veiklos ras kiekvienas. Dalyvaukite žmonių su negale vasaros sporto šventėje, aplankykite būrelių ir sporto mugę, mėgaukite paplūdimio ir vandens pramogomis, išbandykite įvairias sporto šakas bei dalyvaukite daugybėje kitų veiklų nemokamai. Daugiau informacijos rasite Klaipėdos sporto renginiai.lt.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirbk, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
5: O ne... Kaip aš dabar be telefono?
6: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
7: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės, tik 3,69. O kilogramas cukraus, tik 55 centai. Lidl vertė.

0: Planuojate naują virtuvę, galbūt ieškote išskirtinio sprendimo laiptoms ar dekoratyviniai sieneliai. Pamario akmuo ir akmens gaminių profesionalai siūlantis platų kvarco, kvarcito ar granito pasirinkimą jūsų namams. Šios medžiagos yra vertinamos dėl ilgamžiškumo, atsparumo, išskirtinės estetikos, todėl puikiai tinka virtuvės stalviršiams, laiptams ir interjero akcentams.
1: Nu, žinokit, labai geras dalykas, todėl kad dabar pažiūrėjau nuotrauką, žinai, naują, kurių visi vienodose namuose gyvena. Pas visus vienodi namai. Nu, žinai, vienoda tendencija. Tai jeigu norite, kad jūsų namai būtų išskirtiniai, nu tai pasirinkite kažką išskirtinio. Svarbiausia yra tai, kad Pamario
0: akmuo... Pas tave yra akmuo panaudotas.
1: Yra akmens.
0: Ir pas mane yra. Mhm. Ant virtuvinių. Taip yra.
1: Ir mano virtuvinėje.
0: Va, va, matai.
1: Visi akmenys yra vienoje vietoje. Atvykote, apžiūrėjote, patiko, ilgai laukti tikrai nereikės. Pateikus užsakymą, Pamario akmuo gaminį pagamins ir sumontuos neilgiau kaip per vieną, dvi savaitės. Ir supratote labai teisingai, Pamario akmuo siūlo greitį, palankias kainas, plato asortimentą, profesionalo aptarnavimą nuo pačios konsultacijos pradžioje iki galutinio montavimo.
0: Virtuvė, stalviršiai, laiptai, palangės, dekoratyvinės sienelės ir kiti individualūs akmens sprendimai ir viskas jums iš vienų rankų. Rinkitės kokybę, kuri išlieka dešimtmečius, rinkitės Pamario akmenį. Pamario akmuo beje kviečia bendradarbiauti ir dizainerius bei baldų gamintojus, kurie savo idėjose naudoja akmenį, o jeigu norite fiziškai nuvykti ir aplankyti juos, tai Martyno Mačkaus gatvė 6, Kisiniai, Klaipėdos rajonas. O daugiau informacijos pamario.lt.
2: Scooter W&W.

0: love you, baby.
1: Saulės smūgis.
2: Aukštį pakaušį, saulės smūgis ir viskas guli.
3: Ir virto dainelė, aukštin kojom, kaip vabaliukas, kojos juda, apsiversti negali, makaluojasi, mataruojasi.
2: Sakom, jeigu klausytojai, padėkit.
3: Taip, ir mes sakom, padėkit, o už pagalbą. Tai Eurokos dovanos laukia jūsų. Ką reikia daryti? Tuo išgirsite radio eteryje dainą. Nu, tikrai čia nebus, man atrodo, sunku.
2: Nu, nemanau. Da, pasakyti reikės, kas dainuoja ir dainos pavadinimą.
3: Taip, viskas, klausom.

0: Oi, kaip lengva. Oi.
1: Parasavaž.
0: Oi, kaip lengva. Aha. Kažkokia nauja kalba sugalvojo šitas žmogus. Bet jau balsas, žinai, ar normaliai teisingai, ar atvirkščiai apsuktas. Nu, neįmanoma nepažinti.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Rasa.
1: Rasa. Kas čia dainuoja ir kaip vadinasi?
2: Negali būti, kad kelionės
0: visas baigės. Negali būti, kad visai kelionių nebėra.
1: Labai teisingai. Tai kas dainuoja ir kaip vadinasi?
0: Nu, nereikia, užtenka jau padainuoti, tai aišku, jeigu žmogus padainuoja.
1: Mikutavičius.
0: Jo daina vadinasi šį vasarą, ne?
1: Šią vasarą.
0: Taip. Sveikinam jūs šaunuolė, o dar ir padainavote, tai gerą nuotaiką padovanojot mums ir klausytojams. Dėkui, jums Eurokos dovanos, o klausytojams Eurokos nuolaidos.
1: Taip, irgi dovanoja visiems puikias nuolaidas, tai didysis išpardavimas, kur nuolaidos siekia iki 50%. Atsinaujinkite, mėgstamas priemonės, atraskite naujus grožio atradimus ir sutaupykite dar ir dar daugiau. Skubėkite artimiausią Eurokos parduotuvę ir raskite ją internete eurokos.lt. Saulės smūgis.

0: Ar jau matei, kai pasikeitė gulbė? Užsuk į Klaipėdos ir Palangos parduotuves, kasoje pasakyk kodą gulbė ir gauk 25% nuolaidą visoms neakcinėms prekėms bei gulbės nuolaidų kortelę dovanų. Pasiūlymas galioja iki rugpjūčio 31 dienos. Tavęs laukia dar didesnis pasirinkimas – plytelės, duris, vonios įranga, dažai, įrankiai, šviestuvai ir namų apyvokos prekės. Susitinkame gulbėje!
1: Kuršių ekspresas – išskirtinė kelionė laivų. Kasdien – maršrutų, Šilutė, Nida, Juodkrantė, Klaipėda ir atgal. Mėgokitės kvapą gniaužiančiais Kuršių marių bei Rusnės salos vaizdais ir tikrų poilsio jausmų. Biletai ir informacija – kuršiuekspresas.lt.
2: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jomis rūpintis.
4: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
5: Reklama Lalūnoje.

0: Europa stipriai įmagnetinta, čia suvažiuoja šimtai tūkstančių žmonių ir džiaugiasi tą fiestą, kurią mes turim kiekvienais metais 67 kartai. Tema pasirinkta tokia specifinė ir aš jau šiuo metu kažkiek tai susimastau, ar neturėsim problemų su Warner Bros. Ir Universal studijomis, nes Holivudas atėjęs į Klaipėdą lygiai taip pat kaip Rio de Janeiro šventės sumanytojai karts nuo karto paklausė, ar Klaipėda mūsų neplenks. Tai čia galbūt linksmoji tokia gaida, o šiaip šventi, manau, bus daug gero šurmulio ir kiekvienas turbūt šią jūros šventę atras savo mylimiausią vietą, mylimiausią kadrą, mylimiausią momentą ir linkiu visiems, kad tie momentai liktų įsimintini giliai širdyje.
1: Jūros šventės metu policija dirba sustiprintomis pajėgomis, tačiau pasak Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovės Andromedos Grauslienės saugumu turi pasirūpinti ir patys šventės dalyviai.
2: Policijos pareigūnų jūros šventėje tikrai užtek. Mums, kaip visada, talkins ir karo policijos pareigūnai, taip pat ir šauliai, kitos organizacijos, policijos rėmėjai. Tai tikrai policijos pareigūnai užtikrins ir viešąją tvarką, ir rūpinsis svečių ir miesto gyventojų saugumu. Bet mes norime priminti, kad atsakingai elgtis turi ir patys šventės dalyviai. Kai šventė kartais atklysta ir kišenvagiai, todėl reikėtų saugoti savo asmeninius daiktus, nesinešioti daug grynųjų pinigų ar kažkokių tai brangių dalykų, na ir žinoma, nepalikti mažų vaikų be priežiūros vienų. Kitas mūsų prašymas, jeigu jau gėrėte alkoholio, labai prašome, nevairuokite. Ar naudokitės taksi ar pavežėjų paslaugomis, nes mūsų kelių policijos pareigūnai labai aktyviai dirbs visą savaitgalį, bus tikrinamas įvairių transporto priemonių vairuotojų blaivumas, o jeigu vis dėlto alkoholinių gėrimų gėrėte ir nesate tikri, ar galite vairuoti, ar negalite, tai tradiciškai mūsų policijos pareigūnai kviečia jūs Karlskronos aikštėje penktadienį tiek šeštadienį nuo 4 valandos vakarės iki 4 valandų ryto policijos pareigūnų autobusike pasitikrinti alkoholio matokliu, ar jūs galite vairuoti, ar vis dėlto reikėtų jau ieškoti kitų alternatyvų, kaip grįžti namo. Ta paslauga yra nemokama ir tikrai nebūsite baudžiami. Tame pačiame policijos autobusike galima atvykti ir parašyti pareiškimą, jeigu neduok dieve kažkas jums nutiko, arba atvesti pasiklydusius vaikus, atnešti rastus daiktus, sutaupysite laiko, nereikės vykti į artimiausią policijos komisariatą.
1: Šiandien Klaipėdoje lietaus tikimybė maža. Rytoj uostamiestyje debesuota su pragiedruliais, daugiausia be lietaus, vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 14-15, dieną nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Dabar Klaipėdoje 19 šilumos. Vanduo Baltijos jūroje apie 17-18. 14 valandų ir tuoj 4 minutės.

0: O tu ką jau nesugalvoji, ką man nupirkti?
1: Tu paprastas esi, sugalvoju, aišku. Sugalvoju, bet noriu.
0: Tokiam kaip aš labai lengva.
1: Bet noriu ir kaip nors kitaip, žinai.
0: Mhm. Žinok, aš irgi dabar atvarai pasakius, galvoju, kad bus įsikinkęs šitokio užduotį. Priminsiu...
1: Gal atšaukim?
0: Ne. Mes programos pradžioje sakėm, Vaida pirks man, aš pirksiu Vaidai iki 20 eurų iš jūros šventės mūgių. Kas atrodo man, kad būtų reikalinga Vaidai, o Vaidai atrodo, kas reikalinga man.
1: Taip, ir sutarėm, kad tai nereikalingas daiktas, ne juokelis koks nors ten, o praktiškai panaudojamas.
0: Taip, tai jūs pavyzdžiui galit netgi pasiūlymų, kas jau buvot jūro šventėje, kas jau buvot mūgėje parašyti, vat kas būtų labai faino. Pavyzdžiui, Viliu Vaidai gali nupirkti arba Vaidai Viliu gali nupirkti.
1: Taip.
0: Nes mūsų suma yra iki dvacoko.
1: Taip, susitarėm, kad pirmadienį galėtumėm padaryti unpackingą ir parodyti, kas
0: gal tai net unpackingą nereikės, gal čia žinai vienas bus daiktas už dvacoko.
1: Gal. Gerai, mesgi keliaukime dabar prie vasaros bangos reikalų ir norime priminti, kad ši valanda tokia labai ypatinga. Šios valandos pradžioje mes pasiūlysime jums ugintės dovanas ir pakviesime jūs atsakyti į dar vieną ugintės klausimą ir laimėti plaukų šaknų aktyvatorių. Bet ir dar vienas labai svarbus akcentas. Jau
0: kažką išsiusime Latviją.
1: Taip, besibaigiant vasaros bangai, pabaigsime akciją, pakviesk savo draugą į kelionę ir šiandien paaiškės, kas iškeliaus jau kitą savaitgalį, truputėlį savaitgaliui papoilsiauti ir pakeliauti ir į operą nukeliauti, nekur kitur, o pas broliukus Latvius.
0: Būkit budrus, šią valandą laukia žiauriai geros dovanos.

0: reklama.
1: Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras Balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml gelatelį vaisinių ledų teisti duo tik 2,99. O 120 ml Balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.
2: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
3: Man reikia naujo telefono.
4: Mes turim telefoną namie.

0: lt.
1: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
2: Pradėk karjerą audite. PwC Klaipėdoje. Įdomus projektai, augimo galimybės ir palaikanti komanda. Jei nori įgyti patirties ir spręsti rytojus iššūkius, prisijung prie mūsų. Daugiau informacijos pwc.lt.

0: O dabar jūsų laukia gera dovana ir tai yra plaukų šaknų aktyvatorius, kuris yra populiariausias sugintas produktas. Mielos moterys, brangus vyrai, kurie mylite savo moteris. Kviečiam skambinti.
1: Taip, Uginti lietuviškas prekės ženklas, jie kūrė natūralią kosmetiką, maisto papildus, hidrolatus ir eterinius aliejus, viskas tik tai iš natūralių žaliavų. O mes dabar radio eteryje turime jums klausimą. Aš galvoju, kad čia, žinok, net atsakymų variantų nereikės, todėl kad tiek daug eteryje apie tai kalbėjom, tiek daug apie tai pasakojom, kad dabar paskambinus, tiesiog jūs, man atrodo, iš karto pasakysite mums teisingą atsakymą. Turim klausimą. Jei prireiks, aišku, turime ir tris atsakymų variantus. Ir jeigu jūs pasirinksite tą teisingąjį, mes sveikinsime jūs ne tik su atėjusia jūros švente į Klaipėdos miestą, bet ir su Ugintės laimėta dovana.
0: Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Aušra.
0: Aušra, malonu. Jums yra paruoštas klausimas iš Ugintės.
1: Taip, pasakykite, mėla Aušra, kuriame Lietuvos mieste bazuojasi Ugintė? Iš kokio miesto ji yra kilusi? Ar iš Klaipėdos, ar iš Kretingos, ar iš Palangos?
2: Gal iš Kretingos?
1: Jūs šaunuolė, taip, atsakymas teisingas.
0: Jeigu konkrečiau, Kęstučio gatvė 1672.
1: Taip, tai čia yra fizinė parduotuvė, įsikūrusi Kretingoje, kur galima užsukti, pasitarti, pasikonsultuoti, įvertinti produktus, įsigyti. Beje, ir Klaipėdoje tai galima padaryti, bet čia jau yra partnerių parduotuvė, Gamtos Kerai, Daukanto gatvėje 11. Mes turime teisingą atsakymą ir turime dar vieną mūsų klausytoją, kuri vasaros pabaigoje išeis į Klaipėdą ir visi sakys, pažiūrė. Kokie plaukai.
0: Kokios kasos.
1: Pažiūrėk, kokios kasos arba kokios garbanos.
0: Taip. Jeigu ieškot natūralių sprendimų ir grožį ir gerai savijau, tai rinkitės Ugintę lietuvišką prekinį ženklą, nes tai yra platus asortimentas veido kūno priežiūros kosmetikos, kremų, serumų, hidrolatų, eterinių aliejų, maisto papildų, sveikatingumo produktų ir kitų natūralių sprendimų kasdieniam grožiui ir gerai savijautai.
1: Kiekvienas produktas kuriamas atsakingai siekiant suderinti natūralias sudedamąsias dalis, kokybę ir naudą žmogui, Ugintė siekia padėti kiekvienam žmogui atrasti tinkamus sprendimus grožiui ir sveikatai. Ir naudoja tik natūralias žaliavas.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: O vasaros orus pristato Eurokos.
2: Na ką, šiandien Klaipėdoje bus ir debesų, ir saulė, svarbiausia, kad lietaus nebus, vėjas šiaurinių krypčių 3-8 metrų per sekundę, oro temperatūra nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos, bet čia tokį patarimą turiu, žinai, kadangi vakar patėjau tų fontanų stebėti, vakare pasidaro, nu, ten lieka tik 16, vėsoka. Koks 15, pasidaro, nu, taip jau, žinokit, vėsoka, neišsiplikinkit, jau ten mėgstinis būtinai, gal dar prie mėgstinio striukė, gal liemenė kokia, tikrai pasiimkit, nepasigailėsit. O šeštadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėlgi daugiausia be lietaus, vėjas jau bus pietvakarių, gal truputėlį jaukiau bus, 4-9 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį apie 15, dienos metu iki 20 laipsnių šilumos.
1: Eurokos parduotuvėse visada rasite daug akcijų, tad apsipirkti galima ne tik patogiai, bet ir sumaniai. Šią savaitę Bioregena ir Furla kosmetikai yra taikoma 55% nuolaida, Farmstay kosmetikai 35% nuolaida, o Flormar dekoratyviniai kosmetikai nuolaidos siekia iki 70%. Beje, su lojalumo kortele galite įsigyti pedikiūro priemonių iki 50% pigiau.
3: Mūsų eteryje kyla bangos.

0: Šių metų jūros šventės tema kaip kine ir ši tema atgyja Danės skveriai, įsikūrusią Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro Ekosaloje.
1: O čia jūsų lauks virtualios realybės filmai, ekologinės užduotys ir smagus žaidimai visai šeimai. Mažieji galės trumpam pavirsti ir liūtais, ir pandomis, ir triušiais, o kartu su savo tėveliais žaisdami sužinos dar daugiau apie rūšiavimą ir gamtos tausojimą. Taip pat Kratz Ekosaloje jūsų lauks viktorinos ir konkursai, rūšiavimo žaidimai, prizai ir ekologiškos dovanos.
0: Ir visos pramogos yra nemokamos. Ekosala Danės skvere veikia jau nuo šiandien 12 valandos, veiks jie iki 15 valandos ir šeštadienį nuo 10 iki 15 valandos.

0: Reklama.
1: Po aktyvios dienos AU. Rinkitės daugiau WOW. Gydomasis masažas Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Pirmajam vizitui dabar net 50% nuolaida. Hyla.
2: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. O tik iki šio sekmadienio sukite Gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. Didelis pasirinkimas bei daugelis baldų vietoje. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
3: Šeštasis tarptautinis Klaipėdos festivalis jau rugpjūčio 13 rugsėjo 5 dienomis. Programoje Džozefo Haidno oratorija Pasaulio sutvėrimas, premjera Marcelio Lymono ir Agnio Šeiko šokio diptikas, Prancūzijos nacionalinio jaunimo simfoninio orkestro koncertas bei Karlo Jenkinso koncertas Simfonika Diemus. Remėjai Limarko Group, Klaipėdos miesto savivaldybė, informacinis partneris LRT, daugiau klaipėdosmuzikinis.lt.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas nektarinų tik euras 79. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės XXL net 45% pigiau. O 300 gramų angliško stiliaus kiaulienos konservų net 38% pigiau. Lidl verta.
5: Leiskitės į pažinimo nuotykį. Kretingos rajono turizmo informacijos centras kviečia dalyvauti viktorinoje. Kasdien po 10 valandos radio eteryje atsakykite į klausimus ir laimėkite puikių prizų. Atraskite Kretingos rajoną ir patirkite WOW!

0: Tai ir viskas. Finalas. Horizontai Travel, kelionių organizatoriai, kurie kūrė pažintinės keliones, kuriuose svarbi yra ne tik kryptis, bet ir patirtis. Tai yra kelionės tiems, kurie nori ne tik pamatyti naujas vietas, bet ir parsivežti istorijų, skonių, emocijų, gražių prisiminimų. Norite tokių įspūdžių ir jūs, įkvėpimo semkitės kelionį į horizontaitravel.lt. Pas juos ir galite viską susiplanuoti, o mes jau visai netrukus, jėzau, kiek ilgai aš dėjau, žinok, visus numerius į mūsų telefoną. Man reikėjo sudėti 19 numerių.
1: Na taip, 2 savaičių darbas turėjo būti atliktas, 2 savaičių registracijos ir dabar Liepos 24-oji ta finalinė diena, kuomet ir paaiškės, kam Horizontai Travel padovanos. Savaitgalio kelionė 2 į Latviją, su istoriniu cėsių žavesiu, nakvynė Rygoje, pučinį operą Madame Butterfly po žvaigždėmis Siguldos pilyje. Na ir aišku, reikėtų pasidžiaugti tuo, kad labai ilgai laukti kelionės nereikės, jau kitą savaitgalį, rugpjūčio 1-2 dienomis kažkas iškeliaus į kelionę. Akcija ši mūsų eterija vadinosi į kelionę su draugu, mes tikrai priregistravome gausybę jūsų draugų, patekusių į finalą, aišku, kartu su jumis, su tais, kurie užregistravote draugus. O dabar kažkieno telefonas tiesiog laimingo atsitiktinumo dėka jiems ir suskambės ir kažką aplankys šį penktadienį tikrai didelė laimė ir žinojimas, kad kitas savaitgalis ne šiaip ten tiesiog šeštadienis ir sekmadienis. Tai kelionė, įspūdžiai, naujos patirtys.
0: Nekantrauju, žinau. No, nori tu mygtuką paspaudžiu?
1: Na gerai, duok. Jau iškilmingomis progomis ir aš mygtuką paspaudžiau.
0: Nu, prašom,
1: paspaudžiau. Žiūrėkim, kieno telefonas suskambės.
0: Nežinau, žinok, per daug numerių, kad suprašiu vardą, tai paklausim, kaip paskambinti. Greitai netras.
1: Nu, jeigu neatsilieps, tai skambinsim kitų telefonų.
0: Nes jeigu neatsilieps, žinok, nagus nusigrauš paskui.
1: Nu, mes nesakom, matai, nei vardo, nei pavardės. Nelabai ir žino žmogus. O, čia dar mus nujungė.
0: Dar mus numetė.
1: Nu, matai, kam skambinom. Pasakykim, kas prarado šansą keliauti.
0: Na, palauk, kad ras. Laura.
1: Laura.
0: Laura.
1: Laura, jūs galėjote laimėti kelionę į Latviją.
0: Su draugelina.
1: Taip, su visom pramogom ir linksmybėm. Nu, negalit atsiliepti, tai negalit. Visokių situacijų gyvenime pasitaiko. Gerai, vėliau. Dar kartą aš norėčiau paspausti tą mygtuką.
0: Palauk, dabar jau reikia man susivesti.
1: Ne, ne, tu eliminuok tą telefoną, kuris buvo, ištrinam ir viskas, ir važiuojam toliau. Spaudžiu aš mygtuką ir bandome mes sužinoti, kas bus tas kitas laimingasis, kuris antroji bandymu. Bet suprandi, čia toks laimės dalykas. Kažkas nepakėlė, o kažkas dabar apsidžiaugs. Nu, jeigu atsilieps, aišku. Jei ne, tai turim tų telefonų, viskas gerai. Labą dieną.
2: Sveiki.
1: Jums skambina radijo stotis Laluna.
2: Taip.
1: Jūs ką tik radijo eteryje laimėjot fantastišką savaitgalį Latvijoje.
2: Opa.
1: O nesitikėjot?
2: Prikolai, ne,
1: ne, čia jokie ne prikolai, čia labai rimtas reikalas, žinokit, čia mes
0: Juk buvom mes kalbėję eterį, priminkit, kam dabar prisiskambinam, numerių daug labai finalistų.
1: Kuo vardu esat?
2: Skambinu, Julius.
1: Juliau, mes jums skambinom ir jūs kažkas kvietė į kelionę. Kas jūs kvietė į kelionę?
2: Žmonelė.
1: O, žmonelė. Tai čia bus šeimyninis romantiškas pabėgimas. Žinokit, jau kitą savaitgalį turėsit savaitę laiko susikrauti lagaminus, susiplanuoti viską, susiorganizuoti taip, kad galėtumėte ištrūkti. Ir iš tikrųjų, porą dienų jūs lekiat į Latviją.
0: Juliau, bet žinokit, garantuotai jums šypsasi šiandien žvaigždės ir sėkmė. Pirmų bandymų kompiuteris buvo išrinkęs kitą telefonų numerį, ta žmogus telefono ragelį numetė. Tada antrų bandymų jūs iš 19 žmonių buvo išrinktas jūsų telefono numeris. Jūs pakėlė telefono ragelį ir jums dar atitenka dovana.
1: Ir valio, mes turime keliauninkus, kurie keliaus ir pramogaus kartu su Horizontai Travel. Prašom nepadėti telefono, gerai, nes dar papasakosime viską, kaip, kada ir kur jūs atsimsite savo laimėtą kuponą. Bet jau galite planuoti su žmona rugpjūčio 1-2 dienomis. Jūs lekiat į Latviją, į operą, į Rygą, į Siguldą. Žodžiu, bus gerai.
2: Labai gerai.
1: Lauksim įspūdžių. Prašom.
0: Nedėk telefono ragelio, o iš tiesų žinokit, kelionė prasideda nuo geros idėjos. Na, o geras maršrutas ją paverčia patirtimi. Horizontai Travel kuria pažintinės ir kultūrinės keliones Lietuvoje ir užsienyje, derindama įdomias vietas, skonius, istorijas ir jaukią kelionės nuotaiką.
1: Keliaukite su grupe arba patikėkite mums savo kolektyvo išvyką, sako Horizontai Travel. Naujas kryptis atraskite interneto svetainėje horizontaitravel.lt, Facebook'e ir Instagram'e. O mes sakome ačiū Horizontai Travel už puikią akciją radio eteryje.

0: Jūrošventę prognozuojama aplankys apie 500 000 žmonių, joje dalyvaus ir šalies prezidentas. Eteryje 15 valandos Launo žinios, laba diena. Klaipėdoje prasidėjo jūros šventė, kurioje dalyvaus ir šalies prezidentas Gitanas Nausėda. Pasak įstaigos Klaipėdos šventės vadovė Živilės Putnienės, iš viso numatyta kone 100 renginių, kuriuos turėtų aplankyti apie 500 000 žmonių.
1: Šventinė žinia.
2: 67-oji jūros šventė yra iš tiesų apdovanota Jo Ekscelencijos Lietuvos prezidento Gitano Nausėdos apsilankymu.

0: kurioje kiekvienas iš mūsų esame aktoriai ir dalyvaujame didelėje filmavimo aikštelėje ir kuriame bendrą kiną. Ir koks jisai bus, pamatysime. Labai linkiu, kad jisai būtų jūrinis nuotykių filmas su gražia, spalvinga, laiminga pabaiga. Jūros šventėje yra apie 100 nemokamų renginių. Daugelis jų yra atliepiantis būtent čia jūros šventės temą kaip kine. Skirtingos aikštelės, daugybė miesto erdvių, kuriuose vyksta muzika, teatras, kinas, šokiai, mugė ir visos kitos pramogos. Tai labai daug elementų ir sudarys tą vieningą filmą. O realybėje mes iš tikrųjų turėsime 2 jūros šventės dienas kino filmatorius, kurie kurs, filmuos ir šeštadienio vakarą pristatys tikrai jungtinį bendrą šios 67-osios jūros šventės filmą. Preliminariai jūros šventės 3 dienos sulaukia apie 500 000 svečių. Šiais metais iš tiesų pabandysime kiek tiksliau paskaičiuoti ir su mobilio ryšio operatoriais. Galbūt po jūros šventės mes turėsime kiek tikslesnius skaičius.
1: Kokiomis nuotaikomis šią jūros šventę pasitinka pirmieji jos dalyviai ir ką labiausiai nori joje pamatyti?
2: Gerom nuotaikom, vat esam grįžę iš užsienio. Aš gyvenu Vokietijoje, mano sužadėtinis vokietis. Tai čia jam labai faina aprodyti viską. Lietuviškas tradicijas, toks pasididžiavimas, tėvynė, lietuviškom tradicijom. Pagrindinis mūsų tikslas tiesiog apžiūrėti, ką galima nusipirkti vertingo mugiai. Šiaip kas šiek tiek stebina, tai kainos, ypatingai maisto. Tai nu labai užkilusios, nu bet reikia naudotis progą prekybininkam. Kai buvau dar mažas vaikas, jau aš čia vaikščiau, tai labai faina, kad ta tradicija išlieka, kad kiekvienais metais vyksta ir vis didesnė ta šventė, tai tikiuosi, kad taip yra ateityjai, vis plėsis, didės ir niekada nenusto žmonės kelti jūros šventės.
3: Gerai nuotaikai, viskas domina, nors čia vietiniai, bet vis tiek kokie renginiai, jeigu bus paradas, būtinai visada dalyvauju ir stengiuosi nepraleisti. Svarbiausia, kad būtų geras oras.
4: Labai gerom, pozityviom, gražiom emocijom, daug žmonių iš visur suvažiuoja, labai smagu, bendravimas su kitais žmonėmis, koncertai, bendras visas vaizdas. Čia gimiau, užaugau ir visą laiką mes su tėveliais eidavom, kai aš maža buvau. Renginiuose dalyvaudavome. Dėl to, kad svarbi.
5: Linksmam, va, oras geras. Tai džiaugiamės lankydami jūros šventę. Žinoma, mugė domina, taipogi laukiami ir fontanai. Būtinai visą laiką lankome koncertus. Na, praktiškai tokia kasmetinė tradicija. Pamatyti Klaipėdą kitaip, šurmuliuojančią.
6: Patriotiniam.
7: Puikiu.
6: Savo miesto šventę visą laiką labai vertinam.
7: Laukiame eisinos.
6: Mugė tradiciškai mūsų žmonės kokie išradingi ir kaip sugeba gražiai kažką pagaminti. Eisena, privalomas. Planuoju šeštadienį vakarinį koncertą. Tos Britės ir Ratko.
7: Išplaukti dar reikia. Mūsų pasiūlymas ir turim tokį jau su vilkiku.
6: Tai. Man ko gero net labiau laukiam nei kažkokių tai kalėdų. Nes iš tiesų nu mylim savo miestą ir labai smagu matyti važiuoja žmonės. Ir
7: didžiuojamės. Klaipėda sukrečia visą Lietuvą.
1: Uostamiesčiui švenčiant jūros šventę taikomi reikšmingi eismo ribojimai. Patekimas į senamiestį automobiliu jau labai sudėtingas. Pasak keleivinio transporto atstovo Tado Miežinio, šį kartą apylankos prasideda nuo sausio 15-osios ir Liepų gatvės.
8: Pagrindinis toksai vat penktadienį po darbų apie 17:30. Tuo metu jau bus draudžiamas tranzitinis eismas Pilies gatve. Nerekomenduoju važiuoti į centrinę miesto dalį penktadienį, nes tuo metu tikrai tikėtinos spūstis, ypatingai tose sankryžose, kurios yra šventės pakraščiuose. Tai Minijos, Pilies, Taikos sausio 15-osios, naujo uosto, naujo sodo sankryžose. Tai tikrai bus tie postai, kur budės tarnybos ir bus praleidžiami tik tais jūros šventės leidimus turintis asmenis, specialiosios tarnybos ir galbūt gyventojai su įrodančiais dokumentais, kad gali į tą teritoriją patekti ir iš tikrųjų jiem ten reikia. Rekomendacija pagrindinė – palikti lengvuosius automobilius arba namuose, arba kuo toliau nuo šventės teritorijos, didesnėse parkavimo aikštelėse ir naudotis viešuoju transportu, pėsčiomis ir tikrai viešasis transportas kursuos kelių minučių intervalais. Tai rekomenduoju naudotis viešuoju transportu, atvykti į jūros šventę, tokiu būdu nesusidurim su problemom, kur pastatyti automobilį, kaip išvengti spūsčių. Eismo apribojimai iš esmės paskutiniai pirmadienį 6 ryto turėtų pasibaigti, bet gatvė atlaisvinimas prasidės jau sekmadienį vakare. Po truputį bus šalinami ženklai iš įvairių sankryžų ir jau pirmadienį ryto gyventojai važiuodami į darbus nebeturėtų susidurti su nesklandumais.
1: Šeštadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, daugiausia be lietaus, vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį apie 15, dieną nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos, dabar Klaipėdoje apie 20 šilumos. Vanduo Baltijos jūroje apie 17-18, beje, pasak sinoptikų, šiandien

Tuo netrukus 13 minučių po 15 valandos. Labas visiems, kas esate su Lalūnos banga. Su jumis sveikinuosi aš, Laurynas, kuris būsiu su jumis iki pat 19 valandos šiandien. Iš tikrųjų, kaip jaučiasi, kad miestas jau yra atsigavęs, viskas šurmuliuoja. Paviljonai tik tai kyla ir statosi viskas. Viskas ruošiamas yra jūros šventė, kuri prasidėjo jau šiandien. O aš noriu pakalbėti ir apie rytojų, kadangi Klaipėdos uostas kviečia į didį jūros šventės šeštadienio koncertą. Išskirtinio uosto dovana bus ypatingas Britų atlikėjos Emily Sandé koncertas. Tikrai daugelis žinote jos dainas ir net nebejoju, kad būtent į šį koncertą daugelis ir nori nukeliauti ir padainuoti ir pašokti kartu pagal žinomiausias dainas. Tai viena ryškiausių šiuolaikinės muzikos kūrėjų koncertuos jau rytoj Liepos 25 dieną kruizinių laivų terminale. Beje, čia taip pat skambės ir Evgenijos Redko bei Adrinos atliekamos dainos. Kalbant apie rytoj, nors šiandien viskas yra prasidėję, tai pusė devynių Klaipėdos uosto dovana, didysis šeštadienio koncertas ir jį pradės Evgenija Redko. 22 valandą visų laukiamiausias, man rodo, pasirodymas Emily Sandé, kurio tiesiog jūs negalite praleisti, privalot nukeliauti ir paklausyti gerų visiems žinomų dainų, o nuo 11 valandos koncertuos ir Adrina. Tikrai keliaukime į jūros šventę ir daug automobilių keliauja į Klaipėdos miestą, daug svečių susirenka ir aš galvoju, kiek daug visko jūs nusipirksite per šią jūros šventę, kiek daug pamatysite ir kiek daug patirsite. Tuo, man atrodo, Klaipėdos miestas ir žavi, kada visa Lietuva susibūrė čia į pajūrį, švenčia tą jūros šventę, tai linkiu visiems tikrai gero laiko, o būnant kartu su Lalūnos banga, tą laiką praleisti ir dar geriau, pagėdaujant muzikinių kūrinių, tikrai galite užsukti ir lalūno.lt, skelti žinutį į eterį. Prašykite dainų, tuos muzikinius kūrinius aš tikrai pildysiu jau nuo dabar. Be abejo, šiandien šiek tiek kitokia mūsų programa yra įsidėliojusi, tai šią valandą turėsime ir keli žaidimus. Šią valandą sužaisime ir radio alias žaidimą, taip pat tiesa Armelas, kurį pristato biofarmacija. Na, nuo 17 valandos, kaip ir įprastai, mūsų laukia ir žaidimas Mudu. Tai viskas prieš akis, tikrai gera nuotaika ir emocija, bent jau irgi pas mane. Geras oras, svarbiausia, yra už lango. Aš galvojau, nejaugi per jūros šventę neapdovanos saulė mus savo spinduliais, bet šiandien tikrai yra gražus oras, pats tinkamiausias nukeliauti į miestą, pabūti su artimaisiais, su draugais ir puikiai praleisti laiką. Tai nieko nelaukiam, garsinam radiomtuvus, būnam kartu su Lalūnos banga ir tuo netrukus grįšiu su pirmoju šios dienos žaidimu, kalbant apie radio alias.

0: Реклама.
1: Švieži lietuviškame priedų. Tai Lidl nesitikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitempiame.
2: Šviežia.
3: Ir lietuviška.
2: Lietuviška.
3: Be priedų. Gerai.
1: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 450 gramų šviežio smulkinto kiaulienos kumpio €1.99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
4: Klaipėdos uosto dovana. Pirmą kartą Lietuvoje. Jūros šventėje. Britų žvaigždė. Įspūdingo vokalo savininkė. 4 kart Brit Awards laureatė Emily Sande. Liepos 25-ąją Klaipėdoje. Kruizinių laivų terminale skambės milijonų klausytojų pamėgti kūriniai. Next to me. Read all about it. Heaven.
5: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
6: Naujos kartos Galaxy laikrodžiai jau Samsung salonuose. Keisk savo seną laikrodį į naująjį Galaxy jau dabar ir sutaupyk. Papildomai gausi 50 € kuponą kitam apsipirkimui bei galimybę mokėti dalimis. Atrasti inovaciją Samsung salone verta.
7: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas nektarino tik €1.79. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės XXL net 45% pigiau. O 300 gramų angliško stiliaus kiaulienos konservų net 38% pigiau. Lidl verta.

0: Radio Alias. Na ir kaip minėjau, čia laidoje ant bangos pirmasis žaidimas Radio Alias, šiek tiek neįprastai, kadangi daugelis klausytojų yra nusiteikę ir visada laukia, kad po 16 valandos visą tai įvyks. Šiandien penktadienis ir ne tik, kad keičiasi ir prizas, keičiasi ir žaidimo laikas, tai kalbant apie prizą, mes padovanosime užkandžių rinkinį traškusis, ypatingas prizas, kurį sudaro minkštutėlė kepta duona su sūrio padažu, gruzdinti vištienos sparneliai, mozarela apie sūrio piršteliai, svogūnų žiedai ir gioza koldūnai su vištiena. Kas gali būti geriau? Beje, kalbant apie dienos pietų pasiūlymus, salsa do bistro visada galite užsukti ir pasimėgauti dienos pietumis. Tai gali būti dienos riba plus bet koks pasirinktas sumuštinis, gali būti dienos riba plus legenda tapę gruzdinti sparnelį. Galbūt norisi bulvinių blynų patiekimų su karštu rūkymo šonės grįžinėliais, o galbūt norisi sočiau barbekiu šonkauliukai patiekimi su bulvių skiltelėmis ir šviežiomis daržovėmis. Aišku, turiu ir paminėti, kad visą tai galite įsigyti ne tik dienos metu, bet ir nakties metu. Tai yra didžiulis išskirtinumas, kalbant apie salsa do bistro, kurie yra įsikūrę mūsų kaiminystė Taikos prospekte 81. Ir dar vienas naujas restoranas yra atsidaręs šiaurinėje miesto dalyje, prie Mumlaukio ežero Liepojos gatvėje, netoli Dragūnų bataliono, kur galite paragauti ir gardžių kebabų su salsa padažais bei kitų patiekalų. Tikrai kviečiu užsukti ir paragauti. O dabar pirmoji žaidimo dalis 390-800 ir sveikinuosi su pirmoju dalyviu arba dalyve. Labadiena.
1: Sveiki.
0: Sveiki, kas paskambino?
1: Valdas.
0: Valdas paskambino. Valdai, kaip nuotaikos penktadieninės?
1: Jūra šventinė.
0: Jūra šiaip keliausit jūra šventę?
1: Jo, keliausime.
0: Liuk, visas dienas gastroliuosit?
1: Ne, ne. Ne. Pasižiūrėti, apsivaikščioti, tai kaip pradėtis tikrai, žinote, ta prasme.
0: O Valdai, nusprendęs kažką nusipirkti, esate iš jūros šventės?
1: Žuvies.
0: Žuvies. O, tradiciškai. Tradiciškai. Gerai. Valdai, kadangi esat pirmasis žaidėjas, jūs galite pasirinkti, kuris klausimų blokas. Pirmasis arba antrasis?
1: Antrasis.
0: Antrasis. Gerai. Ar jūs pasiruošęs?
1: Žinoma.
0: Gerai, skaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir žaidimas prasidės. 3, 2, Vienas startas. Darbas ilgiau nei numatyta. Kas tai yra?
1: Viršvalandžiai.
0: Poilsio laikas nuo darbo.
1: Atostogos.
0: Nuomonė apie atliktą darbą. Paliekame tokį. Ką tokį?
1: Kita priedai.
0: Ne, kai atliekam darbą ir mes ir mums kažkas tai palieka gerą arba blogą. Ką tokį?
1: Yes.
0: Speciali darbo apranga.
1: Spetrumai.
0: Taip,
1: uniforma.
0: Taip, laikinas nedarbingumas dėl ligos.
1: Biletinis.
0: Nu ir nuomonė apie atliktą darbą, pavyzdžiui, palieka va ten tokį gerą arba blogą, ką tokį? Pirmoji abėcėlės raidė.
1: Atlyginimas.
0: Ne, nuomonė.
1: Tiek to, tiek
0: gerai,
1: to.
0: Stabdom, stabdom, Valdai, kad netiksėtų tas laikrodukas.
1: Kažkas buvo per sunkus, negaunu niekada darbę tokio dalyko.
0: Atsiliepimas.
1: A, okei.
0: Okay. Valdai, niekada atsiliepimo negaunat, nei blogo, nei gero.
1: Per gerai dirbu gal.
0: Du, tai gerą tada turėtumėt atsiliepimą gal.
1: Savo dirbu, matai.
0: Tada viskas aišku, Valdai. Gerai, fiksuojam.
1: Tik gerus palieku, nu gerai, žinosiu
0: iš
1: dabar.
0: Iš 5 į 4, Valdai, atsakėt, kaip su laiku dabar darom, atskleidžiam ar paliekam paslaptį?
1: Ai, nesvarbu, jau 4 te padarau, tai čia nesvarbu tasai.
0: Žinokit, visko gali darbūti.
1: Palinkėsiu kitam 5 atsakyti.
0: Nu gerai, gerai, Valdai. Ačiū tada už skambutį, palinkėsim geros dienos, nors gal dar ir pavyks susiskambinti, nes žaidime Radio Alias tikrai visko gali nutikti. Tai keletas muzikinių kūrinukų ir tuo netrukus grįžtame su antraja Radio Alias žaidimo dalimi.

Tai informacija visiems, kad vasarą į Juodkrantę keliaukite patogiai su turistiniu laivu Aurora. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais laivas Aurora plaukia kiekvieną dieną iš Klaipėdos kruizinių laivų terminalo. Išplaukiama 10 valandų 30 minučių. Svarbiausia, keliaujant maršrutu Klaipėda Juodkrantė Klaipėda Liepos mėnesį dovanojamas papildomas plaukimas iki įspūdingųjų mirusiųjų kopų. Tai puikiai proga išvysti vieną gražiausių kuršių nerijos vietų visiškai nemokamai. Net ir prastesnių orų kelionė laivu Aurora bus komfortiška, erdvus uždaras salonas apsaugos nuo lietaus ir be abejo vėjo. Taip pat yra galimybė keliauti su dviračiais. Juos galite pasiimti į laivą arba atvykti dviračiu iš Klaipėdos ir grįžti laivu atgal. Daug informacijos ir bilietai forelė.lt.

0: Radio Alias.
1: Gerai, grįžtame su antraja Radio Alias žaidimo dalimi. Priminsiu, jog žaidžiame dėl užkandžių rinkinio traškusis, kurį dauno Salsa Do Bistro. Taip pat dar kartelį ir priminimas, kad jau yra atsidaręs naujas Salsa Do Bistro restoranas, kuris yra įsikūręs šiaurinėje miesto dalyje, prie Mumlaukio ežero Liepojos gatvėje netoli Dragūnų bataliono. Tai kas planuosite keliauti, pavyzdžiui, prie jūros, labai žinokit, yra pakeliui pasiimat užkasti, ko nors prie jūros ir smagiai praleidžiate laiką. Na, o dabar antroji žaidimo dalis, kadangi pirmoje dalį jau sužaidėme, Valdas visai neblogai pasirodė, iš 5 užduotų klausimų atsakė 4 ir kaip Valdas pasakė, linkiu antrajam klausytojui tiesiog atsakyti visus užduotus 5 klausimus ir pasiimti prizą. Nežinau, ar tai pavyks padaryti, bet čia ir dabar mes tai sužinosime. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
2: Gabrielė.
1: Gabrielė, sakykit, kur jūsų keliai šiandien ves?
2: Namo, ramiai.
1: Ramiai namuose būsit?
2: Taip.
1: O kaip jūros šventė, Gabrielė?
2: Nežinau, per daug žmonių.
1: Nepatinka daug žmonių?
2: Ne.
1: Tai visą savaitę neisit į jūros šventę?
2: Neisit.
1: Gabrielė, tada tenka man atsisveikinti. Ne, jokauju, reikės viskas sužaisti su jumis, Gabrielė. Yra tokių žmonių, kurie mėgsta ramybę. Viena iš jų esate jūs, Gabrielė, ir tai visiškai yra normalu. Bet kad sužaisti žaidime ir laimėti užkandžių rinkinį, tikrai sutinkat, ar ne?
2: Taip.
1: Gerai, aš palinkėsiu tada didžiausios sėkmės. Jums reikia atsakyti, jeigu atsakysite visus 5, viskas, prizas garantuotas. Jeigu iš 5 į 4, nu tada jau žiūrėsim į laiką. Gabrielė, pasiruošęs?
2: Taip.
1: Gerai, 3, 2. Vienas startas. Tvarko įmonės finansus ir apskaita.
2: Buhalterė.
1: Pinigai už padarytą darbą.
2: Alga. Atlygis.
1: Profesinis augimas per laiką. Įlam, sako jos, laiptais.
2: Karjera.
1: Žinios ir įgūdžiai įgyti dirbant.
2: Žinios ir įgūdžiai įgyti dirbant.
1: Sako, turi 3 metų puikia sukaupta. Darbo laiko planas.
2: Grafikas.
1: Taip, Gabrielė, šaunuolė, 5 iš 5. Nu, taip sunkiai šiek tiek sekės, bet visai neblogai, sakyčiau, gavosi. 5 iš 5 ir tai reiškia, kad viskas, Gabrielė, prizas yra garantuotas ir atitenka jums. Užkandžių rinkinys traškusi, sveikinimai. Su kuo dalinsitės?
2: Su šeima.
1: Su šeima. Puiku. Gabrielė, tai sveikinu dar kartelį jūs ir paprašysiu nepadėti telefono ragelio, kadangi turėsiu papasakoti, kaip prizas pasieks jūsų rankas. Nu, kalbant apie Salsa Do, tai yra vieta, kurioje galėsite puikiai praleisti laiką su draugais ir šeima. Taip pat primenu, kad Salsa Do mielai pasirūpins ir jūsų šventinio stalo užkandžiais. Jeigu ar tai ar nekoks gimtadienis, jubiliejus ar įmonė šventė, o galbūt tiesiog vat savaitgalį norite praleisti su draugų kompanija namuose ir kad nereikėtų prie tų puodų stovėti, daryti, valgyti ir dar galvoti suvalgys, nesuvalgys čia visko. Salsa Do laukia jūsų su visais užkandžiais, kurie tikrai yra labai šviežus ir skanus. Salsa Do Bistro įsikūrė mūsų kaiminystėje, Taikos prospekte 81. Na, o užkandžių rinkinių ir kitų patiekalų ieškokite svetainėje salsado.lt.
3: Reklama.

0: reklama. Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
1: Tradicinių ir istorinių laivų paradas Dangės flotilė. Jau Liepos 24-26 dienomis tarp Pilies ir Biržos tiltų neš žinia apie Lietuvos jūrinio buriavimo šimtmetį. Trys dienos tikros jūrinės nuotaikos. Kad pūstų. Susitikime prie Dangės. Organizatorius Lietuvos jūrų muziejus. Projektą finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Istorinius laivus plukdo Tradicinių ir istorinių laivų asociacija.
2: Užkurkite grilį, vasara jau čia. Arvi armėniškas kalakutienos šašlykas 800 gramų, tik 4,50 €. Su Arvi kalakutienos šašlyku vasara kupina gero skonio. Laukiame jūsų Arvi firminėje parduotuvėje Vingio gatvėje 6 Klaipėda.
3: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai biletai.lt.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,99 €. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69 €. O kilogramas cukraus tik 55 centai. Lidl vertė.

0: Melas ar tiesa?
1: Na ir dar vienas žaidimas tiesa ar melas, kurį pristato Biofarmacija ir šiandien padovanos išties labai naudingų prizų klausytojam, kuris pasakys, kuris teiginys yra melas, o kuris teiginys yra tiesa. Biomagnis 300 mg plus biokalis 300 mg nepakeičiamas magnio ir kalio derinys, sukurtas intensyviai dirbantiems ir aktyviai sportuojantiems žmonėms. Tai yra perkamiausias magnio ir kalio maisto papildas Lietuvoje jau 7 metus iš eilės ir be abejo naujiena tai yra elektrolitai Sport and Recover. Stipri moksliškai subalansuota formulė skirta efektyviam organizmo atsistatymui, fiziniam pajėgumui, sklandžiai širdies bei raumenų veiklai, energijos gamybai ir optimaliai elektrolitų pusiausvyrai palaikyti. Svarbu paminėti, kad maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Aš turiu paruošęs jau 3 teiginius, kaip ir minėjau, po kiekvieno teiginio jums reikės pasakyti, ar tai yra melas, ar tai yra tiesa, ir jeigu atsakysite į visus teisingus, viskas jums atitenka išties tikrai sveikatai naudingi papildai. Pripažinkim, kad vasaros laikotarpio labai daug prakaituojam ir netenkam naudingų medžiagų, o papildai yra būtini žmogaus sveikatai. Beje, jeigu ieškote kokybiškų natūralios kilmės maisto papildų ir jums svarbu, ką vartojate, verta pažinti Biofarmaciją. Jau 15 metus Lietuvoje kuriami maisto papildai be dažiklių ir konservantų padeda kasdien rūpinti savo ir artimųjų gerą savijautą. 390-800 toks yra studijos telefono numeris. Kas norite dalyvauti ir laimėti prizų, kviečiu tai padaryti būtent dabar. Laba diena.
2: Laba diena.
1: Laba diena, kas paskambino?
2: Osvaldai,
1: keliausim prie teiginių, be abejo, aš palinkėsiu jums didžiausios sėkmės. Kaip situacija su papildais jums, Osvaldai, yra?
2: Nu, biški naudoju.
1: Biški naudojat, biški nenaudojat, kažką jo. Tai praleidžia, supratau.
2: Jo, nelabai informacija, žinai, nelabai.
1: Nu, Osvaldai, reikia rūpinti savo sveikatą, aš palinkėsiu, kad jums pavyktų šiame žaidime ir tie papildai būtų vartojami ir jūs visada prisimintumėte, kada tos papildus suvartoti. Tai 3 teiginiai, po kiekvieno iš jų reikia jums pasakyti, ar tai yra tiesa ar melas, gerai?
2: Gerai, pabandysiu.
1: Osvaldai, pirmasis teiginys. 2 magnio dozė reiškia 2 didesnė nauda. Tiesa ar melas?
2: Melas.
1: Kalis reikalingas tik sportuojantiems žmonėms. Melas ar tiesa?
2: Melas.
1: Ir trečiasis teiginys. Elektrolitų netenkama prakaituojant.
2: Tiesa.
1: Osvaldai, klausykit, jūs kaip tiesiai į dešimtuką viską teisingai pasakėt. Taip, esat.
2: Aš taip jaučiu.
1: Visiškai teisus, Osvaldai, ir jums atitenka šiandienos prizai, kuriuos dovanoja Biofarmacija. Sveikinimai.
2: Ačiū jums.
1: Dabar žinokit, gausit pripažinti ir pažadėti visiems, kad jau nepraleisit dienos be papildų, rūpinsite savo sveikatą.
2: Tai jau reikės rūpintis.
1: Pasižadat, Osvaldai?
2: Pasižadu, atsiųskit žinutę, tai čia Turgaus aikštėj.
1: Turgaus aikštėje yra ir Taikos prospekte 80.
2: Na, aš jau vieną kartą ten buvo Turgaus aikštėje.
1: Nu va, super, tai va dar kartelį teks apsilankyti, dar ir prizus atsiimti. Osvaldai, dar tik nepadėkit telefono ragelio, dar šiek tiek mes pasibendrausim, pasikalbėsim. O kalbant apie Biofarmaciją, tikrai jie siūlo sprendimus imunitetui, energijai, sąnariams, virškinimui, širdies veiklai ir grožiui. Platus asortimentas pritaikytas įvairiems poreikiams, nuo aktyviai gyvenančių ir sportuojančių iki norinčių profilaktiškai rūpintis savo sveikata.
0: Reklama.
1: Biofarmacija produktus rasite visose Lietuvos vaistinėse ir elektroninėje parduotuvėje, o Biofarmacija Velnes parduotuvės Klaipėdoje ir Vilniuje. Būtent specialistai padės įsirinkti tinkamiausius produktus, galėsite pasidaryti organizmo, odos ir plaukų būklės sveikatingumo vertinimo tyrimus. Norinti žinoti daugiau, gali dalyvauti ir paskaitose apie sveiką gyvenciną. Dar kartelį priminsiu, Klaipėdoje Biofarmacija Velnes jūsų laukia Turgaus aikštėje 14 ir Taikos prospekte 80. Visą sortimentą rasite ir interneto svetainėje biofarmacija.eu. Biofarmacija – tik tai, ko reikia, kad gera savijauta taptų kasdienybę.
0: Tiesa ar melas? Melas

0: reklama.
1: Pakeitėme viską, išskyrus adresą. Atsinaujinęs Airin viešbutis jūsų laukia vos už 50 metrų nuo Vilniaus oro uosto. Modernūs, stilingi kambariai ir ypatingas dėmesys skubantiems. Sotus pusryčiai nuo 3 valandos ryto. Airin. Tarp skrydžių ir namų. Vieta, kur gera sustoti.
2: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika .lt.
3: Mažiau rūpesčių rudenį. Pradėkite ruoštis mokyklai jau dabar. Lidl parduotuvėse. Piešimo bloknotas tik 2 eurai. Mokykliniai reikmenys taip pat tik 2 eurai. O pietų dėžutė, gertuvė arba jų rinkiniai tik 6 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos 23-osios. Lidl verta.
4: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

Premjeras inicijuoja nepilnamečių prevencijos sistemos peržiūrą. Prezidentas siūlo atidėti kartelės dešimtokas įsigaliojimą. Eteryje 16 valandos Lalūno žinios, laba diena. Dėl pasikartojančių vaikų smurto atvejų, premjeras inicijuoja sisteminę nepilnamečių smurto prevencijos peržiūrą. Mindaugas Sinkevičius pavedė socialinės apsaugos ir darbo ministerijai kartu su susijusiomis institucijomis įvertinti situaciją ir jau artimiausių metų pateikti konkrečius pasiūlymus dėl būtinų sprendimų. Praėjusią savaitę Marijampolės viename parke bendramžių buvo sumušta nepilnametė mergina. Kiti šalia buvę asmenys įvykį stebėjo bei filmavo, įrašas su smurtiniais vaizdais prieš nepilnametę tą patį vakarą paplito socialiniuose tinkluose. Prezidentas Gitanas Nausėda vetavo įstatymo pataisas, kuriomis atšaukiami griežtesni reikalavimai pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Taip pat šalies vadovas siūlo 3 metams atidėti kartelės dešimtokams įvedimą. Dėl prezidento veto dar turės apsispręsti Seimas. 22 metais Seimas priėmė pataisas, pagal kurias 11-okais tapti norintys dešimtokai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų įveikti bent ketvertu. Reikalavimas turėjo įsigalioti šį rudenį. Vis dėlto Liepos

0: Eso dar dešimtis buvo sužeistim. Tai naujausias iš virtinės mirtinų smūgių, kuriuos per pastarę parą sudavė tiek Rusija, tiek Ukraina. Rumunija savo oro erdvėje negyvenamoje vietovėje šiandien naikintuvo F-16 numušė droną. Tai pirmas toks atvejis šalyje nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios. Klaipėdoje prasidėjo jūros šventė. Jos tema – kaip kine gražiausios tavo vasaros kadras. Meras Arvydas Vaitkus rinkė visiems surasti gražiausią savo šventės kadrą.
1: Klaipėdoje turbūt per tas tris dienas, galbūt kai kam yra įprastinės vasaros dienos, Klaipėdoje tai yra didžiulė šventė. Miestas tampa stipriai įmagnetintas, čia suvažiuoja šimtai tūkstančių žmonių ir džiaugiasi tą fiestą, kurią mes turim kiekvienais metais 67 kartai. Tema pasirinkta tokia specifinė ir aš jau šiuo metu kažkiek tai susimastau, ar neturėsim problemų su Warner Bros. Ir Universal studijomis, nes Hollywoodas atėjęs į Klaipėdą, lygiai taip pat kaip Rio de Janeiro šventės, sumanytojai karts nuo karto paklausė, ar Klaipėda mūsų neplenks. Tai čia galbūt linksmoji tokia gaida, o šiaip šventėj, manau, bus daug gero šurmulio ir kiekvienas turbūt šią jūros šventę atras savo mylimiausią vietą, mylimiausią kadrą, mylimiausią momentą ir linkiu visiems, kad tie momentai liktų įsimintini giliai širdyje.
0: Jūros šventės metu policija dirba sustiprintomis pajėgomis, tačiau pasak Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovės Andromedos Grauslienės, saugumu turi pasirūpinti ir patys šventės dalyviai.
2: Policijos pareigūnų jūros šventėje tikrai užteks. Mums, kaip visada, talkins ir karo policijos pareigūnai, taip pat ir šauliai, kitos organizacijos, policijos rėmėjai. Tai tikrai policijos pareigūnai užtikrins ir viešąją tvarką, ir rūpinsis svečių ir miesto gyventojų saugumu. Bet mes norime priminti, kad atsakingai elgtis turi ir patys šventės dalyviai. Kai šventė kartais atklysta ir kišenvagiai, todėl reikėtų saugoti savo asmeninius daiktus, nesinešioti daug grinųjų pinigų ar kažkokių tai brangių dalykų, na ir žinoma, nepalikti mažų vaikų be priežiūros vienų. Kitas mūsų prašymas, jeigu jau gėrėte alkoholio, labai prašome, nevairuokite ar naudokitės taksi ar pavežėjų paslaugomis, nes mūsų kelių policijos pareigūnai labai aktyviai dirbs visą savaitgalį, bus tikrinamas įvairių transporto priemonių vairuotojų blaivumas, o jeigu vis dėlto alkoholinių gėrimų gėrėte ir nesate tikri, ar galite vairuoti, ar negalite, tai tradiciškai mūsų policijos pareigūnai kviečia jūs Karlskronos aikštėje penktadienį tiek šeštadienį nuo 4 valandos pavakarės iki 4 valandų ryto policijos pareigūnų autobusike pasitikrinti alkoholio matokliu, ar jūs galite vairuoti, ar vis dėlto reikėtų jau ieškoti kitų alternatyvų, kaip grįžti namo. Ta paslauga yra nemokama ir tikrai nebūsite baudžiami. Tame pačiame policijos autobusike galima atvykti ir parašyti pareiškimą, jeigu neduok dieve kažkas jums nutiko, arba atvesti pasiklydusius vaikus, atnešti rastus daiktus, sutaupysite laiko, nereikės vykti į artimiausią policijos komisariatą.
0: Šiandien Klaipėdoje lietaus tikimybė maža. Rytoj debesuota su pragiedruliais daugiausia be lietaus. Vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 15, dieną nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Dabar Klaipėdoje 20 šilumos. Vanduo Baltijos jūroje apie 17-18 šilumos. 16 valandų ir 5 minutės.

0: Radio stoties La Luna eteryje po 16 valandos, toliau tęsiasi programa Ant bangos, bet šį kartą programoje Ant bangos pasikeitimai ir tokie svarbus pasikeitimai, nes studijoje prieš mane svarbus asmuo, tiesa labai fainai, šiltai mes čia bendraujam, kol skamba muzika radio eteryje. Noriu pristatyti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrą Jūrą Taminską. Labą dieną. Ir norėčiau dabar jūsų tiesiog paklausti, kadangi esate jūros šventė šurmulyje Klaipėdoje. Mes šiandien radio eteryje turbūt kalbam daugiausiai ir dažniausiai nuskambanti frazė yra jūros šventė. Tai pirmas mano klausimas, ar spėjot pajusti per darbus jau jūros šventę, ar dar nelabai?
1: Aš turbūt tas ministras, kuris daugiausiai laiko praleidžia pajūryje vakarų Lietuvoje, Klaipėdoje, Kretingoje, Skuode, Kuršių Nerijoje, Klaipėdos rajone, Gargžduose.
0: Kodėl?
1: Tai turim nuostabų pajūrį, turim nuostabę vakarų Lietuvą ir labai nuostabų uostą, mažuosius uostus. Tai tikrai yra daug veiklos, darbo ir kitų veiksnių, dėl ko tenka dažnai šį čia lankytis. Na, vien ką reiškia Klaipėdos miestas ir Klaipėdos uostas ir jų tarpusavio kooperavimasis, bendradarbiavimas, tai siekiant, kad būtų kuo glaudesnis, kuo geresnis ir kad klaipėdiečiai pajaustų teigiamą pozityvą iš Klaipėdos uosto ir daugelį metų trunkanti trintis tarp miesto ir uosto išnyktų, tai todėl tenka dažnai užsukti šį kraštą ir siekti, kad klaipėdiečiai tą pozityvą į savo namus gautų.
0: Kaip suprantate, radio eteryje mes visą šią valandą kalbėsime apie Klaipėdos miestą, apie uostą, apie smiltynės perkelą, aišku, apie į miestą atėjusią jūros šventę, apie kelius pakalbėsim, tai čia jau tiesiog pasakoju, ką bus galima išgirsti ir apie ką bus galima sužinoti, bet pirmiausia, apie ką noriu klausti jūsų, tai vakarykštė diena Klaipėdoje ir mes patys savo socialinėje erdvėje dalinomės ir džiaugiamės, kad smiltynės perkelos keleivių terminalas pagaliau atvertas lankytojams, atvertas keliauninkams, kurie keliasi į Kuršių Neriją. Sakykite, kaip pats vertinate projekto įgyvendinimą ir tas pats projektas, ką jis duos klaipėdiečiui, svečiui, kuris atvyksta į Klaipėdą ir kuris jau kelsis per Kuršių Marias.
1: Man svarbiausia yra, kad uostas kuo labiau susilietų su Klaipėdos miestu ir klaipėdiečiai uostą matytų ne kaip taršos ir garso, uoslės tarša, tačiau kvapų tarša, tačiau matytų kaip jų darbo vietą, kaip galimybę ateiti, įeiti į uosto teritoriją ir būti arčiau vandens ir kad uostas ir miestas būtų kaip vientisos kūnas. Tai naujosios smiltynės perkelos, naujasis pastatas, tai nėra tik tai administracinis pastatas ar pastatas, kur keliautojai į Kuršių Neriją galės įsigys bilietus ar užeiti pabūt viduj, kol atplauks jų keltas, tačiau tai yra beveik vieno hektaro teritorija šalia pastato, kuri yra atvira miestiečiam, atvira miesto svečiam, kur yra įrengti ir pasivaikščiojimo takeliai, ir soleliai, ir gėlynai, ir visa kita viešai erdvėje reikalingi atributai. Ir tu gali prieiti prie pat vandens, tu gali būti labai arti keltų, tu gali skaičiuoti keltai važiuojančius automobilius, matyti, kaip keltai plaukia į kitą krantą į Kuršių Neriją. Ir vakar pats stebėjau iš tikrųjų žiūrėti, kaip automobiliai važiuoja, išvažiuoja ir kaip keltai juda, hipnotizuojantis vaizdas. Atrodo keista, tačiau iš tikrųjų hipnotizuojantis ir tikrai malonu žiūrėti. Juk niekada neatsibosta žiūrėti tekantį vandenį.
0: Ir dar beje, pietinė Klaipėdos dalis neturėjo galimybės, prieimo prie vandens, mes gyvename miestas prie vandens, o čia šitoje erdvėje ir vietoje nebuvo, centre taip yra galimybė, o čia gyvenamieji rajonai, gyvenamieji kvartalai, tai man atrodo, kad irgi, kaip jūs kalbėjot, puiki vieta dar viena pasivaikščiojimui, atsipalaidavimui ir pailsėjimui.
1: Tikslas, kad kuo daugiau Klaipėdos uosto teritorijoje atsirastų viešų vietų, viešų erdvių, kur miestiečiai galėtų laisvai įeiti ir būti uoste, būti prie vandens, stebėti, kaip plaukia laivai, stebėti, kaip vyksta krova į laivus, iš laivų, kaip vyksta apskritai matyti visą uosto gyvenimą. Na, tai yra tikrai ir romantiška, sakyčiau. Mhm.
0: Norėčiau, kad dabar pakalbėtumėm apie pasikeitimus, apie kuriuos jau buvo čia viešai paskelbta, apie Smiltynės perkėlos prijungimą prie Klaipėdos uosto, kaip tas procesas vyksta, ir žinot, kadangi kalbam ir klausytojas klauso paprastas žmogus, tai visada žmogui kyla klausimas, ar po to sujungimo man čia tas bilietas į Smiltynę pabranks ar ne?
1: Tai vienas iš sujungimo tikslų ir buvo, kad bilietas nebrangtų. Mūsų tikslas yra, kad bilietų kainos mažėtų, nes iš tikrųjų tokio dydžio įmonė, kaip Smiltynės perkėla, na, jinai negali savęs išlaikyti nekeldama bilietų kainų, nebrangindama bilietų. Tai ją inkorporavusi Klaipėdos jūrų uostą, tai sudaromos visos sąlygos ne tik taupyti valstybės lėšas, mes skaičiuojam, kad tokiu būdu mažiausiai nuo 2 iki 2,5 milijono per metus bus sutaupyta biudžeto lėšų, tačiau taip pat ir sudaromos sąlygos perspektyvoje mažinti bilietų kainas.
0: Gerai, dabar darome mes trumpą reklaminę pertraukėlę, po jos grįšime į radio eterį ir tada pakalbėsime apie uosto reikalus, apie tą uosto prisidėjimą prie miesto infrastruktūros gerinimo ir apie tai, kad klaipėdiečiai ne tik burnotų, kad gyvena šalia uosto, bet ir pasidžiaugtų, kad tokio masto įmonė yra mieste.
2: Reklama. Tradicinių ir istorinių laivų paradas Dangės flotilė. Jau Liepos 24-26 dienomis tarp Pilies ir Biržos tiltų neš žinia apie Lietuvos jūrinio buriavimo šimtmetį. Trys dienos tikros jūrinės nuotaikos. Kad pūstų. Susitikime prie Dangės. Organizatorius Lietuvos jūrų muziejus. Projektą finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Istorinius laivus plukdo Tradicinių ir istorinių laivų asociacija. Ar jau matei, kai pasikeitė gulbė? Užsuk į Klaipėdos ir Palangos parduotuvės, kasoje pasakyk kodą gulbė ir gauk 25% nuolaidą visoms neakcijinėms prekėms bei gulbės nuolaidų kortelę dovanų. Pasiūlymas galioja iki rugpjūčio 31 dienos. Tavęs laukia dar didesnis pasirinkimas – plytelės, durys, vonios įranga, dažai, įrankiai, šviestuvai ir namų apyvokos prekės. Susitinkame gulbėje!
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele gėrimas Coca-Cola, Fanta ar Sprite 95 centai. Švieži kiulienai 30, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: O ne, kaip aš dabar be telefono?
5: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
6: Daugiau wow, mažiau au. Skausmas ar maudimas trukdo judėti? Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojo reabilitologo konsultacija dabar tik 65 eurai. Išsiaiškinkite priežastį ir judėkite lengviau. Hyla.
7: Šeštasis tarptautinis Klaipėdos festivalis jau rugpjūčio 13 rugsėjo 5 dienomis. Programoje Džozefo Haidno oratorija Pasaulio sutvėrimas, premjera Marcelio Lymono ir Agnio Šeiko šokio diptikas, Prancūzijos nacionalinio jaunimo simfoninio orkestro koncertas bei Karlo Jenkinso koncertas Simfonika Diemus. Remėjai Marko Group Klaipėdos miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Daugiau klaipėdosmuzikinės.lt.
8: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirb, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
9: Pradėk karjerą audite. PwC Klaipėdoje. Įdomus projektai, augimo galimybės ir palaikanti komanda. Jei nori įgyti patirties ir spręsti rytojus iššūkius, prisijung prie mūsų. Daugiau informacijos pwc.lt.

0: Lalūnas eteryje toliau tęsiame programą, kurioje šiandien visą valandą kalbame su Lietuvos Respublikos susisiekimo ministru Jūra Staminskas prie mikrofono ir kalbame apie miesto uosto reikalus, apie tai, kad šiandien vyko iškilmingas renginys, kuriame teko ministrė jums dar ir dalyvauti, buvo įkasta kapsulė ateities kartoms ir kalbame apie Klaipėdos uosto kruizinių laivų terminalą. Tai norėčiau, aišku, pasidžiaugti tuo, kad miestas gražėja, kad kaip kruiziniai laivai papuošė Klaipėdą. Fantastika, čia pas mus visi fotografuoja, dalinasi ir mes džiaugiamės tuo, kad miestas gyvas turistais tampa. Bet norėčiau apskritai klausti jūsų apie uosto planus ir apie tai, kaip besikeičiant uostui keisis ir pati Klaipėda.
1: Tai, kaip ir minėjau prieš tai, tikslas yra, kad uostas kuo labiau atsivertų miestui, kad klaipėdiečiai ir klaipėdos svečiai galėtų prieiti, įeiti į uosto teritoriją, prieiti prie vandens, matyti, kaip vyksta uosto veikla ir ten leisti laiką, kad uostas nebūtų triukšmo ir kvapų šaltinis neigiamą prasme miestui, o kaip tik būtų partneris. Tai tos erdvės nuo naujosios smiltinės perkelos hektaro iki naujojo kruizinių laivų terminalo, kur bus ir naujojo uosto direkcijos, naujasis pastatas ir jachtų papildoma švartavimosi teritorija ir kruiziniam laivam papildomi įrengti švartavimosi vietos, bet lygiai taip pat ir miestiečiam atverta teritorija ir lygiai taip pat, kaip yra naujasis smiltinės perkelos, pastatas su hektarų teritorijos miestiečiam atviras, taip ir šičia bus atvira teritorija, prieiti prie vandens, patekti į uosto teritoriją. Na, lygiai taip pat ir vystysim beveik 100 hektarų pietinę dalį uosto, tai tenai bus jau didžioji, vyks irgi krova visa, darbai, tai bus toliau jau nuo miesto ir triukšmo šaltinių mažiau bus miestiečiai jaus ir su pietinė dalim pietinis aplinkelis bus statomas, tai reiškiasi ir mieste, kas šiai dienai yra per miesto tranzito sunkiojo transporto, kuris vyksta į uostą ir vyksta iš uosto, tai didžioji dalis jo vyks jau pietinio aplinkeliu tuomet.
0: Mes čia Klaipėdoje gyvenantis visada, pykstam, kad mums tenka jausti savo kailių tai, ką uostas atneša į miestą. Čia aš kalbu kartais ten ir triukšmas, ir vilkikų padaugėja miesto gatvėse, ir tie patys keliai suprastėja. Sakykit, kiek uostas yra pasiruošęs prisidėti prie miesto gerbuvio, infrastruktūros gerinimo ir kaip užtikrinti, kad tas procesas būtų sklandus?
1: Tai daugelį metų tiesiog vyko žodiniai susitarimai, kiek uostas prisideda prie miesto, kiek uostas prisideda prie įvairių renginių organizavimo ar net patys renginius organizuoja. Tačiau keičiantis ir centrinės valdžios vadovybei, keičiantis ir uosto vadovybei, keičiantis Klaipėdos miesto vadovybei, ne visą laiką juk sutampa požiūriai, ne visą laiką tas bendradarbiavimas būna sklandus. Na ir kars nuo karto kyla tam tikrų trinčių, tam tikrų vertinamųjų aspektų, ar čia pakankamai prisideda, ar nepakankamai, ar miestas iš tikrųjų gal per daug reikalauja, uostas per mažai duoda, gal uostas duoda pakankamai, o miestas reikalauja per daug. Tai iniciatyva iškėliau ir kilo mintis, pasiūliau, kad uostas su Klaipėdos miestu sudarytų bendradarbiavimo sutartį, tai vyksta sutarties projekto vertinimas, šlifavimas ir tikiu, kad artimiausiu metu miestas su uostu pasirašys bendradarbiavimo sutartį, apsibrėš bendradarbiavimo ribas, teisės pareigas, pagrindinius principus ir bus iš tikrųjų tai toksai kelrodė žvaigždė į dešimtmetį priekį, kaip tarpusavį dirbs, kalbėsis ir vystis santykius uostą su miestu ir tai nepriklausys nuo politinių vėjų ir tai bus tik tai pozityvas tiek miestiečiam, tiek svečiam, nes bus labai aišku, ko laukti iš uosto ir kiek labai miestas jausis komfortiškai šalia savęs turėdamas uostą, nes nepamirškim, kad miestas be uosto na, irgi prarastų dalį identiteto, o kas būtų uostas, jeigu nebūtų šalia Klaipėdos?
0: Taip, mes dabar kalbame apie Klaipėdą ir apie uostą, bet ar galėtumėte nu, kažkokiais, nežinau, faktais, teiginiais, galbūt skaičiais įrodyti, koks svarbus Klaipėdos uostas apskritai yra Lietuvos valstybei?
1: Na, mes paimkim vien šio geopolitiniai situacijoje, kurioje gyvenam ir kas vyksta pasaulyje ir netaip toli nuo mūsų Ukrainoje, Baltarusijoje ir panašiai. Tai turim Suvalkų koridorių, visi labai daug girdė apie Suvalkų koridorių ir žino, tačiau aš manau, kad tiek kariniai pagalbai, tiek NATO atvykimui, tiek mūsų gyventojų evakuacijai, tiek ir pristatymui įvairių prekių, jeigu būtų ar priemonių tam tikriam neramumam esant Lietuvoje, tai uostas mano vertinimu yra pagrindiniai vartai.
0: Mhm. O ekonominė nauda?
1: Neskaitant to, kad tai yra ir Lietuvos vizitinė kortelė, kaip jūrinės valstybės. Na ir aišku, pasidžiaugti reikia tuo, ką mes ir netgi padedam tą daryti uostui, tai yra ekonominė nauda valstybei, tai pietinę dalį vystysim, priem ir Seimas įstatymą, kurį parengiam ir pateikiam Seimui, tai per 100 hektarų teritoriją pietiniai uosto daly, kur kiaulės nugara dabar yra, ten bus ant vandens išvystyta 100 hektarų teritorija, lygiai grečiai statant ir pietinį aplinkelį, na tai yra krova, tai yra ekonominė nauda ir tai yra dar papildomos darbo vietos klaipėdiečiam ir vakarų Lietuvoje gyvenantiem tautiečiam, tai ir kretingiškiam, ir šilutiškiam, ir Klaipėdos rajono gyventojam, na, nežinau, gal kas nors ir iš Palangiškio atvažiuos, jeigu tuo metu restorane nedirbs.
0: Gerai, vėlgi padarysime trumpą muzikinę dabar pertrauką, po jos grįšime į eterį ir kalbėsime apie veiklos planą, kuris buvo pristatytas šiandien Klaipėdoje ir čia jau kalba suksis apie kelius, apie vilkikus ir apie tvarkas, kurios atsiras visoje Lietuvoje, taigi visai netrukus tuoj po dainos.

0: Tęsime toliau Lalūnos eteryje pašnekesį su Lietuvos Respublikos susisiekimo ministru Juras Taminskas. Ir dabar mesgi radio eteryje sakėm, kad kalbėsime apie tokią gražią iniciatyvą, reikalingą labai iniciatyvą, apie visą veiksmų planą, skambių tokių pavadinimų stop kelių gadinimui. Ministrė, tai kas gadina tuos kelius ir ką stabdysim?
1: Kelius gadina perkrautas sunkiasvoris transportas. Ir tai yra tiesa. Dažnai matau socialiniuose tinkluose pasipiktinimo, galbūt sarkazmo iš tautiečių, kad jog šios sunkiasvoris negadina, tai yra blogai įrengti keliai, klokit tinkamai asfaltą ir nieko čia nebus. Tai iš tikrųjų ne. Iš tikrųjų viskas yra su tais keliais gerai mūsų, vyksta patikrinimai kelių kokybės, jeigu yra nustatomai pažeidimai, brokas, jis yra pataisomas. Tai yra jau seni laikai, kuomet iš tikrųjų būdavo prastai klojami keliai, padaroma daug broko ir tai nieks nekreipdavo dėmesio. Šiai dienai yra užtikrinama kelių kokybė, o perkrautas sunkiasvoris transportas jis labai gadina. Labai gadina mūsų kelius, nes mes supraskim, kad taip liaudyje geriau žinoma fūra, jo svoris yra 40 tonų leistina su kroviniu, tai jeigu mes fiksuojam 60, 50, 65 tonas svorį, tai mes galim įsivaizduoti, kas lieka iš mūsų kelio, kuomet vasaros vidury, esant 40 laipsnių temperatūrai, 2-3 tokios fūros pravažiuoja. Tai mes turim ne ką kitą, kaip visiems gerai žinomas provežas pirmoji eismo juostai, tai va dėl to mūsų ta automagistralė kas 2-3 metai ir būna remontuojama. Tai kad viso to nebūtų ir buvo paskelta akcija stop kelių gadinimui, todėl kad nustatėm ką? Nustatėm, jog Lietuvoje nėra svarstyklių, nustatėm, kad įrengiant naujus kelius nėra įrengiamos svarstyklės, nustatėm, kad yra perkrova labai didelė ir dažnai, nustatėm, kad praktiškai neegzistuoja tinkama kontrolė. Tai kad suprasti skaičiais, jog Lietuvos transporto saugos administracija iki šiol per metus patikrindavo apie 14 tūkstančių sunkiasvorių transporto priemonių per metus, kai vien per vieną parą Kaunas Klaipėda, Vilnius Panevėžys, Via Baltika nuo Lenkijos iki Latvijos sienos pravažiuoja 18 tūkstančių sunkiasvorio transporto priemonių. Tai kokią mes galim kalbėti kontrolę, kai mes patikrinam per metus mažiau, nei per parą pravažiuoja tik šiom arterijom, trim. Tai dar yra krašto, regiono keliai. O kokią mes situaciją matom su miškovežiais, su grūdininkais ir taip toliau. Tai iš tikrųjų yra netoleruotina ir norint turėti gerus kelius, norint tas lėšas investuoti ir regionus, ir žvirkelio asfaltavimą, ir krašto kelius, tai mes neturim kas 2-3 metai tvarkyti automagistralių. Neturim grįžti tą patį kelią, kurį sutvarkėm prieš 5 metus. Sutvarkėm kelią, kelias tarnauja mažiausiai 15 metų po paprastojo remonto. Kapitalinis remontas 30-50 metų. Tai yra kompleksinė priemonė ir būtent užkardę, sustabdę perkrautą sunkiasvorio naudojimą mūsų keliuose, mes nebegrįšim į tas pačias atkarpas, kurias sutvarkėm ir tas lėšas jau galėsim nukreipti į kitus kelius, kurie eilę metų laukia savo eilės, tačiau nesulaukia, nes valstybė anksčiau tiesiog žiūrėjo pasyviai ir nereagavo į šį reiškinį, kaip perkrautas sunkiasvoris, kuris iš esmės darko mūsų kelius. Na ir tai parodo, aišku, kai kurių vežėjų požiūrį į valstybę ir į mūsų kelių infrastruktūrą, nes, kaip žinom, stop, aš paskelbiau, kad pasirašom stop kelių gadinimų memorandumą, susirinko daugiau nei 20 įvairių asociacijų ir kai kurių vežėjų asociacijų vieniančius vežėjus. Tačiau kai kurios vežėjų vieniančios asociacijos, aš jų viešai tikrai nevardinsiu, jos save žino ir aš tikiuosi, kad artimiausiu metu jos padarys išvadas ir ateis pasirašyti, prisijungs prie to memorandumo, iki šios dienos nesiteikė ateiti ir prisijungti. Ką tai rodo? Tai rodo, kad nenorą keistis ir jeigu tu dedi parašą, tu įsipareigoji elgtis atsakingai, na, o padėjus parašą ir elgiantis neatsakingai, tu supranti, kad pateksi gėdos lentą, tai nenorėdamas ten patekti, tu tiesiog nededi parašo ir neprisijungi prie iniciatyvos. Tačiau padėkoti noriu tiem vežėjam, kurie prisijungia, sąžiningiam vežėjam, kurie sąžiningai dirba logistikos sektoriui visam, ir šita akcija ne tik padės išsaugoti mūsų kelius, sustabdyti kelių tiesiog niokiojimą, tačiau tuo pačiu ir užtikrins sąžiningą verslą, nes mes supraskim, kad sąžiningai blogas vežėjas, vienu reisu padaro krovinį perveža vienu reisu, o nesąžiningas vežėjas du krovinius perveža vienu reisu. Tai ir yra sąžininga konkurencija, aišku, kad nesąžininga. Tai mes ir sąžininga konkurencija užtikrinsim. Tačiau tai nėra tik memorandumas. Po memorandumo buvo sudaryta darbo grupė, kur visi memorandumą pasirašė ir nebūtinai kurie pasirašė ir kiti galėjo jungtis į darbo grupę ir analizavo teisinį reguliavimą, analizavo praktinius aspektus. Na ir po kelių mėnesių darbo intensyvaus buvo paruoštas veiksmų planas nuo 26-28 per dviejus metus. Labai aiškus veiksmų planas, ką padarysim. Jog sustabdytumėm kelių gadinimą. Tai kaip pavyzdys bus peržiūrėtas teisinis reguliavimas numatant atsakomybę ne tik vežėjam, tačiau ir siuntėjam ir priemėjam. Tai reiškia, kad jeigu tu išleidi krovinį, tu užtikrink, kad jis išvažiuotų neperkrautas. Jeigu tu priemi krovinį, tu patikrink, kad jis pas tai neįvažiuotų perkrautas. Na, lygiai taip pat ženkliai sustiprinsim transporto saugos administraciją ir papildomai 20 pareigūnų į darbą priimsim, skirsim papildomą finansavimą, papildomą įrangą įsigyti. Per dviejus metus įrengsim 18 momentinių svarstyklių, tai reiškia, kai vairuotojai gerai žino, ką reiškia momentinis greičio matuoklis, tai bus į kelio dangą instaliuoti specialūs davikliai, pravažiuos sunkia svoris transportas, kuris yra perkrautas, davikliai užfiksuos perkrovą, kamera užfiksuos sunkia svorio transporto numerius ir automatiškai bus sugeneruotas pažeidimo protokolas, kurį gaus savininkas. Tai irgi yra priemonė. Na ir pabaigai norėčiau pasakyti, kad tai nėra nukreipta į tai, jog mes norim surinkti daugiau lėšų. Tai yra nukreipta į tai, jog nebūtų laužomi keliai, tai ir mums nereiktų tų pačių lėšų investuoti tos pačias kelio atkarpas. Tai reiškia, tu neperkauk savo sunkia svorio transporto, elgis taip, kaip elgiasi tavo konkurentas, kuris yra sąžininkas vežėjas, neperkrauna savo sunkvežimio ir tada tau nereiks mokėti baudos ir nereikės virkauti, bėgiot po socialinius tinklus ir skūstis kokią blogą vyriausybę.
0: Rimtai čia, rimtas planas, ačiū už pristatymą, vėlgi padarom trumpą reklaminę pertrauką, mes pakalbėjom apie kelius, pakalbėjom apie Klaipėdos valstybinį jūrų uostą ir po reklaminės pertraukėlės kalbėsime apie mažesnius uostus, kurių irgi yra Lietuvoje, tai jei smalsu ir įdomu sužinoti, kas bus vykdoma su jais, jų atžvilgiu, tai būtinai klausykite iš karto po reklamos.
2: Reklama. Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių aliejui 40, o įvairių rūšių maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Šį rugpjūtį Klaipėda tampa sporto sostinė. Visą mėnesį jūsų laukia Klaipėdos sporto festivalis, kupinas judesio, gerų emocijų ir įspūdžių kiekvienam. Nesvarbu, koks jūsų amžius ar galimybės, čia veiklos ras kiekvienas. Dalyvaukite žmonių su negale vasaros sporto šventėje, aplankykite būrelių ir sporto mugę, mėgaukite paplūdimio ir vandens pramogomis, išbandykite įvairias sporto šakas bei dalyvaukite daugybėje kitų veiklų nemokamai. Daugiau informacijos rasite klaipėdosportorenginiai.lt.
4: Vasara tęsiasi su grilio dūmų, sultingų šašlyko kasnių ir gera nuotaika. Armėniškas arbi kalkutieno šašlykas 800 gramų, tik 4,50 eurų. Su arbi kalkutieno šašlyku kiekvienas vasaros savaitgalis tampa gardesnis. I Love All Meat parduotuvę rasite Mažvydo alėja 7 Klaipėda.
5: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. O tik iki šio sekmadienio sukite Gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. Didelis pasirinkimas bei daugelis baldų vietoje. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
6: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
7: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melanap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melanap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melanap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
8: Ineta Stasiulytė ir Nerijus Gadliauskas jau kultinė tapusioje teatro komedijoje Mano namai.
9: Ar pavyks pasidalinti savo namus? Rugpjūčio 5 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina biletai.lt.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai, sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniui 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

0: Šiandien Valūno studijoje Juras Taminskas ir mes kalbame apie kelių uostą, todėl kad studijoje Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras ir dabar jau sakėm, kad pakalbėsime apie mažuosius uostus, uostelius, kaip mes juos vadiname, kokia jų plėtra numatyta, nes sutikime, kad jie irgi neša savo naudą, čia gal labiau kalbėti reikėtų tada apie turizmą, apie rekreaciją kokią, tai koks planas yra būtent su tais mažaisiais uostais?
1: Turime pripažinti, kad daugelį metų ta tema buvo užleista. Ta reikia pripažinti. Ir mažieji uostai buvo penktam plane, buvo nelabai kam įdomu ir labiau rūpinosi gyventojai vietiniai, kurie gyvena prie vandens arba entuziastai. Tačiau valstybės požiūrio, valstybės pagalbos, strategijos tam nebuvo. Ta mes atėjom, mes tai radom. Radom tuščią stalčių. Ką mes dabar darom, tai mes kūrėm mažųjų uostų strategiją, yra darbo grupė sudaryta, yra finišo tiesiojo jau ir turėsim labai aiškę strategiją, kaip vystysim mažuosius uostus. Lygiai taip pat mes investuojame ir investuojame į mažuosius uostus. Tai Klaipėdos jūrų uostas investuoja į Jurbarko uostą, Klaipėdos jūrų uostas investuoja į Gelgaudiškio uostą Kelmės rajone. Vidaus vandenų kelių direkcija tvarko vandenkelį nuo Nemuną, nuo Kauno iki Kuršių marių, stengiasi užtikrinti ir kad būtų vandens degalinės, na, tikrai daro didelį darbą. Lygiai taip pat mes investuojam ir į Palangos uostą, dar visiems geriau žinoma Šventosios uostą, tai susisiekimo ministerija skyrė 10 milijonų ir už juos bus pastatytas šiaurinis molas. Rugsėjo 11 dieną įkasta kapsulė bus, visus kviečiu atvykti į renginį ir prasidės Šventosios uosto šiaurinio molo statyba. O kaip žinom, tai yra ypatingai svarbus molas, nes tai leis mum gilinti uostą Šventosios ir jau pradėti realius darbus pačiam uoste, kuomet bus pastatytas šiaurinis molas. Tai yra, būtent susisiekimo ministerijos investuojami 10 milijonų eurų. Na, šiandien taip pat dieną lankiausi ir pas Neringos merą gerbiamą Darių Jasaitį, tai mes apžiūrėjom Juodkrantės uosto vystymo galimybės. Šis iš tikrųjų Kuršių nerija yra deimantas Lietuvos ir saugoma teritorija, tai turim puikią teritoriją, kur visas pasaulis žino. Tai sudėtinga yra su Kuršių nerijoje vystymų uostu, nes negali padaryti klaidos ir pakenkti gamtai, tačiau lygiai taip pat nereikia ir pasiduoti ekologiniam teroristam, kurie nieko neleidžia daryti. Tai čia bandom surasti balansą ir kiek galėsiu, tiek tikrai merui padėsiu, kad atgytų Kuršių nerijoje uostai. Na, Šilutė, nepamirškim Šilutės. Nuostabus kraštas, daug vandens ir savo laiku tikrai daug mažų uostelių buvo. Tai mūsų uostelių, mažų uostelių strategijoje bus įtraukta ir Šilutė. Tai aš manau, kad per artimiausius kelerius metus tam tikrus žingsnius padarysim ir Šilutės krašte.
0: Nu ką, ministrė, kalbos apie uostus ir uostelius atplukdė mus iki jūros šventės. Liko 9 minutės iki naujausių Lalūno žinių. Noriu paklausti jūsų, kaip jūs įsiliesite į jūros šventę? Ar jau viską pakuojat ir važiuojat į Vilnių, ar liekat Klaipėdoje ir dalyvausit jūros šventėje?
1: Klaipėdoje esu nuo vakar ketvirtadienio ir būsiu iki pat sekmadienio. Visą šį laiką skiriu šiam kraštui. Tai šiandien bus eisena, jūros šventės atidarimas, dalyvausiu eisenoje atidarimo programoje, rytoj tikrai būsiu ir jūros šventėje, apsilankysiu toliau, tai visus kviečiu ateiti, sudalyvauti, būti tikrai nuostabi šventė, kuri kiekvienais metais pritraukia visus tautiečius į pajūrį. Ir tai yra Klaipėdo šventė, net jūs sakyčiau. Tai
0: žinokit, visos Lietuvos.
1: Pritraukia į Klaipėdą visus ir turbūt niekas nesivaizduoja savo vasaros, jeigu net važiuos į jūros šventę. Tai yra tradicija, ta tradicija yra ilgametė ir tikrai ją reikia ne tik išlaikyti, tačiau ją reikia ir puoselėti.
0: Ministrė, gražios šventės jums, bet man labai buvo smagu šią valandą bendrauti su jumis. Linkiu, kad tas tvirtas stuburas atlaikytų, nes kai imiesi reformų ir pokyčių, dažniausiai sulauki pasipriešinimo arba nenoro priimti tos pokyčius, tai sėkmės jūsų darbe ir tikėkimės, kad ir važiuosime geresniais keliais ir gyvendami Klaipėdoje džiaugsimės, kad uostas yra mūsų mieste. Ačiū labai
1: už pokalbį. Ačiū, gražios šventės.
0: Visa.

0: Jūros šventę prognozuojama aplankys apie 500 000 žmonių, joje dalyvaus ir šalies prezidentas. Eteryje 17:00, Lalūno žinios, labas vakaras. Klaipėdoje prasidėjo jūros šventė, kurioje dalyvaus ir šalies prezidentas Gitanas Nausėda. Pasak įstaigos Klaipėdos šventės vadovė Živilės Putnienės, iš viso numatyta kone 100 renginių, kuriuos turėtų aplankyti apie 500 000 žmonių. Šventinė žinia.
1: 67-oji jūros šventė yra iš tiesų apdovanota jo ekscelencijos Lietuvos prezidento Gitano Nausėdos apsilankymu penktadienį vakare. Eisenoje ir sveikins klaipėdiečius, miesto bendruomenę, jūrinę bendruomenę su šia, sakykime, didžiausia Lietuvos švente. Prezidentas dalyvaus po eisenos jūros šventės atidarymo ceremonijoje, taip pat planuoja aplankyti dar vieną koncertą, o šeštadienį taip pat pagerbs išplaukusius ir negrįžusius iš jūros žuvus pagerbimo ceremonijoje, kada į Baltijos jūros bangas nuleidžiami vainikai. Šiais metais jūros šventę pakvietėme tema kaip kine, gražiausias tavo vasaros kadras. Tai labai kviečiam visus pasižiūrėti jūros šventę kaip į kiną, kurioje kiekvienas iš mūsų esame aktoriai ir dalyvaujame didelėje filmavimo aikštelėje ir kūrėme bendrą kiną. Ir koks jisai bus, pamatysime, labai linkiu, kad jisai būtų jūrinis nuotykių filmas su gražia, spalvinga, laiminga pabaiga. Jūros šventėje yra apie 100 nemokamų renginių. Daugelis jų yra atliepiantis būtent čia jūros šventės temą, kaip kine. Skirtingos aikštelės, daugybė miesto erdvių, kuriuose vyksta muzika, teatras, kinas, šokiai, mugė.

0: Gerom nuotaikom, va, esam grįžę iš užsienio. Aš gyvenu Vokietijoje, mano sužadėtinis vokietis. Tai čia jam labai faina parodyti viską. Lietuviškas tradicijas, toks pasididžiavimas, tėvynė, lietuviškom tradicijom. Pagrindinis mūsų tikslas tiesiog apžiūrėti, ką galima nusipirkti vertingo mugiai. Šiaip kas šiek tiek stebina, tai kainos, ypatingai maisto. Tai nu labai užkilusios, nu bet reikia naudotis progą prekybininkam. Kai buvau dar mažus vaikas, jau aš čia vaikščiau, tai labai faina, kad ta tradicija išlieka, kad kiekvienais metais vyksta ir vis didesnė ir didesnė ta šventė, tai tikiuosi, kad taip ir ateityje vis plėsis, didės ir niekada nenusto žmonės kelti jūros šventės.
1: Gerai nuotaka, viskas domina, nors čia vietiniai, bet vis tiek kokie renginiai, jeigu bus paradas, būtinai visada dalyvauju ir stengiuosi nepraleisti. Svarbiausia, kad būtų geras oras.
2: Labai gerom, pozityviom, gražiom emocijom, daug žmonių iš visur suvažiuoja, labai smagu, bendravimas su kitais žmonėmis, koncertai, bendras visas vaizdas. Čia gimiau, užaugau ir visą laiką mes su tėveliais eidavom, kai aš maža buvau, renginiuose dalyvaudavome. Dėl to, kad svarbi.
3: Linksmom, va, oras geras. Tai džiaugiamės lankydami jūros šventę. Žinoma, mugė domina, taipogi laukiami ir fontanai. Būtinai visą laiką lankome koncertus. Na, praktiškai tokia kasmetinė tradicija. Pamatyti Klaipėdą kitaip, šurmuliuojančią.
4: Patriotiniam.
5: Puikiu.
4: Savo miesto šventę visą laiką labai vertinam.
5: Laukiame eisinos.
4: Mugė tradiciškai, mūsų žmonės kokie išradingi ir kaip sugeba gražiai kažką pagaminti. Eisena, privalomas. Planuoju šeštadienį vakarinį koncertą. Tos Britės ir Ratko.
5: Išplaukti dar reikia. Mūsų pasiūlymas ir turim tokį jau su vilkiku.
4: Man ko gero net labiau laukiam nei kažkokių tai kalėdų. Nes iš tiesų mylim savo miestą ir labai smagu matyti važiuoja žmonės. Ir
5: didžiuojamės. Klaipėda sukviečia visą Lietuvą.
6: Uostamiesčiui švenčiant jūros šventę taikomi reikšmingi eismo ribojimai. Nuo praėjusio vidurnakčio patekimas į senamiestį automobiliu jau labai sudėtingas. Pasak keleivinio transporto atstovo Tado Miežinio, šį kart apylankos prasideda nuo sausio 15-osios ir Liepų gatvės.
7: Pagrindinis toksai vat penktadienį po darbų apie 17.30. Tuo metu jau bus draudžiamas tranzitinis eismas Pilies gatve. Nerekomenduoju važiuoti į centrinę miesto dalį penktadienį, nes tuo metu tikrai tikėtinos spūstis, ypatingai tose sankryžose, kurios yra šventės paprašėse. Tai Minijos, Pilies, Taikos sausio 15-osios, naujo uosto, naujo sodo sankryžose. Tai tikrai bus tie postai, kur budės tarnybos ir bus praleidžiami tik tais jūra šventės leidimus turintis asmenis, specialiosios tarnybos ir galbūt gyventojai su įrodančiais dokumentais, kad gali į tą teritoriją patekti ir iš tikrųjų jiems ten reikia. Rekomendacija pagrindinė – palikti lengvuosius automobilius arba namuose, arba kuo toliau nuo šventės teritorijos, didesnėse parkavimo aikštelėse ir naudotis viešuoju transportu, pėsčiomis ir tikrai viešasis transportas kursuos kelių minučių intervalais. Tai rekomenduoju naudotis viešuoju transportu, atvykti į jūros šventę ir tokiu būdu nesusidurime su problemom, kur pastatyti automobilį, kaip išvengti spūsčių. Eismo apribojimai iš esmės paskutiniai pirmadienį 6 ryto turėtų pasibaigti, bet gatvių atlaisvinimas prasidės jau sekmadienį vakare. Po truputį bus šalinami ženklai iš įvairių sankryžų ir jau pirmadienį ryto gyventojai važiuodami į darbus nebeturėtų susidurti su nesklandumais.
6: Šeštadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, daugiausia be lietaus, vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį apie 15, dieną nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos, dabar Klaipėdoje apie 20 šilumos, vanduo Baltijos jūroje apie 17-18 šilumos. Šiandien tiek žinių, jas paruoš ir perskaitė Kira Čekanova, gražaus likusio vakaro ir iki rytojus, 17 valandų ir 6 minutės.

jau netrukus 14 minučių po 17 valandos ir aš jau sveikinuosi laidoje, ko širdelė geidžia. Dar trumpai informuosiu apie situaciją keliuose, galbūt kai kurie jūsų esate suplanavę keliones, kažkur tai važiuoti, tai noriu paminėti, kad bent jau Klaipėdos mieste šiuo metu nėra tikrai labai sudėtinga situacija, galbūt pradėsiu nuo Jakų žiedo, kas važiuosite nuo Rimkų pusės Jakų žiedo link, yra minimali spūstis ir kas važiuosite nuo Vilniaus Kauno pusės, leisitės į apačią ir važiuosite Palangos plentu, tai ten irgi susiformavusi minimali spūstis. Palangos plente nurodo, kad yra šiek tiek intensyvus eismas, bet kad automobilių daug nebūtų, tikrai nėra ten prasta situacija. Kauno gatvėje, matau, yra irgi šiek tiek automobilių mokyklos gatvė, kas važiuosite link pietinės miesto dalies, irgi yra minimalis spūstis. Matau, kad Tilžės gatvėje, kas važiuosite į Klaipėdos pusę, dėl tam tikrų eismo apribojimų, kadangi ir jūros šventė prasidėjus yra, tai irgi yra intensyvus eismas ir Kooperacijos gatvėje yra nemažai automobilių, o kas jau važiuosite Liepų gatve link Klaipėdos pusės ypatingai, tai yra nemaža tikrai spūstis, link Klaipėdos rajono pusės yra galbūt lengvesnė situacija, na visgi reikia pripažinti, daugelį šiandien keliauja į Klaipėdos miestą švęsti šventę, tai žinokit, kad keliaujant į Klaipėdos miestą reikės šiek tiek galbūt tam tikrose vietose ir palaukti. Matau, kad Kretingos gatvėje irgi prie Michelsen centro yra irgi susiformavusi spūstis. Nuo jūros, matau, daugelis irgi galbūt važiuojate, tai Lideikio gatve judantiems link sankryžos, kur prasideda ir Šiaurės prospektas, ir Herkaus Manto gatvė, tai irgi yra nemaža susidariusi spūstis. Daugiau šiaurinėje miesto dalyje kaip ir nieko blogo galbūt nematau, galbūt Priestočio gatvėje mačiau yra gerbiami policijos pareigūnai ir Trilapio gatvėje matau yra, kad žiūri galbūt, kad jūs nepažeidinėtumėt tam tikrų taisyklių ir važiuotumėte atsakingai. Dar matau, kad Simono, atsiprašau, Daržų gatvėje matau yra spūstis irgi minimali, tai žinokite, kad ten irgi yra intensyvus eismas. Jurginų gatvėje matau yra irgi ir taip pat, kas važiuosite galbūt link Vėtrungės pasažo, tai ten irgi šiokia tokia spūstis yra susiformavusi. O daugiau žinokit, mylėjai, kai Klaipėdos mieste, kaip ir viskas yra gerai, daugelis supranta, kad automobiliais vykti į miestą gal nereikia, reikėtų naudotis viešuoju transportu, tai palinkėsiu gero kelio namo, kas važiuojate namų link, o kas važiuojate jau po truputėlį ir jūro šventę, tai palinkėsiu gražios šventės ir taipogi primenu, kad galite pagidauti muzikinių kūrinių, užsukant į laluna.lt skiltis žinutę į eterį. O šią valandą dar turėsime ir mūdų žaidimą, kuriame jums padovanosiu skanų gardų aštonkojį. Tai kviečiu pasigarsinti radijo imtuvus ir būti kartu su Lalūnos banga. Startuojam su laida Ko širdelė geidžia.

0: Reklama.
1: Liepos 24-26 dienomis Klaipėdoje skambės jūros šventės muzika. Britų žvaigždė, 4-kart Brit Awards laureatė Emily Sande, Evgenija Redko, Adrina, Beatrice, Giovanni, Atlanta, Lemon Joy, klasikos virtuozai Mindaugas Bačkus, Leonidas Šinkarenko ir daugelis kitų. Finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagrindinis partneris Klaipėdos uostas. Pagrindinis rėmėjas švietrys nealkoholinis.
2: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.
3: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
4: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Auksinė kolekcija.
1: Jau tas pat.
2: Čia lašas. Lašas.
1: Jau tas pat.
2: Po.
3: Jūs ką juokaujat?
2: Lašo.
1: Eik tu.
2: Lašas po lašo.
4: Klausau.
2: Labą dieną.
4: Labas vakaras.
2: Kaimynas skambina.
4: Aha, klausau.
2: Klausykite, ar jums negėda?
4: Dėl ko?
2: Ne, nu aš rimtai klausiu, ar jums negėda, ponas kaimynė?
4: Jo, o ką aš padariau, nesupratau, kas čia atsitiko.
2: Sakykite, jūs tualetą namuose turit?
4: Turiu.
2: Ir naudojatės jo, normaliai?
4: Žinoma, naudojamės, o kas čia per klausimą, nesuprantu viskai.
2: Aš mūsų laiptinės lifte įstačiau slaptą video kamerą, norėdamas įsiaiškinti, kas dergėsi liftuose.
4: Ir?
2: Nu ir ką jūs sau galvojat? Tai gal dabar jau pats prisipažinsit?
4: Ką prisipažinsit? Aš nieko nepadariau.
2: Aš šiandieną įėjau į liftą išimti savo slaptos medžiagos ir sušlapau savo kalaškės.
4: Ką tokį suslampat? Nes kas čia dabar per du bairiai? Nesuprantu, kokios kameras, koks liftas.
2: Jūs, pons kaimyna, prisisevot lifte, o aš įlipau į jūsų sisiuką ir mano baltos Dolce Garbana kelnes liko geltonos.
4: Nu, dar pirdžiau, kas čia per du nesąmonės dabar.
2: Ir kaip jūs dabar jaučiatės aptiktas?
4: Tai palauk, klausyk, tai gal tu biški ne į tą būtą skambinį, tau taip neatrodo.
2: Aš noriu, kad jūs man moralinę ir finansinę žalą atlygintumėte.
4: Och, šit kaip, ane, nu ir ką tu dabar siūlai padaryti? Davai, atnešk čia pas manęs, pasižiūrim kartu ir ar aš ar ne aš.
2: Prašau atlyginti man finansinę žalą.
4: Ne, aš to nesiruošiu atlyginėti. Vienu žodžiu, jeigu tu nori kažkokių tai kelių pretenzijas, tai davai, kaip sakant, padarom normaliai parodį, ką ten esi prifilmavęs ir pažiūrėsim, nes ten tikrai būsiu ne aš.
2: Tai jūsų mano sąlygomis nesutinkat?
4: Nesutinku, aišku.
2: O jūs žinot, kiek kainuoja naujos baltos Dolce Garbana kelnes?
4: Man visiškai neįdomu, nei kiek kainuoja, nei netgi ta Dolce Garbana, man neįdomu ir...
2: Jeigu taip, aš išplatinsiu įrašą visiems namo gyventojams.
4: Prašau, platinkit.
2: Bet ten tikrai jūs tiek viršui, tiek ir apačioj į save labai panašus.
4: Tu suprasi, viršui ir apačioj. Ką jūs turite omeny?
2: Ta, apie ką niekas garsiai nešneka.
4: Ach, šitkai, tai jūs ką dar norite pasakyti, kad jūs mane blogą esat matę.
2: Ir ne tik aš, ir mano žmona jau vaizdo medžiagą žiūrėjo.
4: O, nu ir kaip žmonai patiko?
2: Kaip čia pa...
4: Žinai ką, vienu žodžiu, su tom visom savo video medžiagom gali eit, man atrodo, ten, kur nesuainat.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Prieš pakalbant apie orus, noriu padėkoti kolegijai Juratei, parašė ir informavo, kad kas važiuosite Kauno gatve, tai ten link Šilutės plento yra įvykęs eismo įvykis ir dabar matau, kad netgi pažymėta, jog keli eismo įvykiai yra užfiksuoti ir tame kelio ruože gali didelė spūstis susiformuoti, tai važiuokite atsakingai, saugokit save ir kitus ir jeigu yra kokia galimybė pasirinkti kitą kelio maršrutą, galbūt patarčiau tikrai šiuo metu nevažiuoti Šilutės plentu tiek į pietinę, tiek į šiaurinę miesto dalį arba netgi ir iš Kauno gatvės važiuojantiems į Šilutės plentą pasirinkčiau kitą kelio maršrutą. Nu, kalbant apie orus, sinoptikai rytoj sako, kad Klaipėda bus debesuota su pragiedruliais, daugiausia bilietaus, vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Kalbant apie oro temperatūrą, nakties metu bus nuo 14 iki 15, dieną nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos, vanduo Baltijos jūroje apie 17-18 šilumos, daugiau apie orus puslapyje orai.lt, o šiuo metu už studijos lango termometro stulpelis rodo apie plus 20.
2: Vasaros hitai netostogauja.

0: Na, kai laukia šilta, tikrai reikia pasirūpinti, kad jūsų organizmas gautų daug skysčio ir tikrai kviečiu jūros šventę keliauti su savo gertuve. Bendrovė Klaipėdos vanduo pasirūpino, kad šventės metu atsigaivintumėte nemokamai savo gertuves, bet kada galėsite prisipildyti miesto geriamojo vandens stotelėse. Jas rasite prie Meridiano, Jono Kalnelio, teatro aikštėje. Specialiai šventėjai papildomos stotelės įsikurs ir prie Arkos paminklo bei Danės skvero fontanų. Beje, Danės skvere galėsite ne tik prisipildyti gertuvę, bet ir papramogauti. Šeštadienį nuo 10 iki 15 valandos Klaipėdos vanduo čia rengia virtualios realybės edukaciją apie vandens kelią bei laimės rato viktoriną, kurioje galėsite laimėti firminių gertuvių ir kitų prizų. Atsigavinkite ir šveskite tvariai.
1: Reklama.

0: Girdžiu.
1: Reklama.
2: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
3: O ne, kaip aš dabar be telefono?
4: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrėje Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
2: Norite, kad apie jūs išgirstų? Pasitark

0: O dabar žaidimas trampampam, kurį pristato restoranas Mudo. Įsikūręs pačioje Klaipėdo širdyje, senamestyje Jono gatvėje 6. Ir tikrai, kas nesate apsilankę ten, rekomenduoju. Nuo širdį rekomendaciją apsilankyti ir skaniai pavalgyti. O šiandien, kadangi yra penktadienis, restoranas Mudo jums dovanoja ypatingo skonio aštonkoji. Čia šiame žaidime trampampam turėsime klausimą ir 5 atsakymų variantus. Jeigu pasirinksite teisingai, jums atitenks tas nuostabusis gardusis aštonkojas. Nieko nelaukime ir greičiausiam žaidžiame šiame žaidime 390-800. Ir sakau, labas vakaras pirmajam žaidėjui.
1: Labas vakaras.
0: Labas vakaras. Kas paskambino?
1: Viktorija.
0: Viktorija, namuose keliaujat kažkur ar jūros šventė pakeliui?
1: Pakeliui į namus.
0: Į namus po darbų?
1: Nelipsiškai.
0: Beveik.
1: Tikrai taip.
0: Viktorija, gerai. Džiaugiuosi, kad pavyko prisiskambinti. Beje, yra tekę apsilankyti Mudo restorane?
1: Teko, bet labai senai.
0: Reikėtų prisiminti visus tos skonius, kur tikrai Mudo, netgi galima sakyti, jauku, gera ir labai skanu. O dabar trampampam klausimas skamba štai toks. Vidutinis žmogus trampampam daro 4 kartus per dieną. Medicininis šio pratimo pavadinimas yra sternutacija. Kas yra trampampam? 5 atsakymų variantai. Čiaudėjimas, kosulys, galvos kasimas, dainavimas ar žiovulys. Kaip galvojat?
1: Kosėjimas.
0: Jūs sakot, kad tai yra kosėjimas. Netgi 4 kartus per dieną vidutinis žmogus tai daro. Viktorija, noriu pasakyti, kad dėja tai nėra teisingas atsakymo variantas, bet duosim antrą šansą. Numėginkit dar kartelį. Beje, neveltų ir pasakiau, kad medicininis šio dalyko pavadinimas yra sternutacija. Kosulys jau atkrito. Čiaudėjimas, galvos kasimas, dainavimas ar žiovulys. Ir atsakymo variantas?
1: Žiovulys.
0: Žiovulys. Ai, kaip negerai. Viktorai, negaliu pasakyti, kad sveikinu, kadangi tai nėra teisingas atsakymo variantas. Labai gaila. Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Kas paskambino?
1: Sigita.
0: Jūs, manau, spėjot ir susižinoti ir medicininį tą aprašymą, kad kas ten reiškia.
1: Nu, nespėjau, bet bandysiu spėti, kad tai čiaudulis.
0: Kad tai yra čiaudėjimas ir tai yra teisingas atsakymo variantas, taip. O dabar sakykit, tikrai niekur nežiūrėjot, tiesiog spėjot dabar?
1: Spėjo.
0: Nu, žinokit, jūsų spėjimas visiškai tiesiai į dešimtuką. Taip, čiaudėjimas. Netgi 4 kartus per dieną vidutinis žmogus tai padaro. Ir šis atsakymo variantas jums atneša aštonkojį. Yra tekę ragauti kada nors gyvenime?
1: Ne.
0: Va, tai bus dar ir pirmas kartas, o Mudo restorane yra tekę apsilankyti?
1: Taip.
0: Nu, va, super. Svarbiausia, kad jau žinote, kur Mudo restoranas yra įsikūręs. Dabar beliks nukeliauti, atsiimti prizą ir be abejo paragauti skanaus aštonkojo. Tai sveikinimą dar kartelį jums, aš pakviesiu dar nepadėti telefono ragelio. Nepapasakosiu, kaip prizas pasieks jūsų rankas. Nu, aš noriu dar kartelį pakviesti jaukų restoraną Klaipėdos miesto centre visus Lalūnos klausytojus. Į Mudo, kuriame kiekvienas ras tai, kas pradžiugins. Mudo virtuvėje daug dėmesio yra skiriama šviežumui ir kokybei, ruošiami žuvies bei jūros gėrybių patiekalai, sultingi steikai, šaltieji užkandžiai, sriubos ir desertai. Meniu taip pat siūlo gurmaniškus pasirinkimus ir aštonkoji, midijas, tartarus, karpačio ir kitus išskirtinius patiekalus. Tik per jūros šventę penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį prie restorano Mudo miesto gyventojus ir svečius kvies ypatinga proga. Čia virtuvės šefas vietoje gamins autentišką, kvapnę ir nepaprastai gardžią paeliją. Tai būtinai užsukite į Mudo, Jono gatvėje 6, susitikime ten, kurkime gurmanišką istoriją kartu.

0: muzikos milžinų dvikova.
1: Na dabar pats metas muzikos milžinų dvikovai, kada dvi dainos jau yra paruoštos ir tuo netrukus nuskambės jų ištraukos. Jūsų pagalba, kuri daina surinks pirmosius tris taškus, ta ir skambės Lalūnos etrį. Ir pagalvojau kažkaip, kad penktadienis, geras oras, gera nuotaika, visgi turėtų nuskambėti dvi lietuviškos dainos. Viena iš jų, ne per seniausiai visai pasirodžiusi, Vaido Baumilos daina, kuri verčia tikrai pašokti, palinguoti ir kartu padainuoti. Dainos pavadinimas yra Kas yra?

Visai nebloga diena, tikrai gražiai skambanti. Dar kas nematėte ir vaizdo klipo, būtinai kviečiu pažiūrėti jį. Kaip ir visada, vaizdo klipai iš Vaido Baumilos yra tokie, kur paklausai, pažiūri, dar turi pasvarstyti, pagalvoti, kas ten yra rodoma ir apie ką dainuojama. Tai toks visgi yra tas Vaidas Baumila ir jeigu patinka jums ši daina, kviečiu balsuoti už pirmąjį variantą. Antroji daina, kuri gali tapti muzikos milžinį šį vakarą, tai yra Giovanni su Elzy ir dainos pavadinimas yra Juda tavo rankos.

tokios dvi šį vakarą dainos. Dvi lietuviškos, manau, neturėtų būti sunku išsirinkti, o dabar kviečiu ir balsuoti už šias dvi dainas. Jūsų manimu, kuri daina turėtų tapti

0: muzikos milžinę. 390-800, labas vakarėlis.
1: Labas vakaras.
0: Labą vakarą. Kas paskambino?
1: Andrej.
0: Andrej, už antrą?
1: Už antrą, be abejo.
0: Gerai, Andrej, ačiū labai jums už skambutį. Antroji daina gauna pirmąjį tašką ir Giovanis yra priekyje, bent jau kol kas. Labas vakaras.
2: Labą vakarą.
0: Kas paskambino?
2: Raimond Salanta.
0: Raimondai iš Salantų. Nu, tai sakykit, ką, kas turėtų skambėti šį vakarą?
2: Tik antrą dainą.
0: Juda tavo rankos?
2: Taip.
0: Virpa mano sielą. Gerai, Raimondai. Ačiū jūsų balsą, gražaus vakarą. Rezultatas jau yra 2-0. Nejaugi čia viskas pasibaigs. Labas vakaras. Alio, jūs jau atrėjom.
3: Taip, labas vakaras.
0: Labas vakaras, kas paskambino?
3: Virgis.
0: Virgi, nusakykit savo. Verdiktai iš Klaipėdos. Už kurią balsuojam?
3: Už antrą.
0: Už antrą. Gerai. Irgi ačiū labai už balsą, gražus vakaro. Ir čia rezultatu. 3-0 nugalėjo Giovanni su Elzi. Na, visgi man atrodo, Vaidui dar reikia su šia daina prasibrauti jūsų širdis. Nu, aš sveikinu, kadangi Giovanni Elzi juda tavo ranko, šį vakarą tapo muzikos milžinę.
4: Muzikos milžinų dvikova. Gera daina ant bangos.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Beotebal, kurio kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenomato, 9 eurai 99 centai. Tepti ant odos. Mei perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
4: Jūra geriausios

0: ežero Sarai Klaipėdoje.
1: Nebuvo daug progų pakalbėti šiandien apie orus, ką sinoptikai prognozuoja rytojaus dienai, tai ta proga dabar ir pasinaudosiu ir pasakysiu, kad sinoptikai šeštadienį visai neblogą numato. Sako, kad bus debesuota su pragiedruliais, daugiausiai ir be lietaus. Vėjas bus pietvakarių 4-9 metrų per sekundę, kalbant apie oro temperatūrą. Nakties metu bus nuo 14 iki 15, o dieną šils iki 20 laipsnių šilumos. Vanduo Baltijos jūroje apie 17-18 šilumos, o daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
2: Vasaros hitai netostogauja.

0: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
1: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
2: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk manodaktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Manodaktaras.lt.

0: Раўком.
1: Rubrikoje Pabraukom pakalbėsiu šiandien apie tuos gerbėjus, kurie tikrai yra pakvaišę ir kas domisi dainininkais, yra gerbėjai tam tikrų dainininkų, nu pridaro visokiausių nesąmonių. Ir viena iš jų tai yra Gabrielle Newton Bieber. Ir jeigu jau už pavardę supratote, apie ką aš kalbėsiu, taip, aš kalbėsiu apie Justiną Bieberį ir ko gero didžiausia dainininko gerbėja, būtent Gabrielle yra pasaulyje. Ji turi net 5 tatuiruotes susijusias su Bieberiu. Pilna spinta dainininko drabužių ir greičiausiai visus aksesuarus su jo simbolika. Savo gyvenimą jį gyvena taip, tarsi būtų ištikėjusi už savo dievuko. 22 metų moteris neseniai pasikeitė netgi ir pavardę, o naktis įleidžia su realaus dydžio kartoniniu Justinu Bieberiu. Kalbėdamas su žmonėmis, sako, aš visada Justiną vadinu savo vyru. Aš sakau, turiu eiti namo, mano vyrą rodys per televizorių. Jiems jie atrodo keista, nes iš tiesų mes nesame susituokę, bet galbūt vieną dieną atvirauja Gabrielle. Justino Bieberio manija Gabrielle apsėdo dar 2009 metais, kai atlikėjas išleido savo pirmąjį singlą One Time. Nuo to laiko, na, tiesiog mergina nedraugavo su jokių kitų vaikinų. Jis saugo save Justinai. Kaip pati mergina sako, manau, Justinas yra vienintelis vyras man. Su niekuo nesusitikinėčiau, išskyrus Justiną Bieberį, nebent su jo broliu dviniu, jei tokį jis turėtų. Su metais jis man vis dar labiau patinka, pasakoja mergina. Pavardės pasikeitimas į Newton Bieber buvo gimtadienio dovana nuo mamos, nors mama yra prieš tokią dukros maniją, tačiau šiai metai iš metų prašant leidimo pasikeisti pavardę, mama galiausiai palūžo ir leido tai padaryti. Savo istoriją žurnalistams Gabrielle ryžusi papasakoti siekdama viešumo, kuris galbūt suteiktų pačiam Justinui Bieberiui progą sužinoti, kad egzistuoja tokia mergina, kuri yra pametusi galvą dėl būtent jo, pasimatyti su Bieberiu ir didžiausia Gabrielle svajonė. Na, aš palinkėsiu, kad šiai merginai tikrai pavyktų kažkada gyvenime susitikti su šiuo atlikėju, bent jau kad gautų kokią žinutę ar balso, ar nuotrauką, ar kokią nuotrauką su autografu, tai man atrodo būtų didžiausias pasiekimas šiai merginai ir ji būtų pati laimingiausia savo pasaulyje visą likusį gyvenimą. Tai su šia žinute ir baigsiu galbūt šios dienos darbus. Palinkėsiu gražaus likusio vakaro, gražios jūros šventės visą šį savaitgalį. Pabūkit, papramogaukit ir būtinai ką nors nusipirkite iš jūros šventės. O šiandien baigiu savo darbus ir sakau iki greito.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, daugiausia be lietaus, vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 14-15, dieną 18-20 laipsnių šilumos.
0: Puikus metas.

0: Daina ant bangos.
1: Hatuha tai naujausias Berlyno elektroninės muzikos dueto Two Colors kūrinys, įrašytas kartu su vokalistu Andreas ir išleistas šių metų Liepą. Daina pasakoja apie dviejų žmonių ryšį, kuris išlieka stiprus net tada, kai gyvenimas pateikia išbandymų. Melodingas vokalas čia dera su energingu šokių muzikos ritmu, todėl kūrinys vienodai tinka ir vasaros vakarėliams, ir kelionėms automobiliu. Hatuha išlaiko Two Colors braižą, modernų elektroninį skambesį, įsimenantį priedainį ir pozityvę nuo Andreas balsas dainai suteikia daugiau emocijų ir šilumos, o tekstas primena, kad svarbiausi pokalbiai vyksta iš širdies į širdį. Tai kūrinys apie pasitikėjimą, artumą ir jausmus, kurie sujungia žmonės, nepaisant atstumo.
0: Two Colors, Andreas Vei.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 HIFU neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant HIFU procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus HIFU yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, daugiausia be lietaus, vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 14-15, dieną 18-20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, daugiausia be lietaus, vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 14-15, dieną 18-20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, daugiausia be lietaus, vėjas pietvakarių 4-9 m per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, daugiausia be lietaus, vėjas pietvakarių 4-9 m per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos.